0: Ở trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hụt chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì vậy?
4: Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, là 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Phải hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ xong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Khi mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường
6: cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nếu như mình tập để mình hồi phục lại thì khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập. Ở trung tâm này thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, gọi là chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi. Thì trong lớp mình cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng tò mò với ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh Nhanh, ngỏ ý là để xin bên chứ không chứ.
2: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao? Cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
4: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Bình vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao với chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi mới bắt đầu như em tới bây giờ.
2: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
4: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
2: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Thì ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại Điền là dẫn mình đi gặp thầy không, có gì bái sư luôn. Rồi mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông ngay sau đây nhé. Xin mời.
6: Thì giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm dịch vụ công xã Đông Thạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
2: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ? Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các

0: Trường học cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác giao thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay. Và khi gia đình ủng hộ rồi, sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó, là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
0: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên đó, để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Như hồi xưa là đa phần là các vận viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước. Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến với bộ môn xe đạp á, sẽ dành cho các vận viên mà học sinh. Thì đa phần các em không có thời gian tập luyện ở ngoài đường trường, thì các em sau khi đi học về vào chiều tối các ngày trong tuần á, từ tầm 17 giờ đến 19 giờ thì các em sẽ đến đây đạp rô lô. Và trong quá trình đạp rô lô thì phải có một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp rô lô,
2: là không giữ thăng bằng được đúng không?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này, đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
2: Đây còn dấu tích luôn rồi.
0: Đấy đó. Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
2: Đã thay đổi
0: một lần rồi.
2: Dạ.
0: Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
2: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chày chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào hả?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Dinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Dinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
3: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là rồi chú Hồng nhà

0: từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
1: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình không anh Thông?
2: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường trường Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Challenge Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế, cùng danh hiệu áo cam cúp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
3: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
2: Trong tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin.

0: Thầy Rơm, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện Bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
1: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom một băng của Phạm Cảnh Phúc.
0: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: đúng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch.

0: sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
0: Thưa quý vị, Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, Viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ mô đun mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phoenix, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm, từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm SoundMind Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
2: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh là nó sẽ phát tín hiệu cho cái người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan, thiết bị kiểm kê nè. Thay vì cô thủ thư cô phải đi đếm từng cái quyển sách ở trên cái kệ, thì sẽ có những cái thiết bị biết được vị trí của cái quyển sách đó ở chỗ nào. Ngoài ra thì có những cái robot kiểm kê tự động hóa luôn ở trong cái thư viện của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái thiết bị để chúng tôi số hóa ở trong cái thư viện. Thì ngoài những thiết bị này, nó sẽ phải có một cái phần mềm là Library Connect Device để nó có thể kết nối với những cái thiết bị khác, và nó sẽ quản lý được tập trung tất cả các thiết bị luôn. Và phần mềm quản lý thư viện tích hợp những cái công nghệ AI, trợ lý ảo để mà giúp cho các thầy cô, ví dụ như có thể là tìm kiếm một cái quyển sách một cách dễ dàng, hoặc là đưa ra những cái gợi ý để cho các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
3: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
2: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan

0: động. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào, và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì, thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
1: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin

0: mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng chuyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp
1: và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh thư viện thành một không gian truyền cảm hứng cho người đọc. Thưa quý vị, hành trình dạo qua những thư viện hiện đại từ Phần Lan cho đến Qatar đã cho thấy một tầm nhìn chung. Thư viện thông minh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, khiến cho hành trình tiếp cận tri thức trở nên rộng mở và thú vị hơn nhiều. Chính sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ có tính tương tác cao này đã biến thư viện thành một điểm đến mới mẻ, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân không chỉ đến để đọc mà còn để kết nối và nuôi dưỡng lối sống học tập suốt đời.

0: cùng dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có cả biển thông tin trên điện thoại, không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
2: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
1: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất, phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
2: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến.

0: như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Moneybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
1: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích, học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
0: Thứ năm là bookbun.com. Bookbun.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbun vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbun ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbun chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbun hiện đã phát triển thành Bookbun Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.
1: Thưa quý vị, dù thế giới không ngừng xoay chuyển với hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh, không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí đã giúp quý vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A Bạn Đây Rồi.

thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: cốc nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Cốc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Cốc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái,

Cuối cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: sổ văn học.
1: Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
2: Mỗi tuần thì Cửa sổ văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
2: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
1: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua trang viết của Đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
2: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
1: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
1: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại giải thưởng văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Giai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
2: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến khoa ngữ văn và thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
1: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học Tuổi Xanh.
2: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp Thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ. Tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy,

cơn mưa đến sớm hơn dự báo. Gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay.

0: em. Cô ấy mất rồi khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng. Nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi, dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa Tràm đơm bông, những bông Tràm nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa Tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc Tràm già, một tay bế bé Tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa Tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm

0: nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả, là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát, lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói, mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, cái sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi, như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh. Một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rì rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng.

nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ. Nhưng rồi, âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác, nơi tri thức không chỉ là con chữ mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận. Nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn." Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên giàn giáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ, anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên, lòng thầm nghĩ:
bụi bặm có thể bám vào áo quần,

0: nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách Quán Cơm Tấm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc, mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn.
2: Bây giờ là 9 giờ.

0: tháng thứ ơi, ta buột miệng thành lời, dẫu có nén cơn giông gọi hạ, tia chớp tháng thứ rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng thứ về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng thứ về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xôn xao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng thứ về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lồng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử, tháng tư về ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi thì chắc là quý tín giả yêu thơ của Thi Ca Điểm Hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý tín giả hãy cùng Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với Thi Ca Điểm Hẹn ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp. Xin chào quý thính giả của Thi Ca Điểm Hẹn.
1: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của Thi Ca Điểm Hẹn sau 2 năm như thế nào?
0: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng. Vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
1: Dạ.
0: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói về Tổ quốc, nói về nhân dân, về những người chiến sĩ. Tổ quốc trong tôi luôn luôn là chiếm một vị trí trọng tâm của cuộc đời.
1: Dạ.
0: Tôi cũng thường nói với con tôi, con không có tổ quốc thì cuộc

0: Ông Vũ Nghĩa, 30 tháng 4, tôi với người con của tôi, người con trai của tôi, cháu đang học cái năm cuối là kỹ sư hóa.
1: Dạ.
0: Và cháu cũng rất xúc động, bởi vì không biết là từ dòng máu hay sao, tôi cũng nói nhiều hàng ngày đâu. Nhưng mà nó ngấm vào cháu thế nào, vì cháu hiểu. Và thực ra là cháu đã đọc khá nhiều sách và cháu hiểu được cái lịch sử của cha ông. Cháu hiểu được cái con đường mà đi đến với đất nước thống nhất hôm nay là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
1: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về Tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022 thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
0: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong hội nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thực như vậy, trưởng thành hơn. Vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức. Và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là Tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do. Mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8, mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
1: Vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
0: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi, thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau, cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ, đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu nhà. Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức. Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo. Ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6. Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt. Một mình bố tôi mà dập tắt được. Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy, nhưng mà nó bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được. Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị gắm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi 10 năm, 20 năm vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất. Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh. Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, mình trở về còn lành lặn. Những bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội, nhìn những bà mẹ nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức. Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu? Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử, khát khao về hòa bình. Ai đã đưa cái chiến tranh đến, cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu. Chiến đấu để thấy trời xanh, chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ 3 này là Những đám mây mùa thu? có phải là

0: một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
1: Vâng, anh nói rất đúng. Nhưng đã mấy mùa thu, tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8.
0: Dạ.
1: Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta, mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi, từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cái ba nguyên ngày xưa, có những người ra đi cái thời ấy là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
0: Dạ.
1: Đức học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12 đã ra đi chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về, thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
0: Dạ.
1: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước như đám mây ấy. Cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
0: Dạ.
1: Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long, có người ở biên giới Việt Trung, có người ở Campuchia đánh Pol Pot, có những người ở biển khơi xa, và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
0: Dạ.
1: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi cái tình yêu tổ quốc, nó vẫn nằm trong tim.
0: Dạ.
1: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau, nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ, cùng uống nước dòng Lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề non nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc trường sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ. Tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ, ai biết chăng lưỡi yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay, chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác. Khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc, lấp lánh trường sơn sóng gió biển đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu. Trách thời gian, ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi, tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày, tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dẫu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
0: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
1: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin.
0: Yeah.
1: Và cũng có nhiều người tôi đã gửi đến với người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng.
0: Yeah.
1: Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực.
0: Yeah. À,
1: tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng cái tình cảm thật của mình.
0: Yeah.
1: Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này để gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
0: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn

0: Cao Sơn quý vị nhé.
1: Chẳng có khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước, theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này, đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính trận. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát, không phải những nấm mộ làm buồn hiu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời, nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng, có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chính Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói, vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này, thời khắc mà đất nước văng bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị, rất thật, nhưng lại mang một khái quát rất cao, nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhặt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu, là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
2: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại. Anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối, dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi. Chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy, những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi. Em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay, về phương Nam theo bàn chân anh bước. Mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy, về đi em, anh đã hóa vào sông núi. Mảnh đất anh nằm, mảnh đất quê hương, trong mỗi ngọn cỏ, cành cây có bạn bè anh đó. Giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây, về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu, nửa thế kỷ trôi vào lịch sử. Màu cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió, tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi, anh và em đã đi trọn lời thề, suối đã nhập thành dòng sông lớn. Ta giọt nước hòa trong bao giọt nước, để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay, ra đi chiến đấu. Cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Dạ.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm, mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen. Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, và sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc với tiễn đưa vào chiến trường. Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống. Một đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh. Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh, nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi. Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi, với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ? Và đến bây giờ mình mới viết, hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính. Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990. Bởi vì tôi đã ghi chép và để lại đấy, nhưng thời ấy nó bận rộn vô cùng. Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy, cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được. Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm. Cũng vậy như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố Mang Tây Bắc, thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh. Do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố Mang Tây Bắc, thì mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng. Anh viết là những chiến sĩ băng mình qua bụi đỏ, những hồng cầu giữ nhịp đập con tim, lọc trong suốt trăm triệu lần sát tố, dòng sông sâu câu hát vẫn không chìm. Và rồi đâu đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình. Thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy là họ sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt, không hồi quang phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng, ở bên tai nhưng không phải lời thề. thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của ông ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để giải nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn. Nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ thì câu này nó thâm thiết. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
3: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
1: Rồi, bây giờ vẫn còn tự mình biên tập lại.
0: Dạ, yeah, mà chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
1: Vâng, thơ lính là chính rồi.
0: Dạ, yeah. Xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca điểm hẹn.
0: Yeah.
1: Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này,
0: yeah,
1: để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Không còn nắng trời cao thêm bút giá, dòng sông xanh nhợt nhạt cả ngàn thu. Cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu. Nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu. Không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu. Người đã đến trải lòng vì non nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu. Hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé, hội bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào. Hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, phút giây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau. Nắng ta dậy trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy, sánh sắc trời tươi thắm cả bờ tre. Cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc, đến điện biên trói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam, đất nước trọn lời thề.
0: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng năm cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên Fanspace Bông Lúa Vàng trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website

vov.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.

Anh và Phạm Toàn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì Thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe Thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại Thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ Thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy.
2: Anh

Từ trước đến giờ thì Thắng biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn đã chung đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắng biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này. Nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu. Tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill, cũng ok. Tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắng nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này. Mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắng trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tuổi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby voice khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá, nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tới một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying, nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu. Đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tone rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm

Thưa quý vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: Ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàn Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương đã rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc

chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho ra một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Hân nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi. Và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 tới đi hay á.

0: Ủa vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
1: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
2: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
3: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
2: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
4: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, ơ tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
2: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn, hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.
5: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
6: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
7: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
6: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
5: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
0: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
6: thôi chị đừng có khiên cưỡng quá, ghê sợ chị ghê luôn á.
5: Mình chê đi, bài này chán.
6: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
5: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
6: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí, công ty thì có mười mấy thực tập sinh á, xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
5: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
6: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
5: À, quần chúng chính hả?
6: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
0: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
5: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
6: Nghe thực đơn âm nhạc.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz, cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc

0: sống mưu sinh, thì qua những lăng kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm, bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, qua những lăng kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau. Đà Lạt sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua những lăng kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Đà Lạt thì rõ ràng là Đà Lạt đã có sử dụng những cái vibe đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì qua những lăng kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á,
2: bây giờ
1: thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Đà Lạt đã sử dụng dòng này thì khi mình Thắng nghe Thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó vừa hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gay góc. Thì Thắng thích cái cách mà Đà Lạt phải sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua những lăng kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Đà Lạt luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với Thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì Thắng khá là ấn tượng, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ wow, cái bài này có một cái màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Đà Lạt với Thắng thôi nha. Đó, nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Đà Lạt. Và Thắng tin rằng là với ai yêu Đà Lạt và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua những lăng kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dưng, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nhé.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh thấy có một đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông, và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo, khiến cho mọi người liên tưởng đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo, và phần hình ảnh trong MV được quay ở Đại Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

0: Chắc khi là người xinh.
1: Tiếp tục thực đơn âm nhạc sẽ là một gương mặt mới, đó là Squan, xuất thân từ Tân Binh Toàn Năng, với ca khúc Có Lẽ.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, là anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa nhưng vì sao, mong nơi em sẽ không may để hiểu lòng anh thế nào. Ngậm ngùi chấp nhận.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vai khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát á, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết mong xa em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

Và thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi vào tình yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Phileas.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có tựa đề là Rơi vào tình yêu. Chiếc phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người có thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào ấy, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát làm nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu. Vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và thực đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi. Mọi người đã có tìm ra được một các ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận quán không, BMX 8 bài, được chừng 150.
1: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
0: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
2: Những màn tung hứng hóm hỉnh.
1: Những cái ưu điểm mà chú cho ra.
0: Viết nhỏ như vậy hả?
2: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
0: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
2: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
0: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
2: À, quần chúng chính hả?
0: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
1: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
2: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
0: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rớt hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi, từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được đâu, rồi. Đâu. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.com.vn.
8: Chương trình

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.
1: Nhã Quỳnh và Tiến Thành thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị và các bạn, có những con người mà khi nhắc đến, chúng ta chỉ nhớ đến tiếng cười họ mang lại, mà quên rằng phía sau ánh đèn sân khấu là một hành trình dài đi qua, thiếu thốn, hoài nghi và cả những lần tưởng như không thể bước tiếp. Một trong những con người như thế là Jim Carrey, danh hài tài hoa của Hollywood, từng nhận giải César danh dự, giải thưởng được xem là tượng vàng Oscar của điện ảnh Pháp. Tuổi thơ của Jim Carrey không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, mà bắt đầu bằng nỗi lo thường ngày, đủ cơm ăn, có chỗ ngủ mỗi đêm và một gia đình phải xoay sở trong những tháng ngày chông chênh. Cha của anh, Percy, là người có năng khiếu nghệ thuật, có thể mang lại tiếng cười cho người khác, nhưng lại chọn một công việc kế toán để giữ cho cuộc sống được ổn định. Ông tin rằng như thế là đủ an toàn cho gia đình mình. Nhưng rồi chính lựa chọn ấy cũng không giữ được ông trước biến cố. Khi Jim Carrey 12 tuổi, cha anh mất việc. Và từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi. Để có chỗ ở tạm, bố Jim phải nhận công việc quét dọn một nhà máy. Buổi tối, Jim cùng mẹ làm vệ sinh phân xưởng sản xuất. Ban ngày cấp sách đến trường. Không thể kéo dài tham vọng vừa học vừa làm phiên bản này. Vì thế Jim Carrey bỏ học, còn gia đình quyết định sống trong xe hơi camping, ô tô gắn lều trại. Nỗ lực tìm chỗ đứng trên sân khấu, 15 tuổi, Jim đã bắt đầu có xuất diễn trong câu lạc bộ hài thành phố Toronto. Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, đối diện với sự im lặng của khán giả, với những lần bị từ chối, với cảm giác lạc lõng giữa một con đường chưa có gì đảm bảo. Có những đêm, anh rời sân khấu mà không có một tràng vỗ tay nào ở lại. Có những lúc, chính anh cũng không biết mình đang cố gắng để đi đến đâu. Và rồi, giữa những ngày tháng chưa tìm thấy lối ra ấy, có một khoảnh khắc rất lặng, nhưng lại thay đổi cách anh nhìn về cuộc đời mình. Một buổi tối, Jim Carrey ngồi một mình và viết cho chính mình một tấm séc. Ghi số tiền 10 triệu đô la với dòng chữ trả cho dịch vụ diễn xuất. Anh không có số tiền đó, cũng không có bất kỳ cơ hội nào trong tay vào thời điểm ấy. Tấm séc ấy không phải là một tài sản mà là một niềm tin. Anh gấp nó lại, giữ bên mình như một lời nhắc rằng con đường mình đang đi, lúc đó tôi chẳng có gì cả. Nhưng việc đó chỉ khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Thật ra, lúc đó nó chỉ đơn giản là giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi lái xe về nhà và nghĩ, à, mình thực sự có những thứ đó. Chúng đang ở ngoài kia. Chỉ là mình chưa nắm bắt được thôi. Nhưng chúng vẫn ở đó. Để giữ vững niềm tin vào những lời khẳng định tích cực của mình, anh quyết định biến chúng thành hiện thực.

3 năm sau, vào lễ tạ ơn năm 1995, anh nhận được 10 triệu đô la cho bộ phim ăn khách Dumb and Dumber. Khoảnh khắc thành công vang dội này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Carrie. Sự kiên trì của Carrie trong niềm tin vào những lời khẳng định tích cực, hình dung và các kỹ thuật thu hút đã mang lại cho anh món quà

0: khởi đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thành công. Những công cụ anh sử dụng để đạt được thành công vang dội là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng nghịch cảnh không thể cướp đi bất cứ điều gì của chúng ta. Phía sau ánh hào quang và những hành động gây cười là đời tư trầm cảm, suy nhược của Jim Carrey. Anh từng phát biểu: "Tôi hy vọng rằng mọi người có thể trở nên giàu có, nổi tiếng và sở hữu mọi thứ họ hằng mơ ước. Để rồi họ sẽ biết, tất cả chúng không phải là câu trả lời duy nhất." Jim Carrey đã dũng cảm cho mọi người thấy sự thật phía sau ánh hào quang. Thành công và chứng trầm cảm có thể đi đôi với nhau. Jim Carrey bắt đầu hoạt động xã hội với mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Năm 2005, anh thành lập quỹ từ thiện The Better You Foundation, chủ yếu giúp đỡ người nông dân và người lao động ở các nước thứ ba. Mặt khác, Jim Carrey cũng tự tìm thấy đời sống tinh thần mới cho mình. Trong khi mọi người thắc mắc trước sự vắng bóng nhiều năm của ngôi sao hài, thì một đoạn phim tài liệu về Jim Carrey có tên I Need Color, tạm dịch Tôi Cần Màu Sắc, đã được đăng tải vào năm 2017. Qua đó, công chúng thấy Jim Carrey đang say mê sáng tạo nghệ thuật.
1: Có những giây phút như thế, không ồn ào, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điểm xoay chuyển của một hành trình dài phía sau. Đó có thể là khi ta nhận ra mình không thể tiếp tục sống với điều không thuộc về mình, hoặc khi ta quyết định nắm lại một cơ hội dù mong manh đến đâu. Và đôi khi, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời không bắt đầu từ một giấc mơ lớn, mà bắt đầu từ việc ta không buông tay ngay khi mọi thứ tưởng như đã hết đường. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể sau đây cũng bắt đầu từ một khoảnh khắc như thế, không phải trên sân khấu, không phải dưới ánh đèn, mà ở một nơi rất quen thuộc trong cuộc sống, nơi một con người đứng trước ranh giới của việc dừng lại và một bàn tay đã kịp thời giữ lại nhịp đập của một cuộc đời.

về nhà thôi mẹ ơi. Còn sống với ba mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thưa quý vị, Trương Mỹ Uyên, cô sinh viên năm nhất, đã nói câu đó trong một buổi chiều mà mọi thứ trước mắt em dường như khép lại. Nhưng trước khi có câu nói ấy, đã có những khoảnh khắc mà có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Đó là khi em ngất lịm ở trạm xe buýt giữa một thành phố đông đúc, giữa những bước chân vội vã của người qua lại. Em không còn biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra, xung quanh là ánh đèn trắng lạnh, là tiếng máy móc và là những gương mặt xa lạ. Các bác sĩ thăm khám trao đổi với nhau, rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa thận trọng vừa lo lắng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, họ nói với em về tình trạng của trái tim mình, về một ca phẫu thuật cần phải thực hiện càng sớm càng tốt, và về một con số mà chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến một cô gái trẻ phải lặng người. Uyên đã nằm đó rất lâu, không phải vì em không hiểu, mà vì em hiểu quá rõ. Em biết gia đình mình không có gì, bà đang mang bệnh, mẹ ở quê vẫn ngày ngày làm thuê, còn em ngay cả việc tự lo cho bản thân mình cũng chưa trọn vẹn. Em đã cầm điện thoại lên nhiều lần rồi lại đặt xuống. Em sợ mẹ lo, sợ mẹ bỏ hết mọi việc mà chạy lên, sợ cái khoảnh khắc khi mẹ nghe xong sẽ không biết phải làm gì. Nhưng rồi giữa một căn phòng bệnh lạnh

giữa những suy nghĩ chồng chéo, em hiểu rằng mình không thể giấu nữa. Cuộc gọi được thực hiện. Ở đầu dây bên kia, người mẹ lặng đi. Không phải vì không nghe rõ, nàng đến mức không thể trả lời ngay được. Người mẹ ấy chỉ biết hỏi đi hỏi lại một câu: bác sĩ nói sao rồi con? Và khi tất cả đã được nói ra, khi biết rằng con mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, người mẹ ấy đã vội vã thu xếp, rời quê, mang theo tất cả những gì mình có thể mang để lên thành phố với con. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau trong bệnh viện, chỉ có ánh mắt, chỉ có những cái nắm tay thật chặt. Như thể nếu buông ra, người ta sẽ mất nhau bất cứ lúc nào. Người mẹ đã tìm gặp bác sĩ. Bà nghe họ nói về ca phẫu thuật, về chi phí, về những điều cần chuẩn bị. Và rồi, trong một giây phút mà không ai có thể quên được, bà đã bật khóc và nói một điều khiến bất kỳ ai đứng đó cũng phải lặng đi: nếu có thể, xin hãy lấy trái tim của bà để ghép cho con gái được sống.

0: Gia đình thì phát hiện ra cháu có bệnh tim từ bẩm sinh, nhưng điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có để phẫu thuật cho cháu được. Mà nay thì cháu nó đi học ở trong này thì cháu bị xỉu, xong rồi các bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thì các bác sĩ ở đây đã làm tất cả các cận lâm sàng và nói là bệnh của cháu mổ được. Mà bây giờ ca phẫu thuật của cháu là phải hết 100 triệu. Điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc này nghe nói đến số tiền lớn như vậy thì hai mẹ con ở trong này rất là hoang mang. Thương con nhưng mà không biết làm sao được. Cháu thì nó yếu, bây giờ nó không được phẫu thuật thì nó về với cha mẹ thì nó cũng không thể làm gì được. Mà nếu nó đi học được mà nó được phẫu thuật, nó đi học được thì sau này có thể là cháu nó giúp được một cái gì đó để cho xã hội, mà lại cũng là có cái để mà nuôi sống bản thân cháu. Có một mình em đi làm, thêm chồng đau, còn một đứa nhỏ mới 7 tuổi nữa. Mà ruộng đất thì ít, mà đi làm thuê cho người ta một ngày được hơn 100 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đi được. Mà bây giờ nghe nói cái số tiền lớn này thì mẹ con rất là sợ, mà cũng không biết nói sao với con được, nói gì thì cũng thương con quá.
1: Thì em bị xỉu ở trạm xe buýt. Các bạn em đi làm thì em cũng hay kêu là các bạn có những việc gì ở công ty mà nhẹ nhẹ thì cho em đi làm. Và em đi làm được một vài bữa ở chỗ, mấy cái chỗ mà có thể việc làm mình nhẹ nhàng, có thể mình làm được. Em cũng muốn đi học để có một cái gì đó giúp đỡ cho gia đình sau này. Đôi khi cũng thấy nản, muốn là thôi đi cho rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nếu mà thôi đi thì sau này cái khó khăn nó càng chồng chất khó khăn nhiều hơn. Bây giờ thì em chỉ muốn là chữa được bệnh, khỏe như

0: vào cho con được thì mẹ sẵn sàng hy sinh, mẹ sẵn sàng cho con cái quả tim đó để con sống, mà mẹ ra đi cũng được, bởi vì mẹ đã 40 mấy tuổi rồi mà con á bây giờ chưa tròn 20, con còn quá trẻ. Em cũng nói với con như vậy, thì con nó nói sao mẹ lại nói như vậy, rồi nó quay đi, mà rồi em cũng không biết nói sao nữa, cũng quay đi để khóc.
1: Chắc là mẹ đưa con về thôi, chứ em không nhận đâu. Để mẹ sống, mẹ còn nuôi em, nuôi gia đình, mẹ là trụ cột chính, mà bây giờ mẹ không còn thì biết ai nuôi gia đình.

0: Vâng thưa quý vị, một người mẹ hơn 40 tuổi đã đi qua nửa cuộc đời, không cần thêm điều gì cho mình, chỉ cần con mình còn được ở lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế, không phải cứ muốn trao đi là có thể trao, không phải cứ muốn đổi lấy là có thể đổi lấy. Và rồi chính trong căn phòng bệnh ấy, hai mẹ con đã nói với nhau những điều mà có lẽ trước đó chưa bao giờ dám nói. Người mẹ muốn con mình sống bằng bất cứ giá nào. Còn Uyên, cô gái nhỏ bé ấy, lại ôm mẹ và nói rằng mẹ phải sống, phải tiếp tục ở lại để chăm lo cho ba và em. Rằng con không thể là người khiến mẹ phải đánh đổi như vậy. Những dằn xé ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi cả hai cùng hiểu rằng họ đang đứng trước một lựa chọn không có đáp án trọn vẹn. Và rồi quyết định được đưa ra. Họ xin được trở về. Không phải họ không muốn giữ lại sự sống, mà là không biết phải giữ bằng cách nào.
1: Thì ngày đó mà trên đường mà chở từ bệnh viện trở về phòng trọ của em á, thì mẹ không nói gì cả. Trong mẹ là ánh mắt tuyệt vọng. Tuy nhiên á, vì biết con gái mình cũng đang không thể chấp nhận được, nên là mẹ luôn luôn dành những lời động viên tốt nhất đến em. Mẹ nói là dù có như thế nào đi chăng nữa, dù có một tia hy vọng nào đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ cùng em vượt qua và giành lấy tia hy vọng ấy. Khi đó mà khi mà nghe tin bệnh nặng đến như vậy mà, thì đâu có ai nghĩ đến việc là sẽ tiếp tục đi học được nữa đâu. Hồi đó leo lầu còn không nổi, bước vài bước còn không bước được, thì làm sao mà nghĩ đến cái việc là ra trường. Khi ra trường mình sẽ mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp. Và khi đó chỉ có một cái sự tuyệt vọng là nó nằm duy nhất trong em thôi. Em không nghĩ được rằng là mình sẽ bước ra giảng đường đại học với cái bộ đồ tốt nghiệp mặc trên người, mà chỉ có thể là bước ra khỏi giảng đường đại học vì chính căn bệnh của mình. Thất vọng chứ, thất vọng nhiều lắm. Vì bao nhiêu năm mình cố gắng để có thể được đi học đại học, để cố gắng để có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân. Nhưng mà cái giây phút đó đã làm chính bản thân mình bước sang một con đường khác, bước sang một trang khác của cuộc đời. Thì cái sự tuyệt vọng là bao trọn bản thân em, gia đình em.

Và thưa quý vị, nhưng cũng chính lúc ấy, khi cánh cửa tưởng như đã khép lại, một điều rất nhỏ đã xảy ra. Một cuộc gọi, một sự quan tâm, một bàn tay chìa ra đúng lúc. Và từ khoảnh khắc đó, họ đã không quay về nữa. Uyên ở lại bệnh viện, ở lại với một niềm tin mong manh, nhưng đủ để níu em lại với cuộc đời. Những ngày sau đó, hành lang bệnh viện dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân, mỗi lần chờ đợi, mỗi ánh mắt nhìn về phía phòng mổ đều mang theo một nỗi lo không gọi thành tên. Rồi đến một buổi sáng, Uyên được đẩy vào phòng mổ. Chiếc băng ca lăn chậm qua hành lang, nơi mà phía sau là mẹ em đứng lặng, không dám gọi lớn, chỉ biết nhìn theo, như giữ con lại bằng ánh mắt của mình. Không ai dám nói trước điều gì, chỉ có một niềm tin được giữ lại bằng rất nhiều tấm lòng đã âm thầm góp lại. Và rồi trái tim ấy đã tiếp tục đập. Không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc đời được giữ lại từ nơi mà nó đã từng đứng sát bờ vực.

cái lúc đó thì đang là một con người ở cái độ tuyệt vọng nhất của mình á, thì cái giây phút đó nó như kiểu như là một ánh hào quang vậy đó, nó như vực dậy chính bản thân mình. Trong đầu em suy nghĩ đó có hẳn là cái tia hy vọng cuối cùng của mình hay không, cũng nghi ngờ, cũng hơi nghi ngờ, vì ai biết được là có thể hay không vì cái số tiền nó quá lớn. Tuy nhiên là em đã không thể nào tin nổi vào chính bản thân mình, cũng như là những cái điều mà khi mà cái số tiền ủng hộ đủ để cho em có thể vào cuộc phẫu thuật, đủ để cứu lấy một tính mạng con người.

4 năm sau, cô gái từng nói về nhà thôi mẹ ơi, ngày nào đã đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tấm bằng, mà là một hành trình được đi trọn vẹn. Một giấc mơ đã từng dang dở, nay được nối lại bằng rất nhiều bàn tay lặng lẽ phía sau. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đủ đầy. Bởi điều đáng nói hơn là sau khi bước xuống khỏi bục nhận bằng, Uyên đã bước vào cuộc sống bằng một tâm thế rất khác. Không còn là cô sinh viên yếu ớt từng không bước nổi vài bậc cầu thang, không còn là một bệnh nhân nằm chờ đợi điều may rủi, mà là một người trẻ đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cho mình và bắt đầu học cách trở thành chỗ dựa cho gia đình. Công việc đầu tiên, những ngày đầu tiên đi làm, những lần tự mình đứng giữa thành phố đông đúc, tất cả đều là những điều mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, Uyên đã có thể đi qua từng điều như thế, chậm rãi, vững vàng, giống như cách em đã đi qua những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình.

sức khỏe hiện tại của em nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Hồi trước á, thì cứ tầm 1 tháng đi tái khám một lần để xem cái nhận định của bác sĩ để đánh giá tốt nhất. Tuy nhiên đến hiện tại thì em không cần phải đi tái khám thường xuyên nữa. Và mỗi lần gặp bác sĩ á, thì bác sĩ nói là quá tốt. Bác sĩ chỉ biết nói hai từ quá tốt mà thôi. Căn bệnh nó khá là tuyệt vọng rồi mà bây giờ có thể cứu sống được một con người như thế thì là quá tốt. Hồi đó thì khi mà nghe tin bị bệnh á, là tuyệt vọng thì chắc chắn, nhưng mà cái nỗi khát khao được sống, nỗi khát khao được quay trở về với gia đình, được sau này là một cái người chăm lo cho cha mẹ mình, chăm lo cho em của mình ấy, nó mãnh liệt nhiều hơn. Nó mãnh liệt đến nỗi là chỉ cần một cái tia hy vọng nhỏ thôi, chỉ cần một ai đó nói rằng à ở chỗ kia có thể cứu được mày, à ở chỗ kia có thể cứu được, là em đều hướng tới, đều hướng tới để giành giật những cái tia hy vọng cuối cùng cho chính bản thân. Thì thật sự á, là nếu một người ấy, thì không thể nào cứu được em hết. Em thật sự cảm ơn rất nhiều khi hồi đó các cô chú anh chị, ông bà đã chung tay, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, cũng đã góp sức mình từng chút một. Đôi khi là những cái đồng tiền nó không quá lớn, nhưng mà nhiều người gom lại ấy, thì nó sẽ thành một cái tia hy vọng lớn cho từng bệnh nhân. Đã cứu em, nỗ lực cứu em trong thời gian mà em tuyệt vọng nhất. Em không nghĩ rằng trong cuộc sống đôi khi là những người xa lạ họ lại tốt đối với mình như thế.

có thể cắt chiêu từng đồng, từng cắt, bỏ ra cái công sức của mình hàng ngày như vậy để cứu sống được một người xa lạ. Đôi khi không phải là cái tình thân gì quá lớn, chỉ cần là họ có một cái tấm lòng, họ hướng đến em, họ hướng đến những cái người mà khó khăn, hướng đến những cái người mà đang mang trong mình những nỗi tuyệt vọng. Đối với họ thì em nghĩ là họ đã cảm thấy mình may mắn hơn những cái người bệnh đó. Họ có thể họ đang sống tốt, họ có thể đang không có bệnh tật gì hết, và dù họ không có quá nhiều tiền đi chăng nữa, họ vẫn đã cảm thấy mình may mắn và ủng hộ những đồng tiền đó cho những người kém may mắn hơn họ. Đó là một nghĩa cử rất tốt, những cái hành động rất tốt mà quý cô chú anh chị hồi đó đã ủng hộ em. Và chính những điều đó đã làm em khắc ghi mãi trong lòng mình. Để sau này ở đâu, là một con người như thế nào, thì em cũng luôn luôn nhớ rằng có những người đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn sẽ chia những điều dù nhỏ nhất đến mình. Và sau này em cũng chia sẻ, lan tỏa những điều đó đối với những người khác trong cộng đồng.

Thưa quý vị, có lẽ chính vì đã từng đi qua ranh giới mong manh ấy, nên Uyên hiểu rất rõ giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Một bữa cơm, một lời động viên, một khoản tiền không lớn, khi được góp lại bằng nhiều tấm lòng, đã trở thành cơ hội để một con người được sống tiếp. Và có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở một ca phẫu thuật thành công, mà là sau tất cả, em vẫn giữ được trong mình sự tử tế, sự biết ơn và một khát khao được sống có ý nghĩa. Nếu có ai đó hỏi rằng điều gì đã giữ lại một cuộc đời trong khoảnh khắc mong manh ấy, thì câu trả lời có lẽ không nằm ở một phép màu nào cả, mà nằm ở rất nhiều con người, rất nhiều tấm lòng đã cùng nhau góp lại để viết tiếp một hành trình mà đáng lẽ đã dừng lại từ rất sớm.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu ở đầu chương trình, chúng ta đã nhắc đến Jim Carrey, một cậu bé từng viết cho mình một tấm séc khi trong tay chưa có gì, thì có lẽ đến lúc này, điều còn động lại không phải là con số trên tấm séc ấy, mà là niềm tin. Niềm tin rằng cuộc đời mình có thể khác đi, dù thực tại lúc đó chưa có gì đảm bảo. Cộng với Mỹ Uyên, em không viết một tấm séc nào cho cuộc đời mình. Em chỉ đứng trước một khoảnh khắc rất mong manh, vừa ở lại và buông tay. Nhưng điều đã giữ em lại không phải chỉ là niềm tin của riêng em, mà là niềm tin của rất nhiều con người đã trao gửi vào em. Nếu như có người tự viết cho mình một giấc mơ, thì cũng có những người khác lặng lẽ góp lại từng chút một để giữ cho giấc mơ của một ai đó không bị dừng lại.
1: Có lẽ điều ý nghĩa nhất của cuộc đời không nằm ở việc ta đi được bao xa, mà là trong hành trình ấy, ta đã chọn tin vào điều gì, không buông tay vào đúng khoảnh khắc cần phải ở lại. Một cuộc gọi trong tuyệt vọng, một cái nắm tay không rời, một quyết định ở lại. Những điều rất nhỏ, nhưng khi đặt đúng vào một thời điểm, có thể giữ lại cả một cuộc đời. Và biết đâu, ngay lúc này, trong cuộc sống của mỗi chúng ta cũng đang có một khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần ta chọn tin thêm một lần, một hành trình nào đó sẽ được viết tiếp. Trong hành trình ấy, ta không chỉ giữ lại một cuộc đời, mà còn giữ lại phần ấm áp nhất trong trái tim mình.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc trao đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đại hội vui mừng, phấn khởi và vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
2: Đại hội có sự tham dự của các đồng chí Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch, các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tham dự đại hội có các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các vị đại sứ, đại diện lâm thời và đại diện cơ quan ngoại giao của 16 quốc gia tại Việt Nam, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế.
2: Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp, thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Với niềm vui mừng, phấn khởi, đại hội đã trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham gia đoàn chủ tịch đại hội và lên vị trí danh dự của đoàn chủ tịch đại hội để chỉ đạo đại hội.
2: Tại phiên làm việc trù bị ngày 11 tháng 5 năm 2026, đại hội đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch đại hội gồm 33 vị, đoàn thư ký đại hội gồm 3 vị. Đại hội đã thông qua chương trình quy chế làm việc, báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của ủy ban, đoàn chủ tịch và ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã tổ chức 5 trung tâm thảo luận để cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.
1: Theo chương trình của phiên khai mạc, đại biểu tham dự đại hội sẽ lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng đại hội với chủ đề Đoàn kết dân tộc rạng rỡ non sông. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày diễn văn khai mạc đại hội, báo cáo tóm tắt của đại hội. Sau tham luận của đại biểu, đại hội được lắng nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thay mặt đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
1: Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp vào cuối tháng 5.
2: Khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7.
1: BVOI Sài Gòn ngừng bán xăng RON 953, chuẩn bị kinh doanh đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 15 tháng 5.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06, vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp 2026. Mục tiêu nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của thành phố về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm nay.
2: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng, đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả, hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Thành phố yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai, đồng thời các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn đối tác công tư C2 và IMIC nghiên cứu lập hồ sơ dự án hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh Bình Triệu theo phương thức PPP, hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong 3 tháng. Khu vực Hàng Xanh Bình Triệu nhiều năm nay là điểm nghẽn giao thông lớn, tập trung xe từ trung tâm đi đến quốc lộ 13, bến xe miền Đông cũ và Bình Dương cũ. Theo đề xuất mới của liên danh nhà đầu tư C2, khu vực này cần được chỉnh trang tổng thể theo mô hình PPP với quy mô khoảng 26,8 ha, kết hợp mô hình TOD, tổng số vốn sơ bộ hơn 10.200 tỷ đồng, gồm cải tạo đồng bộ các tuyến đường dọc tuyến, các nút giao, xây thêm cầu Bình Triệu 3, khai thác không gian ngầm, xây khu tái định cư tại chỗ.
2: Với tinh thần quyết rõ làm nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7. Theo các quy hoạch, việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị có thể thực hiện bằng 4 phương án. Phương án 1 sẽ kết nối thông qua metro số 2, đoạn Tham Lương - Bến Thành, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 2 kết nối thông qua metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 3 kết nối thông qua metro số 4, metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án 4 kết nối thông qua các tuyến metro số 2, Tham Lương - Bến Thành, metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên nối dài.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2026. Cụ thể, từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 đến 5 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 sẽ tạm ngưng xe đi vào đường Trương Định, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai để thi công cổng xuất phát về đích và phục vụ tổ chức giải chạy. Lộ trình thay thế đi từ đường Trương Định đến đường Nguyễn Du đến đường Cách mạng tháng 8 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đến Trương Định.
2: Trên làn hỗn hợp ven bờ sông đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Huỳnh Mẫn Đạt

0: đến giao lộ Võ Văn Kiệt Baxter, vòng xoay trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5 sẽ cấm tạm thời xe hai bánh theo hướng từ phường Chợ Quán đi phường Sài Gòn để phục vụ giải chạy bộ. Lộ trình thay thế đường Võ Văn Kiệt rẽ trái vào đường Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo, tiếp tục di chuyển theo các hướng.
1: Còn trên các tuyến đường thuộc lộ trình giải chạy đêm, các loại xe sẽ bị hạn chế theo từng cự ly chạy. Người dân di chuyển trên phần đường còn lại và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cụ thể, ở cự ly 21 km có điểm xuất phát và về đích tại đường Trương Định, công viên Tàu Đàn, thời gian xuất phát từ 23 giờ 55 phút ngày 16 tháng 5 và đóng đường chạy lúc 3 giờ 25 phút ngày 17 tháng 5.
0: Thưa quý vị, Tổng công ty Dầu Việt Nam thông báo sẽ ngừng kinh doanh xăng khoáng RON 953 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc từ ngày 15 tháng 5, thay vào đó sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 diện rộng. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty Dầu Việt Nam BVOI cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện nay, xăng RON 95 trên thị trường được phân phối chủ yếu dưới hai tiêu chuẩn là RON 95-3 và RON 95-5. Trong đó, RON 95-5 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5, Euro 5, phù hợp với lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tại Việt Nam.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Bây giờ là 11 giờ 11 phút, mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, giới chức và lực lượng cứu hỏa Anh đang khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thiết bị và bộ sạc đạt chứng nhận an toàn, không sạc pin qua đêm và tránh dùng các bộ sạc không rõ nguồn gốc trong bối cảnh số vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion tăng mạnh. Loại pin này được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử và phương tiện hiện đại. Số liệu mới nhất năm 2025, cơ quan chức năng đã xử lý 1.760 vụ cháy do loại pin này gây ra. Tương đương trung bình cứ 5 giờ đồng hồ lại xảy ra một vụ phát hỏa, tăng 147% so với các năm trước đó.
0: Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hordios. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hordios. Trong đó có 3 ca tử vong. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Hordios khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes đã phát tán trong không gian kính trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ.
1: Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu EEC và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Quyết định trên đồng thời bãi bỏ quyết định 2011 của Hội đồng EU, văn bản từng áp đặt và đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu EU vừa chính thức thông qua quy định mới liên quan đến hóa chất diệt khuẩn, trong đó gia hạn một số thời hạn bảo hộ dữ liệu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khối về an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Đây là một phần của gói lập pháp Omnibus 10 thuộc chương trình cải cách thủ tục của EU, hướng tới mục tiêu cắt giảm chi phí hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp trong thị trường nội khối.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 11 giờ 14 phút, Minh Triều, Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp cũng ngày càng nâng cao ý thức, chú trọng hơn đến việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất. Phóng sự của phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
3: Xuyên suốt trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp này luôn xem vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một trong những mục tiêu hàng đầu. Cùng với việc đầu tư sắp xếp khoa học hợp lý các thiết bị máy móc vận hành, người lao động ở đây đều được nắm bắt đầy đủ quy tắc an toàn lao động trong quá trình làm việc.

0: và được tập huấn thường xuyên về các nguyên tắc, kỹ năng làm việc an toàn. Nhờ vậy, nhiều năm liền, công ty chưa để xảy ra bất kỳ sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Ông Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Media Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Nhân viên mới vào đều trải qua một quy trình huấn luyện khép kín. Là từ đầu chúng ta vào công ty tuân thủ về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về quá trình tuân thủ về sức khỏe, về phòng cháy chữa cháy cho người lao động hiểu rõ, và mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta tuyên truyền họ nhận thức tốt về an toàn lao động sẽ giảm bớt được tai nạn lao động.
0: Thực tế cho thấy, để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, điều quan trọng là cả người sử dụng lao động và người lao động phải nhận thức đúng vai trò của công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra và biểu dương những mô hình thực hiện tốt công tác an toàn lao động. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, đặc biệt ở những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao. Nhiều doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường giám sát và đầu tư thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn cho công nhân. Những chuyển biến tích cực này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn lao động mà còn góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Bà Hồ Thị Thanh Thúy, trưởng ban an toàn lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên liên hợp khoa học công nghệ môi trường BYC thành phố Hồ Chí Minh đã nói:
2: để nâng cao nhận thức người lao động trong vấn đề an toàn thì chi nhánh thường xuyên tăng cường công tác đi giám sát kiểm tra. Ví dụ như đối với ban an toàn là hàng tuần chúng tôi đều đi kiểm tra trực tiếp tại các cái nhà máy. Vào hàng quý thì có phối hợp với bộ phận kỹ thuật cũng như là ban chấp hành công đoàn để đi kiểm tra, đồng thời là có những cái kiến nghị, có những cái giải pháp để cải thiện kịp thời những cái nơi mà có những cái nguy cơ xảy ra về tai nạn.
0: Ông Chu Văn Lượng, giám đốc công ty cổ phần bê tông Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: doanh nghiệp chúng tôi cũng tuyên truyền tất cả cho người lao động hiểu rõ, nâng cao tất cả các ý thức, và nói chung là tất cả từ trong cái tiềm thức của người công nhân lao động khi vào là đi lao động sản xuất thì buộc phải nghĩ đến đầu tiên là công tác an toàn. Công ty cũng áp dụng toàn bộ các cái dây chuyền và cố gắng tối ưu hóa tất cả các công đoạn để nâng cao cái hiệu quả về sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác về an toàn lao động.
0: Ông Đặng Mậu Chiến, chuyên gia tư vấn phát triển ESG, công ty cổ phần xây dựng Contact Cons thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
4: Khu tư công thì có một cái hoạt động và nói chung cũng khá là tiến tiến, đó là BIM. BIM đó tức là cái mô hình gọi là 3D của một cái dự án, kể cả cái vòng đời của dự án từ lúc thiết kế thi công cho tới lúc vận hành. Vì với ứng dụng cái công nghệ 3D này thì chúng ta dự đoán được những cái hoạt động mà dự án chưa nghĩa là thi công, tức là chúng ta chẩn đoán trước được thiết kế từ khâu thiết kế cho tới cái khâu thi công cho tới cái khâu vận hành, và có thể phát hiện được cái một số cái nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn.
0: Với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, tháng hành động về an toàn lao động năm 2026 trên địa bàn thành phố tiếp tục lan tỏa thông điệp kêu gọi doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, văn minh và bền vững.
5: Quý vị vừa nghe bài viết Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của phóng viên Lê Linh và Quang Huy.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ là 11 giờ 18 phút và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
7: Mời quý vị nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, đội tuyển U17 nữ Thái Lan đối bước U17 nữ Việt Nam rời khỏi giải U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại 0-6 trước Triều Tiên. Đây là kết quả không gây ngạc nhiên khi mà thực sự hai nền bóng đá nữ chênh lệch quá lớn. Cùng ngày thì đội tuyển U17 nữ Úc chiến thắng đội tuyển U17 Việt Nam với tỷ số là 2-0. Trung Quốc thắng Ấn Độ 3-0, đều là những trận một chiều. Ngoại lệ duy nhất là cuộc đối đầu Nhật Bản-Hàn Quốc kết thúc với chiến thắng tối thiểu là 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản. Như vậy, 4 đại diện của châu Á tại World Cup 2017 nữ 2026 được xác định là Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên và Úc.

0: Ở bán kết thì Nhật Bản sẽ gặp Úc, Triều Tiên sẽ gặp Trung Quốc. Thưa quý vị, khai mạc Festival bóng đá quốc tế U17 Hoàng Anh Gia Lai thắng đội Nhật Bản. Tối ngày hôm qua thì đội chủ nhà Liliban Hoàng Anh Gia Lai gặp Jumbilo Iwata của Nhật Bản trong ngày khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai diễn ra trên sân Pleiku. Thế trận diễn ra khá cân bằng trong phần lớn thời gian trận đấu. Hai đội tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Phạm Thành Nam ngay đầu hiệp 2, giúp cho Liliban Hoàng Anh Gia Lai thắng trận ra quân. Festival bóng đá Huế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức, là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao. Vì thế, lễ khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 đã diễn ra cực kỳ hoành tráng với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh. Lễ khai mạc là sự hòa quyện những nét văn hóa của đại ngàn Tây Nguyên và sắc xanh của biển cả. Thưa quý vị, tối hôm qua 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Argentina AFA đã đưa ra bản danh sách sơ bộ cầu thủ dự World Cup 2026. Messi là một trong 55 cái tên được nêu. Ngay từ năm 2025, Messi từng lên tiếng về khả năng anh không tham dự World Cup 2026. Siêu sao người Argentina cho biết anh vẫn tràn đầy khao khát nhưng không muốn thành gánh nặng cho đội nhà. Vì vậy, nhiều tháng qua, người hâm mộ Argentina vẫn còn mỏi mòn chờ đợi quyết định sau cùng của Messi. Và tối ngày hôm qua, AFA đã có câu trả lời đầu tiên cho người hâm mộ Argentina, một tin vui lớn. Đó là Messi có tên trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ. Được biết, đây là bản danh sách được đưa ra từ sự thống nhất của huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni cùng một số thành viên cốt cán của đội bóng, có thể bao gồm cả Messi, người mang băng đội trưởng. Như vậy, người hâm mộ có thể hiểu rằng Messi đã chính thức đồng ý dự World Cup 2026, dù anh vẫn chưa đưa ra phát biểu chính thức nào. Trừ phi có bất trắc như chấn thương, sẽ khó có chuyện Messi vắng mặt trên đất Mỹ mùa hè này. Thưa quý vị, giải quần vợt ATF U14 châu Á Cúp BKMS lần 3 và 4 năm 2026 đã bắt đầu khởi tranh tại cụm sân quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Cộng đồng thành phố mới Bình Dương. Đây là hai giải quần vợt U14 châu Á liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh sau hai giải đấu U14 thành công vào tháng 3 năm 2026. Giải đấu này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt châu Á ATF dành cho lứa tuổi 14, quy tụ các tay vợt trẻ triển vọng trong khu vực châu Á tham gia tranh tài. Giải lần 3 diễn ra vòng loại từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, vòng chính từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Giải lần 4 diễn ra vòng loại từ ngày 16 đến 17 tháng 5 và vòng chính từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5. Giải đấu có 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ, quy tụ hơn 100 tay vợt trẻ đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kông, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và khách mời đến từ Hoa Kỳ, Phần Lan. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, và phần sau của chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang dần phát huy hiệu quả trong tổ chức giao thông, góp phần giảm tải áp lực cho quốc lộ 51. Bài ghi nhận của phóng viên Thùy Dung, mời quý thính giả cùng nghe.
4: Ghi nhận thực tế trong nhiều khung giờ cho thấy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khá ổn định. Các dòng xe dưới 9 chỗ di chuyển liên tục, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ tại các nút giao lên xuống. Nhiều tài xế cho biết, việc đưa cao tốc vào khai thác đã giúp rút ngắn 2/3 thời gian di chuyển giữa phường Long Thành, thành phố Đồng Nai và phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn khoảng 30 đến 40 phút. Anh Nguyễn Minh Quý ở xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Minh Khánh ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết.
5: Thì đường xá mới làm thì rất là ok, chạy thoải mái. Trước đây mình đi Sài Gòn thì mình kẹt ngay khúc ngay chỗ ngã ba Nhân Trạch đó. Thì lúc đó xe container vô lấy hàng rất là kẹt. Đi lên đường, tuyến đường đó thì rất áp lực. Rồi sợ kẹt xe là mất thời gian mình lên. Còn đi tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này rất là ok.
6: Khỏe hơn nhiều. Mấy anh em chạy cũng đúng tốc độ lắm cho nên cũng gần như là ai nó chạy.
4: Hiện tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đang được khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Nhằm đảm bảo an toàn trong giai đoạn đầu vận hành, tại điểm cuối tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giao với quốc lộ 56, đơn vị vận hành đang đặt một

0: trạm gác tạm thời để hướng dẫn các phương tiện vào cao tốc. Anh Đoàn Trọng Ngọc, công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết.
1: Chốt này là từ hôm 29 tháng 4 và em có nhiệm vụ là ngăn chặn xe máy và xe tải và xe ben container và nhắc nhở người ta không cho vào cao tốc. Vẫn có nhưng mà xe máy ạ, tại mấy người ở nơi khác về người ta hay theo Google Maps người ta chỉ ở đây.
0: Tính từ ngày 29 tháng 4 đến thời điểm khai thác tuyến cao tốc đến nay, chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai đã ghi nhận gần 50.000 lượt phương tiện lưu thông. Ở chiều ngược lại, lượng phương tiện cũng đạt hàng chục ngàn lượt. Hiện nhu cầu lưu thông trên tuyến đang tiếp tục tăng dần do sự thuận tiện trong quãng đường di chuyển.
2: Thưa quý vị, trước nhu cầu tái định cư ngày càng lớn phục vụ các dự án phát triển đô thị, nhiều địa phương trên địa bàn phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm giải pháp đảm bảo an cư cho người dân, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, mở lối cho các dự án trọng điểm cất cánh. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Hải, hiện địa phương cần khoảng 200 suất tái định cư, nhưng đến nay vẫn chưa có khu tái định cư tập trung, gây nhiều khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ người dân. Từ thực tế đó, phường kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho 3 dự án cấp thiết gồm khu tái định cư và nhà ở xã hội, cùng 2 tuyến đường quy hoạch N17 và N20 với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Còn chính quyền phường Bà Rịa đề nghị thành phố bố trí vốn đầu tư công để địa phương triển khai thêm các dự án tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu gần 260 lô tái định cư cho các dự án giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững.
0: Nắng nóng kéo dài khiến du lịch biển khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh tăng nhiệt trước mùa hè. Các điểm đến như Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải và Hồ Tràm liên tục đón đông khách, không chỉ dịp cuối tuần mà cả các ngày trong tuần. Thông tin từ các địa phương ven biển, từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều bãi biển và khu nghỉ dưỡng tại khu vực phía đông thành phố luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Ngày thường, khu vực này đón khoảng 20.000 lượt khách tắm biển. Cuối tuần, con số này cũng tăng lên hơn 70.000 lượt. Dự báo, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, lượng khách sẽ bùng nổ hơn. Do đó, ngành du lịch các địa phương này đang chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường lực lượng cứu hộ, kiểm soát giá cả và chỉnh trang môi trường nhằm đảm bảo an toàn văn minh du lịch, tránh tình trạng quá tải và dịch vụ kém chất lượng trong mùa cao điểm sắp tới.
2: Nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Long Hải vừa triển khai kế hoạch cải tạo cảnh quan hơn 2 km bờ biển phía sau tuyến đường Thanh Xuân. Khu vực này hiện có 21 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan xanh sạch đẹp, lắp đặt đèn trang trí và xây dựng các điểm check-in công cộng phục vụ du khách. Cùng với đó, nhiều hoạt động vui chơi giải trí và thể thao bãi biển như thả diều, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, cắm trại sẽ được tổ chức nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Tại buổi làm việc với các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên tuyến đường Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân xã Long Hải khuyến khích các hộ kinh doanh chủ động nâng cấp cơ sở, đầu tư thêm các mô hình phục vụ tham quan, chụp ảnh để đồng bộ với không gian du lịch mới. Các hộ kinh doanh đều thể hiện sự đồng thuận với chủ trương của xã và kỳ vọng việc chỉnh trang cảnh quan sẽ góp phần thu hút du khách, nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.
0: Thưa quý vị, kênh Đồng Sắt 1 là một trong những điểm đen ô nhiễm môi trường của phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực hồi sinh kênh thoát nước này, phường Phước Thắng vừa huy động hơn 500 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn ra quân dọn vệ sinh môi trường tuyến kênh. Các lực lượng đã chia thành 4 nhóm thực hiện vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tại các khu vực trọng điểm đang bị ô nhiễm, tắc nghẽn trên tuyến kênh thoát nước Đồng Sắt 1. Các phương tiện cơ giới cũng được huy động để nâng cao hiệu quả xử lý rác tồn đọng. Sau khi thu gom rác thải, các lực lượng đã tiến hành trồng hoa, cây kiểng, tạo cảnh quan hai bên bờ kênh.
3: Giao cho các đoàn thể cũng như các khu phố là từng đoạn tuyến kênh mương là cần phải giữ gìn vệ sinh. Và cái cuối cùng đó là phải khảo sát lại, báo cáo với thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành xin phép được là quan tâm đầu tư các hệ thống kênh mương.
0: Sau sắp nhập, Ủy ban Nhân dân phường Phước Thắng đã và đang nỗ lực cải thiện ô nhiễm tại kênh Đồng Sắt 1. Tuy nhiên, do không trực tiếp quản lý các tuyến kênh mương nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân phường sẽ kiến nghị Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Xây dựng có kế hoạch nạo vét cải tạo các tuyến

0: mương trên địa bàn.
1: Cập nhật đến quý vị thính giả thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay 12 tháng 5, Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa dông. Trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trải dài thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thưa quý vị, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Minh Trường, Ngọc Bích, mến chào tạm biệt.

0: sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Phan Cine.
1: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
2: Chào khán giả.
0: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn tôi vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hẹn cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quy định là ai trả lời trước.
1: Anh Charlie trả lời trước đây.
2: Không, đạo diễn trả lời trước.
0: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
1: Okay.
0: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
1: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
0: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
1: Thì đúng rồi,
0: cũng cho anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là trận. Được, hãy được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
2: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
0: cascader luôn.
2: Có làm extra, nghĩa là
0: extra luôn,
2: có nghĩa là quần chúng á.
1: Quần chúng.
0: Quá trời ha, vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ. Em sẽ cố gắng đạt đến mức độ như các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
1: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu. Đây, phim đang làm.
0: Dạ rồi. Anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
2: Nhiều quá, thế là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, là mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Dòng Máu Anh Hùng, rồi Vật Đổi Sao Dời, rồi Long Ruồi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
0: rất nhiều luôn á.
2: Và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mình không chê gì hết.
0: Bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại, đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
1: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
0: phim mới nhất.
2: Phim đầu tay Thời Vương 18, tại sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Long Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2. Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em.
0: Cũng quá trời.
2: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn, rồi Chàng Vợ Của Em.
0: Chàng Vợ Của Em, Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
1: Đạo diễn.
0: Đạo diễn.
2: Anh cũng vậy.
0: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
1: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
2: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
1: Với phát triển ý tưởng ra trên credit.
2: Vậy hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? Thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
1: Chủ đề về làm phim hả?
0: Chính xác, thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
2: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là tức là chỉ đạo diễn xuất rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công. Vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì em nghĩ quan trọng nhất là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách
0: dự án
2: tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
0: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
1: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
2: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
0: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim, nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy, đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực, bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn. Tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi. Mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này, có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
1: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn, cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu cái yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim này mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
2: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
0: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, và chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
1: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
0: 35 phút
1: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
0: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
2: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng á.
1: Tại trong phim á, trong là phim nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém
2: mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè,

0: đừng.
1: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
0: Đau thiệt đó, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
1: đầm đỏ hết luôn mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
2: Trời đất ơi, rồi tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường. Nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu.
0: Ừ.
2: Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
1: Ok.
2: Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên thưa quý vị.
1: Anh Đức Khuê.
2: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Anh Khuê khó nói xấu lắm. Tại vì... làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương.
2: Yeah.
0: Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ ấy, anh rất là hạnh phúc. Anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ nó đi tìm cái đó đó, anh không biết tìm ở đâu.
1: Viên mãn.
0: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
2: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
0: Ừ.
1: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
2: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
1: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
2: Dạ. Yeah.
1: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast rồi mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á,
2: yeah,
1: là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em. Yeah. Nè em nè.
2: Yeah.
1: Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ hả ha ha thôi.
2: Yeah.
1: Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đóng cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em cái gì hả, hỏi giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi đó, sau đó kêu Miu lên cast là nó cứ, nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào.
2: Dạ,
1: thì đúng, lúc nào là giỡn luôn.
2: À, dạ. Đi tiếp đi ạ. À. Ai nữa ạ? À? Hứa Vĩ Văn.
1: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn.
2: Dạ.
1: Văn đập kịch bản xong, gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nó không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống ẹo, đến khi lên set á, diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên, tức là sống nhập tâm.
2: Yeah.
1: Xong rồi hả, đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
2: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
1: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
2: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
0: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
2: Yeah.
0: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó đó, thì làm những cái tiểu phẩm, cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau. Tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
2: Yeah.
0: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
2: Yeah.
0: Hài kịch với lại sân khấu, cho nên là khi mà bước vào khi mời

0: vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Tử Trắng Máu 8 á, thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Thì nó thú vị thật.
1: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Vì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa. Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
0: Tại vì anh có nhiều cái bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
2: Dạ, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình số 29 hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
1: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này. Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi. Và nó thay đổi liên tục, và nó có một cái điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
0: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi. Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết. Mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, mà nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
2: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được. Để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
0: Linh chọn luôn.
1: Em vào
0: Linh
1: luôn
0: chọn hả? Luôn.
1: Bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi. Em gợi ý cho anh nha. Gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50 mùa hoa. Thì hy vọng là anh đồng ý để mình
1: Mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
2: Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Charlie và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, yeah. Em cũng cảm ơn Tùng cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? Bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vườn Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách. Một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng mang tên Chuyện Tình Lang Biang.

vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lăng Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Ánh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Trời ơi, hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh à, Tục Tân ơi, ra đây giúp mẹ, ra đây giúp mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân.
1: Con
2: ngồi đây, ngồi đây. Ông cũng cưng của mình này, lấy thương. Tung tung tung.
1: Cái con khỉ móc á, nhìn cái mặt của nó nói là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục vàng của mình mà ông sao không nói vậy? À tung tung tung tung tung tung tung.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng. Đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chối sáng chối lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột lên. Chắc ơi mày được
3: cái tí mày.
1: Cái đó coi. Bỏ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi tôi đi con, chửi tôi đi.
3: Trời chửi tôi tí mày. Mẹ mày.
2: Trời ơi.
3: Tí mày. Mẹ
2: trời ơi, bật vui quá chửi đi con.
3: Tí mày. Mẹ mày.
1: Chạy vô. Tí.
2: Ông vô, ngồi đây. Dạ, xin kính chào dạ. Quan huyện.
4: Vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tay. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng, có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: Dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai dạy tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ dạ dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, đi lên quan.

0: chào quán. Chào quán đi con, chào quán. Nói đi con. Chào quán đi con. Chào quán.
1: Kính chào quan huyện.
2: Trời ơi, nó biết nói.
1: Mời quan huyện ngồi.
0: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
1: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
0: Hả?
1: Là thầy nghè ở trong làng.
0: Không phải quan, con đi vô nói gì vậy?
3: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
0: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con.
1: Không.
0: Đi vô đực.
1: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
0: Đi vô.
3: Khoan đã. Cháu. À mà không. Ông có điều gì oan khuất cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng ngõ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp.
1: Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
0: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
2: Nói.
0: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
2: À, thầy nghè hả?
0: Ông thầy nghè.
2: Thầy nghè nào?
0: Hồi xưa cho vợ chồng mình mượn 10 nén bạc đó.
2: À.
0: Mà mới có đưa chính hả? Thiếu một.
2: Nhớ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè.

0: Nhưng vợ là mở người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi chín nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, chín nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên. Dìm xuống, ngóc đầu lên. Nước sôi lên. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó. Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo đã ngứa chồng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Bữa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy
2: dạ,
0: nghe.
2: Dạ, xin chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khó.

0: cũng chịu có làm ăn. Giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một mình chứ không mướn ai vì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú kiếm sàn gạo chung hả?
1: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
0: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
2: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
0: Ủa chú chung, nãy giờ có một gì
1: riêng không? Dạ, vợ chồng em chắc tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cái thế đại ân nhân.
0: Dạ thôi, không cần. Thiếm, dạ. Cứ để Thiếm ở ngoài ngồi chơi.
2: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
0: Trời ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
1: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
0: Chú cứ nói đùa hoài.
1: Dạ. Rất đùa, mời thầy dùng đi.
0: Bộ chú Thiếm quên rồi hả?
2: Dạ, chú.
0: Hồi xưa dưới quê, tôi đâu có biết uống rượu.
1: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu. Tình nghĩa vậy mà.
0: Dạ. Lâu ngày gặp lại chú Thiếm.
1: Dạ.
0: Yếm một uống một ly gọi là.
3: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn Thiếm. Vô nghe.
1: Dạ. Vô. Chú. Ngon không thầy?
0: Dạ. Rượu ở nhà tự cất. Dạ. Sao nặng quá.
1: Dạ. Dạ nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
0: Chuyện gì đó chú?
1: Dạ từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
0: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương.

Phần chúa thím thì sau đêm hôm đó, bọn lính tráng đốt đuốc tìm quanh làng để bắt chú thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không hết.

0: Này,
1: bỏ tù vậy thì
0: yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hà, mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để chúng ta tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai.

0: Ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghè đâu. Hồng Quân,
2: dạ đúng rồi.
0: Lúc sinh thời

0: có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên. Sau khi giết tôi, vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang. Đúng rồi, cái thằng vàng là Quang cầu. Quang cầu không?
2: Trời ơi,
1: cho nó

0: không để được làm quan sống cảnh sang giàu. Tất cả là do ông má ông suối gà suối vợ. Trời ơi, thằng bố của làng mà không đòi làm quan.
1: Ngày giờ không đậu phủ sàn đến mấy miệng can quan. Giờ đã cửa nát nhà buông lòng

0: Một lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quang ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ học mà đòi làm quan. Giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quả báo.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

như vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết vững tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với

0: vai diễn khóc cười trên sân khấu.
1: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
0: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
1: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
0: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi ngược

0: nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ hằng đêm lóa thân lên sân khấu làm đẹp cho đời.

Chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của mình, dù chỉ một mẫu kiến thức nhỏ, thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.
1: Bây giờ là 13 giờ.
2: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin chúng tôi đã đưa, chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, chương trình đề án 06 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt. Chương trình sẽ tập trung triển khai các giải pháp để công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên môi trường số, như lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải, quản lý khai thác, chia sẻ và giám sát việc khai thác, sử dụng dữ liệu công dân, xây dựng ứng dụng VNEID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích phục vụ chuyển đổi số, phát triển công dân số, bao gồm lưu trữ dữ liệu số của công dân, định danh xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính, liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dịch vụ tiền di động trên ứng dụng VNEID để thực hiện thanh toán, chi trả an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Mục tiêu là nắm bắt các khó khăn vướng mắc chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khẳng định doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và là động lực phát triển của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh về cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhằm mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%. Với chủ

đề hoàn thiện nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khai thông thể chế đột phá hạ tầng nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và để lắng nghe doanh nghiệp hiến kế các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển của thành phố. Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai, đồng thời các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì. Thưa quý vị, với tinh thần quyết rõ làm nhanh, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đường sắt Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành trước ngày 2 tháng 7. Theo các quy hoạch, việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị có thể thực hiện bằng 4 phương án. Phương án 1 sẽ kết nối thông qua metro số 2, đoạn Tham Lương, Bến Thành, đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 2 kết nối thông qua metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 3 kết nối thông qua metro số 4, metro số 2, đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành. Phương án 4 kết nối thông qua các tuyến metro số 2, Tham Lương, Bến Thành, metro số 1, Bến Thành, Suối Tiên, Nối Dài. Tổng công ty dầu Việt Nam thông báo sẽ ngừng kinh doanh xăng khoáng RON-953 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc từ ngày 15 tháng 5, thay vào đó sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 diện rộng. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty dầu Việt Nam BVOI cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện nay, xăng RON-95 trên thị trường được phân phối chủ yếu dưới hai tiêu chuẩn là RON-953 và RON-955. Trong đó, RON-955 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5, Euro 5, phù hợp với lộ trình nâng cao tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tại Việt Nam. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Yến Nhi xin được mến chào quý vị đang theo dõi chương trình online 360 trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, chúng ta đã bước qua những ngày giữa tháng 5 với ít nhiều những sự thay đổi. Tháng 5 không còn là cái nắng đỏ da, bỗng rát thường trực, mà đôi lúc lại gửi tặng những cơn mưa nhanh, dồn dập và bất chợt, đôi khi còn chưa kịp đợi những tia nắng rời đi. Những ngày giữa tháng 5 là cảm giác hối hả của mùa thi, rầm ràng của tiếng ve và khoảng trời đỏ rực của màu hoa phượng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố, có lẽ nhiều khi chúng ta chỉ kịp lướt qua những dòng tin tức mỗi ngày mà chưa có dịp để dừng lại, ngẫm sâu hơn về những điều đang diễn ra quanh mình. Mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện, dù là lớn hay nhỏ, đều là những mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh xã hội hôm nay, gần gũi với công việc, với cuộc sống và cả những trăn trở rất đời thường của mỗi chúng ta. Trong ít phút của Online 360 ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe và nhìn lại những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện với nhiều suy ngẫm. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài giai điệu âm nhạc.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km, nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.boconan.gov.vn. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án

thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa, tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công danh thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Chuyển sang các thông tin thế giới. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang xem xét điều chỉnh chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia sau khi phát hiện nhiều người nước ngoài tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại nước này. Theo cơ quan xuất nhập cảnh Indonesia, thời gian qua lực lượng chức năng liên tục mở các đợt truy quét phối hợp với cảnh sát và phát hiện nhiều nghi phạm nhập cảnh bằng chương trình miễn thị thực hoặc visa cấp tại cửa khẩu. Trước thực trạng này, Indonesia không chỉ rà soát lại chính sách visa mà còn tăng cường kiểm tra giám sát tại các khu nhà ở và căn hộ ở nhiều địa phương nhằm thu hẹp địa bàn hoạt động của các tổ chức tội phạm mạng quốc tế. Singapore sẽ thành lập Bộ Tư lệnh An ninh mạng vào tháng 7 tới nhằm tăng cường năng lực phòng chống tội phạm mạng và các hành vi lừa đảo trực tuyến. Theo kế hoạch, đơn vị này sẽ tập trung các nguồn lực chống tội phạm mạng hiện có của cảnh sát Singapore, đồng thời bổ sung nhân lực chuyên về công nghệ blockchain để truy xuất và thu hồi tài sản số liên quan các vụ lừa đảo. Ngoài ra, lực lượng mới cũng sẽ chủ động triệt phá các hạ tầng phục vụ tội phạm như website giả mạo, đường dây điện thoại độc hại và mở rộng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Cơ quan chức năng và lực lượng cứu hỏa của Anh đang khuyến cáo người dân sử dụng bộ sạc đạt chuẩn an toàn cho các thiết bị dùng pin lithium-ion. Trong bối cảnh số vụ cháy liên quan loại pin này tăng mạnh, người dân được khuyến nghị không sạc pin qua đêm và tránh dùng các bộ sạc không rõ nguồn gốc. Pin lithium-ion hiện được sử dụng phổ biến trong điện thoại, xe điện và nhiều thiết bị điện tử hiện đại. Theo số liệu năm 2025, giới chức Anh đã xử lý 1.760 vụ cháy liên quan đến pin lithium-ion, tăng 147% so với 3 năm trước. Trung bình cứ khoảng 5 giờ lại xảy ra một vụ cháy do loại pin này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới đang tăng cường theo dõi nguy cơ lây lan
xuyên biên giới của virus Hanta, biến chủng Andes, sau ổ dịch xuất hiện trên tàu du lịch MV Honduras. WHO cho biết đến nay đã ghi nhận 7 ca nhiễm xác nhận cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan con tàu này, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Theo nhận định ban đầu, nguồn lây có thể xuất phát từ Argentina, nơi tàu khởi hành hồi tháng 4. WHO nghi ngờ virus đã lây lan trong không gian kính trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ. EU đã thông qua quyết định khôi phục toàn bộ hiệu lực Hiệp định Hợp tác với Syria sau hơn 10 năm gián đoạn. Quyết định này đồng thời bãi bỏ văn bản năm 2011 từng đình chỉ một phần hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, động thái trên đánh dấu bước điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria hướng tới thúc đẩy hợp tác và từng bước khôi phục quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội đồng EU cũng vừa thông qua quy định mới liên quan các hóa chất diệt khuẩn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong khối. Theo đó, EU sẽ gia hạn một số thời hạn bảo hộ dữ liệu, nhưng vẫn duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Quy định này nằm trong chương trình cải cách thủ tục Omnibus X của EU, hướng tới giảm chi phí hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thị trường nội khối.

0: tin quảng cáo.
1: Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận, trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, địa chỉ số 3 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0963 355 253. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để phục vụ triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên không cung cấp hồ sơ, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng trân trọng thông báo.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên mục Radio Tin do Khánh Hà thực hiện.
2: Rất vui được gặp lại các bạn tại Radio Tiên. Mình là Khánh Hà, người sẽ cùng bạn cập nhật những chuyển động mới nhất của cuộc sống.
3: Radio Tiên, tiếng là tình, tiếng là hiểu.
4: Radio Tiên, tiếng là tình, tiếng là hiểu.
2: Người ta thường nói thứ ba là ngày chúng ta thực sự vào guồng sau dư âm của ngày đầu tuần. Và để hành trình của ngày hôm nay thêm phần vững vàng, Hà muốn gửi đến bạn một từ khóa: sự chuẩn bị. Dù là chuẩn bị về kỹ năng, kiến thức hay sự cẩn trọng trong sinh hoạt, mỗi bước chuẩn bị kỹ lưỡng hôm nay chính là tấm vé an toàn cho chúng ta ngày mai. Và không để cả nhà đợi lâu, hãy cùng Khánh Hà điểm qua những tin tức quan trọng trong chuyên mục Trạm tin sáng nay.
3: Trạm tin nắng tin bạn cần biết sáng nay.
2: Nếu bạn làm trong ngành giáo dục, đây là lúc nên chủ động nâng cấp kỹ năng. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giáo viên tự đánh giá năng lực tiếng Anh. Ngày 11 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông tổ chức rà soát năng lực tiếng Anh của giáo viên theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên sẽ tự đánh giá theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để xác định nhu cầu bồi dưỡng và phục vụ lộ trình tăng cường giảng dạy bằng tiếng Anh. Với giáo viên, đây không chỉ là một đợt rà soát hành chính mà còn là cơ hội nhìn lại năng lực thật của mình. Nếu bạn đang làm trong ngành, có thể bắt đầu từ những cách rất đơn giản như học thêm qua ứng dụng, luyện phản xạ nghe mỗi ngày hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng chính thống để bắt nhịp tốt hơn với yêu cầu mới. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo nái. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một đường dây dùng thịt heo nái xử lý hóa chất và huyết heo để làm giả thịt bò rồi đưa ra tiêu thụ tại nhiều khu chợ. Mỗi ngày, hàng trăm ký thịt giả được bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thu lợi hơn 9 tỷ đồng từ năm 2024 đến nay. Theo điều tra, từ năm 2024, Thái thu mua thịt heo nái, xử lý bằng hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo để giả thành thịt bò bán ra thị trường. Ngoài ra,

0: đối tượng còn xử lý thịt bò đông lạnh bằng hóa chất để tạo cảm giác tươi mới. Để mua thực phẩm an toàn hơn, bạn nên ưu tiên các hệ thống bán lẻ uy tín, cửa hàng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng hoặc quầy thịt có kiểm định thú y. Khi chọn thịt bò, hãy chú ý màu đỏ tự nhiên, thớ nhỏ, mùi đặc trưng. Nếu thịt quá đỏ, quá bóng hoặc có mùi lạ, bạn nên cân nhắc trước khi mua. Giữ lại hôm nay một chút, ngày mai có thể nhận về nhiều hơn. Đó là câu chuyện của thông tin tiếp theo. Lý Sơn kêu gọi ngư dân không đánh bắt cá kình non. Chính quyền đặc khu Lý Sơn đang kêu gọi người dân hạn chế khai thác cá kình non trong mùa sinh sản. Theo chính quyền địa phương, cá non hiện có giá trị thấp, chủ yếu là mắm hoặc thức ăn chăn nuôi. Nếu để phát triển đến kích cỡ thương phẩm khoảng 10 con một ký, giá bán có thể vượt 150.000 một ký. Câu chuyện này cũng là lời nhắc quen thuộc về cách làm kinh tế bền vững. Đôi khi không phải cứ thu hoạch sớm là tốt nhất. Nếu bạn đang làm nông nghiệp, thủy sản hoặc kinh doanh nhỏ, việc tính đường dài, giữ chất lượng và nuôi giá trị theo thời gian luôn là lựa chọn an toàn hơn lợi ích ngắn hạn. Chỉ vài phút mất tập trung, hậu quả đôi khi rất khó lường. Xuyên đêm cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu ở Lạng Sơn. Mới đây, tại xã Tân Đoàn, Lạng Sơn, một bé gái 5 tuổi đi lạc khi theo mẹ vào rừng chăn bò và rơi xuống khe đá sâu gần 10 mét. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện trời tối, rừng rậm và địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng phát hiện bé nằm bất tỉnh dưới khe suối sâu gần 10 mét. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và tổn thương vùng bụng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc dạy con ghi nhớ số điện thoại người thân, nhận biết người có thể nhờ giúp đỡ và không tự ý rời khỏi vị trí chờ là kỹ năng rất cần thiết. Nếu đi đến nơi lạ, đông người hoặc địa hình nguy hiểm, bạn nên luôn giữ trẻ trong tầm mắt thay vì chỉ dặn dò bằng lời. Nếu bạn đang tính học lái xe, có vài thay đổi nên biết để đỡ bỡ ngỡ. Người học lái xe sẽ phải học kỹ hơn, thi chặt hơn từ 1 tháng 7. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, học viên học lái xe sẽ phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ hơn về thời lượng học thực tế. Cụ thể, người học phải tham dự tối thiểu 70% thời gian lý thuyết, đủ thời gian thực hành và vượt qua 4 bài kiểm tra gồm lý thuyết, mô phỏng, sa hình và lái xe đường trường. Thông tư cũng yêu cầu lưu trữ dữ liệu học viên tối thiểu 50 năm và tăng cường kiểm tra các cơ sở đào tạo. Nếu bạn đang chuẩn bị đăng ký học, nên ưu tiên chọn trung tâm uy tín, có lịch học minh bạch, xe tập đầy đủ thiết bị giám sát và tỷ lệ sát hạch thật cao. Đừng chỉ chọn nơi học phí thấp hoặc vì những cam kết bao đậu, vì kỹ năng lái an toàn sau này quan trọng hơn rất nhiều so với việc lấy bằng thật nhanh.
1: Ưu tinh, tin ồ là ưu tinh. Ờ tính, tin ồ là ưu tinh.
0: Áp lực thi cử đã đủ mệt rồi, đừng để mình trở thành con mồi cho kẻ xấu chỉ vì một phút lo lắng cả nhà ơi. Mùa thi đang đến gần, và trong khi các sĩ tử đang vắt chân lên cổ ôn luyện, thì một loại bẫy khác cũng đang âm thầm giăng ra trên mạng xã hội. Hà vừa đọc được một lời cảnh báo cực nóng. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đã mất trắng tiền bạc chỉ sau một cú click chuột hoặc một cuộc điện thoại. Tại sao chúng ta lại dễ sập bẫy đến vậy? Vì kẻ gian đang đánh rất trúng vào hai thứ: sự lo lắng và lòng nôn nóng của chúng ta. Thứ nhất là cái bẫy biết trước đề thi hoặc chạy điểm. Kẻ xấu lập ra các hội nhóm cam kết có đề thi gốc hoặc có người quen can thiệp được vào điểm số. Khẳng định luôn là không bao giờ có chuyện đó đâu. Quy trình bảo mật đề thi của chúng ta cực kỳ nghiêm ngặt. Những ai tin vào lời hứa hẹn này không chỉ mất tiền triệu, tiền chục triệu mà còn đang vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai là những cú click định mệnh. Các em có thể nhận được tin nhắn kèm link lạ với nội dung như là tải tài liệu ôn thi độc quyền hay là tra cứu kết quả xét tuyển sớm. Chỉ cần các em click vào và điền thông tin cá nhân hay là mã OTP thì không chỉ tài khoản mạng xã hội mà cả tài khoản ngân hàng của ba mẹ cũng có thể bay màu trong tích tắc. Và nguy hiểm nhất là chiêu trò giả danh. Chúng gọi điện báo tin con bị tai nạn, đang cấp cứu hoặc vi phạm quy chế thi cần nộp phạt gấp. Trong cơn hoảng loạn, nhiều phụ huynh đã chuyển tiền ngay mà không kịp xác minh. Các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, không có lối tắt nào cho sự thành công ngoài sự nỗ lực thực sự. Đừng để nỗi lo lắng làm mờ đi sự tỉnh táo. Trước khi nhấn vào bất kỳ đường link nào hay chuyển khoản cho ai, hãy dừng lại một nhịp, hít thở sâu và xác minh thật kỹ với nhà trường hoặc cơ quan chức năng. Đừng để một cú click chuột lấy đi công sức tích cóp của gia đình mình nhé. nha ơi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Radio Tiên thứ ba ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều câu chuyện, từ việc nhắc nhở bản thân nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp, sự cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, cho đến bài học về sự kiên nhẫn để gặt hái giá trị bền vững từ ngư dân Lý Sơn, và đặc biệt lời nhắc nhở về sự tỉnh táo trước những cái bẫy mùa thi ở phần ồ tinh. Chắc chắn là điều mà mỗi chúng ta đều nên ghi nhớ để bảo vệ người thân và chính mình. Khánh Hà hy vọng rằng dù bạn đang chuẩn bị cho một đợt sát hạch tiếng Anh, đang tính chuyện học lái xe, hay đơn giản là đang chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình, bạn sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần chủ động. Cuộc sống đôi khi vận hành rất nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta chịu khó giữ lại một chút sự quan sát, đầu tư thêm một chút sự kỹ lưỡng, chắc chắn thành quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đồng hành cùng Khánh Hà. Chúc mọi người một ngày thứ ba làm việc thật hiệu quả, tràn đầy năng lượng tích cực và luôn bình an trên mọi nẻo đường. Mình là Khánh Hà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo của Radio Tinh.
2: Radio Tinh, Tinh là tiếng, Tinh là hiểu. Radio Tinh, Tinh là tiếng, Tinh là hiểu.
3: Chúng ta vẫn đang giữ sóng trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyện hôm nay.
4: Chuyên mục Chuyện hôm nay.
3: Quý vị thân mến, thị trường chứng khoán đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn với các nhà đầu tư F0, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiếu kinh nghiệm và thiếu hiểu biết. Để quản trị rủi ro hiệu quả, điều đầu tiên nhà đầu tư cần làm là trang bị kiến thức cơ bản về cách vận hành thị trường, hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư dài hạn và đầu cơ ngắn hạn. Đặt mục tiêu cụ thể và xây dựng chiến lược rõ ràng giúp nhà đầu tư tránh bị cuốn theo tâm lý thị trường. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu tổn thất khi một nhóm ngành hoặc cổ phiếu giảm giá, đồng thời kiểm soát tâm lý trước lòng tham khi thị trường tăng và nỗi sợ khi thị trường giảm là chìa khóa để đưa ra quyết định đúng đắn. Cụ thể, chị Trần Thị Cẩm Tiên, giám đốc cấp cao tư vấn đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Cafe cho biết.
5: Cái cách để mà quản trị rủi ro như sau. Thứ nhất là mình xây dựng cái kế hoạch giao dịch và mình tuân thủ kế hoạch đó cực kỳ kỷ luật. Mình mua cổ phiếu nào nè, giá bán số lượng bao nhiêu, rồi giá bán, giá cắt lỗ ở đâu. Và luôn luôn thì xác định rủi ro trước tiên. Và mình sẽ có những cái trường hợp mình bắt cấp khi mà nó không đi theo đúng cái nhận định của mình. Thứ hai là mình dựa trên mức lỗ cố định là 7-8%, thì thị trường và chúng ta thì ai có thể đúng, ai có thể sai, thì mình phải nhìn nhận rằng là thị trường luôn luôn đúng, thì chỉ có chúng ta mới có thể sai thôi. Ở đây thì có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là khi mà bạn mua cổ phiếu, sau đó rớt bán và lỗ 100 triệu. Nhưng mà ngay sau đó thì giá tăng vọt và đáng ra thì lãi 500 triệu, thì khi mà đó thì mình cảm giác như thế nào? Và nên là mình phải có kế hoạch để mình xử lý rủi ro. Mình có thể bán trước 50% và khi mà giảm 5% và bán 50% còn lại khi mà giảm 7-8%, thì mình sẽ không bị cái cảm giác mà mình hối tiếc khi mà mình bán hết 100% cổ phiếu ngay từ ban đầu. Cái trường hợp thứ hai á, là mình mua cổ phiếu, sau đó mà cổ phiếu nó rớt, bán và lỗ 100 triệu. Nhưng mà ngay những ngày sau đó thì giá lại giảm mạnh. Và nếu mà mình giữ cổ phiếu á, thì mình sẽ lỗ 500 triệu. Thì lúc đó mình cảm giác mình như thế nào ạ? Nên là mình luôn viết ra những cái mức giá cắt lỗ trước khi mua. Như vậy qua hai cái trường hợp đó, tôi muốn nói là mình phải nắm biết được cái sự liên hệ giữa cái việc mà mình chấp nhận cái rủi ro thấp với là cái mức lỗ lớn. Chỉ khi nào mà mình chấp nhận được cái mức rủi ro thấp là cái mức lỗ nhỏ, thì khi đó thì mình mới có thể là mình tránh được những khoản lỗ lớn trong tương lai. Và nếu như mà trong cái bối cảnh thị trường khó khăn á, thì lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức trung bình, thì trong khi đó thì khoản lỗ sẽ lớn hơn, thì mình nên xử lý như thế nào? Thì mình có thể mình thắt chặt cái lệnh nhường lỗ. Thì bình thường thì cắt lỗ 7-8%, thì bây giờ mình cắt lỗ chỉ khoảng tầm 5-6%. Mình thiết lập được cái mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn. Nếu bình thường chốt lại ở mức 15-20%, thì bây giờ mình có thể chốt lại từ 10-12%. Mình loại bỏ cái 10 xin, mình giảm cái quy mô vị thế giao dịch xuống. Và cho đến khi nào mà tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi lỗ được cải thiện, thì mình có thể mình nâng dần cái quy mô vị thế giao dịch lên. Thứ ba là mình có thể mình sử dụng những cái đường trung bình. Đó là một cái chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật để mà nó xác định xu hướng của thị trường cũng như là xu hướng cổ phiếu, thì các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cái chỉ báo phân tích kỹ thuật này, hoặc có thể tham gia tìm hiểu nghiên cứu. Tiếp theo nữa là các bạn mua những cái công ty có nền tảng cơ bản tốt, ngành nghề hoạt động, rồi doanh thu lợi nhuận ra sao, quan tâm đến ROE, ROE sản phẩm, cơ cấu cổ đông, ban lãnh đạo của doanh nghiệp như thế nào. Và mình mua cổ phiếu ở gần điểm mua nhất có thể và đảm bảo cái tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tối thiểu là 21, và mình có thể là mình sử dụng cái lệnh dựng lỗ tự động. Thì Warren Buffett đã từng nói thì nguyên tắc số 1 là không bao giờ để mất tiền, nguyên tắc số 2 á là không quên nguyên tắc số 1. Thì khi mà các bạn tham gia vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là những cái bạn mới, thì mình cần phải đặt cái quản trị rủi ro trên hàng đầu, và mình biết cách để mình quản trị được cái rủi ro đó.

0: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, số lượng các công ty được thành lập và hoạt động cũng ngày càng nhiều hơn. Một hiện tượng cũng xuất hiện ngày càng phổ biến là hiện tượng đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, vì những lợi ích trước mắt mà nhiều người chưa nhận thấy được những rủi ro và trách nhiệm pháp lý đứng đằng sau những khoản tiền được trả công. Vậy, hành vi này được pháp luật quy định ra sao? Có rủi ro gì phải đối diện? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với luật sư Trương Văn Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào luật sư ạ. Thưa luật sư, thì pháp luật có quy định như thế nào là đứng tên hộ hay không ạ? Và trong quá trình mà mình làm việc thì luật sư đã từng gặp những cái mâu thuẫn rắc rối như thế nào liên quan đến trong hoạt động đầu tư, thành lập doanh nghiệp hay là làm người đại diện theo pháp luật ạ?
1: Về nội dung người đứng tên hộ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì hiện nay pháp luật hiện hành không có quy định nào đề cập đến khái niệm đứng tên hộ. Tuy nhiên, việc nhờ người khác đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là trái pháp luật. Bởi lẽ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên cá nhân không thể nhờ người khác đứng tên, thậm chí còn có thể bị xem là lừa dối cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Mặt khác, theo quy định tại điều 4 của nghị định 01 năm 2021 có quy định rõ là cá nhân tổ chức tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của những thông tin được kê khai trong hồ sơ. Như vậy thì việc nhờ người khác đứng tên hộ trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc tự ý lấy thông tin giấy tờ cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ để làm hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp là bất hợp pháp. Nhưng quan trọng hơn, hành vi đó luôn tiềm ẩn những rủi ro lớn cho người bị nhờ đứng tên. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể nào về việc xử phạt vi phạm đối với hành vi cho người khác đứng tên giùm khi thành lập doanh nghiệp. Nhưng theo quy định của pháp luật thì hành vi đứng tên giùm người khác để thành lập doanh nghiệp hoặc nhờ người khác đứng tên được coi là hành vi kê khai không trung thực khi làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc kê khai không trung thực, không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh là trái quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Do vậy, hành vi đứng tên giùm trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp là hành vi không được pháp luật công nhận. Về nội dung người đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, luật doanh nghiệp năm 2020 không cấm doanh nghiệp thuê người đại diện pháp luật để quản lý và điều hành công ty. Tuy nhiên, doanh nghiệp và người được thuê phải ký kết hợp đồng lao động theo quy định của luật.

0: năm 2020 không có quy định cụ thể về việc cấm hành vi nhờ người đứng tên làm người đại diện pháp luật hoặc nhờ đứng tên sở hữu vốn với tư cách là chủ sở hữu, thành viên hay là cổ đông trên giấy phép kinh doanh.
1: Dạ, vậy thì cụ thể việc nhờ người đứng tên hộ sẽ có những rủi ro gì ở cho cả người nhờ đứng tên hộ và người nhận lời đứng tên trên giấy tờ ạ?
0: Việc nhờ đứng tên hộ và nhận lời đứng tên trên giấy tờ hộ sẽ có những rủi ro như sau. Thứ nhất là rủi ro phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ, nợ thuế của công ty do người đứng tên là chủ sở hữu công ty, thành viên hay là cổ đông góp vốn của công ty. Thứ hai là phải chịu rủi ro trách nhiệm liên đới với các sai phạm từ những giao dịch hoạt động phi pháp của công ty, ví dụ như là mua bán hàng cấm hay là trốn thuế. Thứ ba là rủi ro về việc công ty không thể chấm dứt sự tồn tại khi việc đứng tên kết thúc, bởi công ty không thể hoàn thành việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài do không kê khai thu nhập ở nước ngoài. Người nước ngoài không chi trả các khoản tiền để hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm, hoàn thiện sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy loại hình doanh nghiệp mà rủi ro tài chính có thể gặp phải sẽ khác nhau, như là một số loại hình doanh nghiệp như công ty tư nhân yêu cầu người đứng tên giùm phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
1: Dạ, thưa luật sư Tuấn, thì trách nhiệm pháp lý của người đứng tên hộ với tài sản mà mình đứng tên sẽ là gì ạ?
0: Về trách nhiệm pháp lý của người đứng tên hộ với tài sản mà mình đứng tên, nếu hiểu tài sản đứng tên hộ là tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp, thì căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 12 luật doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, và phải thực hiện đúng các trách nhiệm của người đại diện được quy định tại khoản 1 điều 13 của luật này. Khi đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp, bạn có thể phải gánh chịu những trách nhiệm pháp lý như sau. Về dân sự, phải tham gia vào các vụ việc dân sự với tư cách là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, người yêu cầu, thường là trong những vụ án kinh doanh thương mại. Bạn có thể bị buộc phải xin lỗi cải chính công khai, buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm. Bởi lẽ khi thiệt hại xảy ra do hành vi trái pháp luật của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải thay mặt doanh nghiệp chịu trách nhiệm đền bù các tổn thất về vật chất lẫn tinh thần cho bên bị thiệt hại. Tuy rằng bạn chỉ đứng tên giúp, người ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ phát sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đứng ngoài các trách nhiệm liên quan. Về hành chính, theo quy định tại khoản 3 điều 8 của luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực xác của thông tin kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi bổ sung các thông tin đó. Bên cạnh đó thì tại khoản 4 điều 16 luật doanh nghiệp năm 2020 cũng có quy định nghiêm cấm các hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp. Điều 43 nghị định 122 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn sẽ bị phạt tiền 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Hành vi đứng tên hộ là một hành vi không phù hợp theo quy định của pháp luật và trong trường hợp bị phát hiện sẽ bị xử lý về mặt hành chính. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác đó. Về hình sự, mối quan hệ giữa người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với doanh nghiệp là mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau vì doanh nghiệp phải thực hiện các giao dịch thông qua người đại diện pháp luật. Hiện nay trong bộ luật hình sự không xem hành vi nhờ người khác đứng tên làm người đại diện theo pháp luật là tội phạm. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các sai phạm của doanh nghiệp, bởi pháp nhân thương mại có thể chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh như là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng cấm. Tại khoản 2 điều 75 bộ luật hình sự có quy định việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm, không loại trừ trách nhiệm hình sự cá nhân. Do đó, nếu trong quá trình điều hành doanh nghiệp bạn sử dụng pháp nhân do bạn đứng tên giúp để thực hiện các hành vi vi phạm như trên, thì người đại diện doanh nghiệp cũng phải gánh chịu những rủi ro về pháp lý mà không loại trừ trách nhiệm của cá nhân. Trong khi đó, với những người đứng tên, người nhờ đứng tên nếu như không có bằng chứng cứ nào khác về việc pháp lý rằng bạn của bạn mới là chủ sở hữu doanh nghiệp, thì khi xảy ra phát sinh rất khó để xử lý các hành vi vi phạm của cá nhân này. Về trách nhiệm của những người nhờ đứng tên hộ, nếu chứng minh được rằng người nhờ đứng tên hộ đã có hành vi chủ mưu sai khiến ép buộc người nhận lời đứng tên trên giấy tờ

0: hành vi trái pháp luật, thì tùy trường hợp cụ thể, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hay là phạm tội có tổ chức.
1: Luật sư có một lời khuyên nào với người dân đối với tình trạng này hay không ạ?
0: Người dân cần nâng cao nhận thức để tránh những rủi ro cũng như các trách nhiệm pháp lý mà mình phải gánh chịu khi được nhờ đứng tên hộ hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình khi đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật. Từ đó có thể xác định được việc mình làm là đúng hay sai, có vi phạm quy định của pháp luật hay không.
1: Dạ, với góc nhìn cá nhân của luật sư thì luật sư Tuấn cho rằng để hạn chế được cái tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật chúng ta cần có những chế tài cụ thể như thế nào ạ?
0: Để hạn chế tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, cần tăng nặng các chế tài xử lý đối với giao dịch đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Cần quy định rõ đây là hành vi bị cấm trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư và có chế tài xử lý riêng, thậm chí có thể nghiên cứu, xem xét đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có thể áp dụng các chế tài xử lý mạnh tay để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa các hậu quả cho xã hội có thể phát sinh.
1: Dạ, xin được trân trọng cảm ơn luật sư ạ.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Online 360 ngày hôm nay được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với các thông tin hấp dẫn có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị đến với bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thông tin chúng tôi đã đưa, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và các ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc giao liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đối tác Công tư C2 và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh, Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng dừng triển khai lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nâng cấp mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1. Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ liên danh nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính được giao chủ trì

0: tham mưu điều chỉnh quyết định trước đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng không tiếp tục giao các cơ quan nhà nước lập báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên, đồng thời tiếp nhận tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất dự án do liên danh nhà đầu tư lập. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có ý kiến về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng đầu tư tạm phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trong đó bao gồm khu đất có nguồn gốc đất công nhưng chưa sử dụng chưa hiệu quả hoặc các dự án đã được chấp thuận chủ trương giao đất cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu việc đầu tư duy trì phải đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất, không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai. Đồng thời, các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì. Thưa quý vị, theo kế hoạch năm học của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh các cấp sẽ hoàn thành năm học trước ngày 31 tháng 5 và bắt đầu nghỉ hè từ cuối tháng 5. Tại nhiều trường tiểu học, lịch nghỉ hè dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Một số trường cho học sinh lớp 1 nghỉ sớm hơn từ ngày 23 tháng 5. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời khuyến khích tổ chức thi thử phù hợp thực tế. Đối với lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh cuối cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường tổ chức theo hướng ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện đường dây sản xuất buôn bán thịt bò giả do Nguyễn Văn Thái cầm đầu. Theo điều tra, từ năm 2024, Thái thu mua thịt heo nái xử lý bằng hóa chất sodium metabisulfite và huyết heo để giả thành thịt bò bán ra thị trường. Ngoài ra, đối tượng còn xử lý thịt bò đông lạnh bằng hóa chất để tạo cảm giác tươi mới. Mỗi ngày, đường dây tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò xử lý hóa chất. Cơ quan điều tra xác định đã tiêu thụ hơn 15 tấn thịt bò giả và thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Xin được chuyển qua phần tin thế giới. Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta biến chủng Andes sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hordeos. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hordeos, trong đó có 3 ca tử vong. WHO cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina, nơi tàu MV Hordeos khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes đã phát tán trong không gian kín trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ. Liên minh châu Âu EU đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần hiệp định hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng hòa Ả Rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn. Quyết định trên đồng thời bãi bỏ quyết định năm 2011 của Hội đồng EU. Văn bản từng áp đặt việc đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria. Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện hiệp định hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lắng nghe và hành động.

0: Minh Triều Ngọc Bích rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên tất cả các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đã dự khai giảng chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026. Chương trình cung cấp kiến thức chung về chuyển đổi số, đồng thời đi vào các nội dung cụ thể như xây dựng mô hình mạng, xử lý sự cố máy tính, phòng chống lộ lọt thông tin, bảo đảm an ninh mạng, triển khai các nền tảng số dùng chung của Đảng và ứng dụng AI trong công việc. Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khẳng định

0: chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu làm gương trong thực hiện mục tiêu này.
1: Các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho công tác của cán bộ công chức đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tập trung cho 4 thủ tục hành chính trong đảng và sắp tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều thủ tục hành chính khác của đảng trên môi trường điện tử. Đây là việc mới, việc lớn, việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bà Văn Thủy Bạch Tuyết kỳ vọng sau khóa học các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2026. Với hơn 700 học viên tham gia, chương trình diễn ra đến ngày 16 tháng 5 theo hình thức tập trung, một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường xã đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn ra thực chiến và xử lý tình huống thực tế. Học viên được thực hành tại khu công viên phần mềm Quang Trung. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng trong năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Có mặt từ rất sớm để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà. Khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
2: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
0: Em Hà Đình Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện, mọi thủ tục được làm rất nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
3: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà rồi photo công chứng hay gì nữa. Thì nó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân, thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến với người dân rất nhiều. Từ đó là thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
0: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06 hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
4: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường.
0: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.

0: Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng tổ chức lớp thí điểm chương trình tập huấn nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI dành cho đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Bá Nam có ghi nhận.
1: Chương trình triển khai theo lộ trình chặt chẽ, bắt đầu từ lớp thí điểm ngày 5 tháng 5 2026, làm cơ sở để rút kinh nghiệm và hoàn thiện nội dung đào tạo. Sau đợt thí điểm, ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, giữ quy mô bồi dưỡng cho 4.500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tại 168 phường, xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chỉ số cơ bản nắm thông tin. Cái thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng

0: cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
1: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
2: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
1: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Dương Đạt, sinh viên năm 2 trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể cho tụi em á. Tại vì cái tài liệu y khoa này nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai á thì ví dụ mà mình úp cái bệnh án lên á thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
1: Đại diện các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ, thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa, để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

0: Thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều về chuyển đổi số, khái niệm ngày càng trở nên gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Không chỉ xuất hiện trong quản lý hay kinh doanh, chuyển đổi số còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi được ứng dụng tại Nghĩa Trang Hàng Dương. Việc số hóa giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa đặc khu Côn Đảo và đất liền. Thân nhân liệt sĩ có thể xem thông tin, hình ảnh, phần mộ người thân mình thông qua nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là cách hỗ trợ giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ thông qua hình ảnh và dữ liệu trực quan về các phần mộ anh hùng liệt sĩ. Dữ liệu về nghĩa trang được lưu trữ lâu dài, phục vụ các thế hệ mai sau. Đồng thời, ứng dụng công nghệ còn giúp chỉ dẫn tìm mộ, hỗ trợ nhân thân và du khách đến viếng thuận tiện hơn. Phóng viên Kim Anh có bài viết Số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Xin được mời quý vị cùng theo dõi. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025, Trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Realtech đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ lãnh đạo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở Côn Đảo về những khó khăn trong công tác số hóa và định vị mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Trước những trăn trở đó, các đơn vị đã quyết định hợp lực triển khai dự án số hóa Nghĩa trang Hàng Dương. Ông Huỳnh Nhật Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Realtech chia sẻ:
1: phải định vị cho từng ngôi mộ chính xác để không cụ nào bỏ sót trong vấn đề này. Và cái nền tảng là phát triển lâu dài và mở rộng kết nối được nhiều ứng dụng khác. Bạn có thể truy cập vào bằng một cái tài khoản user. Thế lên đó là bạn xem về thông tin mộ liệt sĩ và không biết mộ đến liệt sĩ cụ Lê Hồng Phong, cụ Giới Sáu thì mình bấm vào chỉ đường đó. Thì cái app này nó sẽ chỉ bạn đến ngôi mộ đó. Trong quá trình tôi làm, tôi thấy có những người thân họ đến họ hỏi tôi có biết cái mộ của cô này ở đâu hay không, mộ ở đâu không. Tôi nghĩ là triển khai cho người thân của chiến sĩ rất là ok. Tất cả người dân và các bạn học sinh nếu quan tâm đến Nghĩa trang Hàng Dương và lịch sử hào hùng của dân tộc mình thì có thể lít vào cái nền tảng đó thì xem được về lịch sử rồi chi tiết mộ anh hùng lực lượng vũ trang và lịch sử của nhà tù và nơi Côn Đảo ở ngoài này Nghĩa trang Hàng Dương như thế nào, có hết đến đó.
0: Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Realtech đã tiến hành đo đạc, cắm mốc từng ngôi mộ và xây dựng cơ sở dữ liệu số. Bạn Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng đội đã trải qua những ngày làm việc đáng nhớ khi tham gia dự án này. Với họ, đó không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào khi góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, lan tỏa những giá trị thiêng liêng của Côn Đảo đến với thế hệ trẻ hôm nay.
2: Cũng rất là cảm xúc, cố gắng làm thế nào mà hoàn thiện nhất để mà không phải bỏ sót ngôi mộ nào hết. Mình cũng là một người trẻ thì mình thực hiện công tác này nhằm số hóa thì mình cũng mong muốn các bạn trẻ có thể tìm hiểu lịch sử, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thông qua một cái nền tảng số giúp các bạn trẻ có thể biết đến những cái thông tin các anh hùng liệt sĩ ở đây một cách rõ ràng cũng như là cảm nhận được sự mất mát, sự hy sinh to lớn của các anh hùng ở đây nhằm nâng cao cái tinh thần bảo vệ Tổ quốc cũng như yêu nước của dân tộc.
0: Tại Nghĩa trang Hàng Dương hiện có tổng cộng 1.922 ngôi mộ, trong đó có khoảng 750 ngôi mộ có tên. Đối với những phần mộ chưa đầy đủ thông tin, vị trí vẫn được định danh để tiếp tục cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian tới. Việc chuyển đổi số Nghĩa trang Hàng Dương giúp chuyển toàn bộ dữ liệu từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được tích hợp vào app công dân số thành phố Hồ Chí Minh và bản đồ số của thành phố. Đây không chỉ là giải pháp quản lý nghĩa trang, mà còn là cách lưu giữ, quản lý thông tin về các liệt sĩ và những người đã hy sinh tại Côn Đảo. Bà Võ Thị Trung Trinh, giám đốc Trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng, chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình, nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Trong thời gian tới, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai số hóa các di tích lịch sử tại Côn Đảo, các di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các nghĩa trang của thành phố, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu chung về lịch sử, văn hóa, du lịch. Từ những ngày cuối tháng 10 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, dù điều kiện thời tiết và quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các thành viên tham gia dự án vẫn nỗ lực hết mình, có những đêm thức trắng để viết code, hoàn thiện ứng dụng với mong muốn tái hiện chi tiết từng ngôi mộ, từ hình ảnh đến thông tin như một món quà tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Có câu nói rằng, trên từng tấc đất, từng chiếc lá, cành cây nơi này đều thấm đẫm linh hồn và xương máu cha ông để lại. Vì vậy, chúng ta hãy đi thật chậm, nói thật khẽ, để các anh hùng liệt sĩ được mãi yên nghỉ. Đặc khu Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, gắn với những mất mát, đau thương nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc. Vùng đất này có lẽ ai cũng mong một lần trong đời được đặt chân đến. Mỗi năm vẫn có những người đồng đội, người thân tìm về thăm viếng. Nhưng thời gian dần trôi, không phải ai cũng còn đủ điều kiện để đến tận nơi ấy. Việc số hóa vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, giúp thân nhân và đồng đội có thể nhìn lại người thân của mình qua nền tảng số, vơi bớt nỗi nhớ và cảm thấy gần gũi hơn với những người đã khuất. Để hiểu hơn về thông tin này, quý vị có thể truy cập vào trang web Nghĩa trang Hàn Dương, sau đó nhấn vào mục bản đồ. Tại đây, người xem có thể quan sát hình ảnh từng ngôi mộ, tra cứu đường đi đến vị trí mộ và xem thông tin chi tiết về các anh hùng liệt sĩ.
4: Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Lắng nghe và Hành động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích Minh Triều cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
5: Chương trình Giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo. Nhưng cũng từ đó, hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh đèn đỏ đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ. Còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình. Lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi. Có mấy cái bài 12 tuần 6 bài, một bài 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản. Ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau. Rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm. Đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng

0: gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái an toàn giao thông đó, làm bôi bôi mấy cái phần mềm mà vô cho tụi nhỏ nó coi cho nên nó thích. Dụ đèn xanh đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu hả có một cái video cho nó xem hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á cô nói vậy chứ hả ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
1: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm. Hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hàng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
2: Mấy đứa nhỏ chị nó học nó đi nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi, cho nó đội nó bảo hiểm em cho nó an toàn á, đi đường mà không có nó bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình đó, người lớn mình hướng dẫn.
3: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có là hình thành kiến thức từ bé để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
1: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những cái kiến thức gì về giao thông không ạ?
3: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, để khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
4: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải đó. Mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa giỡn nha trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết chơi giơ tay trên nhường đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
3: Nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả ngại, nó không biết trả lời làm sao luôn.
1: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ. Và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm. Thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người,

thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng.

khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm. Đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay dội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm. Đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì? Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ

Sức bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92 92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, nhưng mà dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bác xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại rồi nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com. Và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Kim Thanh xin được mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát chính từ 15 giờ cho đến 16 giờ của thứ ba hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Sau đó được phát lại một số khung giờ khác cũng trên làn sóng này và làn sóng FM 92.5 MHz. Ngoài ra các thính giả vẫn có thể theo dõi Bật Nhạc Lên trên ứng dụng của đài chúng tôi là VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn thì có thể theo dõi bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh bằng cách lên Google, gõ chữ Bật Nhạc Lên VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Thưa quý vị, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố rất là đặc biệt trong âm nhạc, bởi mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ lại lưu giữ cho mình một hình dung khác nhau đầy thú vị. Từ những ngày đầu thống nhất đất nước với niềm vui vỡ òa của hòa bình, khát vọng dựng xây và tinh thần tuổi trẻ sôi nổi, cho đến một đô thị hiện đại với những góc phố, quán xá, dòng người không ngừng chuyển động của ngày hôm nay. Có những ca khúc mang âm hưởng cách mạng, ghi lại dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố mang

tên Bác, nhưng cũng có những ca khúc rất đời, rất gần gũi, kể về một ly cà phê buổi sáng, một cơn mưa bất chợt hay một mối tình dang dở giữa phố đông. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong âm nhạc vì thế không đơn thuần là một địa danh mà chính là một không gian cảm xúc, nơi niềm vui, nỗi nhớ, sự cô đơn và cả hy vọng cùng tồn tại. Kim Thanh nghĩ rằng ở thời điểm này sẽ rất là thú vị nếu bật nhạc lên giúp cho quý vị cảm nhận lại một hành trình dài để thấy thành phố đã lớn lên như thế nào trong ký ức và cả trong trái tim của bao thế hệ nghệ sĩ. Và vì vậy, chủ đề của bật nhạc lên ngày hôm nay sẽ là Tôi yêu thành phố tôi. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi quý vị nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác, ra đời trong không khí hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Tác phẩm ghi lại cảm xúc vỡ òa khi đất nước thống nhất, khắc họa bức tranh thành phố rực rỡ cờ hoa, thể hiện niềm vui hòa bình trọn vẹn của dân tộc. Bài hát là cảm xúc mãnh liệt, chân thành về chiến thắng vĩ đại, sự đoàn tụ đất nước sau 30 năm chia cắt, ca ngợi Bác Hồ và mùa xuân hòa bình đầu tiên trên thành phố mang tên Người.

được chương trình, chúng ta sẽ đến với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn với sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Vân. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã sáng tác bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ vào năm 1979, in trong tập thơ cùng tên năm 1981, thể hiện nỗi nhớ da diết về hàng me xanh, con đường quen thuộc và tình yêu trọn vẹn dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1980. Ca khúc nhanh chóng nổi tiếng, trở thành bài ca nằm lòng của những người con xa quê và được nhiều ca sĩ, đặc biệt là ca sĩ Cẩm Vân, thể hiện thành công. Có thể nói bài hát là sự kết hợp giữa khung cảnh hoài niệm và khát vọng cống hiến, biến nỗi nhớ riêng thành tình yêu chung dành cho thành phố Hồ Chí Minh.

0: khúc Thành Phố Trẻ của nhạc sĩ Trần Tiến với giọng hát của anh Bo Đăng Trường sẽ là ca khúc tiếp theo của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Ca khúc ra đời trong những ngày đầu sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài hát thể hiện niềm reo vui, tinh thần sôi nổi, hăng say lao động và khát vọng xây dựng lại Thành phố Hồ Chí Minh của thế hệ thanh niên trẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi đất nước thống nhất. Ông bị ấn tượng sâu sắc bởi nhịp sống hối hả, tinh thần tình nguyện và vẻ đẹp thanh cao của những người trẻ tuổi trong những ngày đầu tiếp quản thành phố. Ca khúc đã trở thành một trong những bài hát hay nhất viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975, khắc họa chân dung một thế hệ trẻ năng động và đầy trách nhiệm.
1: Em

giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với giọng hát của ca sĩ Nam Khánh với ca khúc Thành phố tôi yêu của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Sau năm 1975, nhạc sĩ Hoàng Hiệp trở về miền Nam làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và bước vào một giai đoạn sáng tác mới, thiên về tình cảm quê hương đất nước trong thời bình. Đây là thời kỳ ông viết nhiều ca khúc mang màu sắc trữ tình, gắn với ký ức, đời sống và những đổi thay của các vùng đất mà ông gắn bó. Trong mạch đó, Thành phố tôi yêu được xem là một ca khúc tiêu biểu cho cảm xúc của người nghệ sĩ sau chiến tranh, nhìn lại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh từ ký ức đến hiện tại. Nội dung ca khúc vừa có hồi ức năm xưa đạn bom mất bao nụ cười và vừa có hình ảnh của ngày hòa bình, phố tưng bừng vui đón quân về.

Quý vị thính giả đang theo dõi Bật Nhạc Lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình với ca khúc Cô Ba Sài Gòn, nhạc của Only C, Nguyễn Phúc Thiện, lời của Lưu Hoàng do Đông Nhi thể hiện. Ca khúc Cô Ba Sài Gòn ra đời năm 2017, được viết riêng làm ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh cùng tên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, không khí Sài Gòn xưa và tinh thần nữ quyền kết hợp âm hưởng retro hiện đại. MV do Đông Nhi thủ vai chính tái hiện lại không khí Sài Gòn những năm 60-70 của thế kỷ trước, qua đó làm nổi bật thông điệp về việc giữ gìn bản sắc truyền thống giữa bối cảnh hiện đại.

Tiếp tục chương trình sẽ là ca khúc Rock Sài Gòn, một sáng tác của Lâm Quốc Cường do nhóm MTV thể hiện. Ca khúc ra đời vào thập niên 2000, nằm trong album Vol. 5 mang chủ đề là Thời Gian của nhóm MTV, phát hành năm 2004. Bài hát ra đời trong bối cảnh phong trào rock Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ

Chí Minh đang hồi sinh mạnh mẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp và thuần Việt. Rock Sài Gòn mang âm hưởng sôi động, trẻ trung, phản ánh năng lượng của thế hệ trẻ và không khí sôi nổi của sân chơi Rock Sài Gòn giai đoạn đó. Nhóm MTV đã thể hiện ca khúc này rất thành công, góp phần đưa Rock Việt tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ. This

Một trong những ca khúc về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh cũng rất là ấn tượng đó chính là ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá do Hà Okio sáng tác và thể hiện. Đây là một tác phẩm mang âm hưởng acoustic nhẹ nhàng, tôn vinh nét văn hóa vỉa hè bình dị và đầy tình yêu với thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc ra đời xuất phát từ tình yêu của tác giả dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra, muốn giới thiệu hương vị quê hương ngọt ngào và tái hiện không gian thân thuộc qua hình ảnh ly cà phê, hàng cây và dòng người qua lại. Ca khúc được ra mắt với mong muốn là món quà tinh thần dành cho những ai đang sống, những ai yêu mến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và những người ở xa có thể nhớ về hương vị đặc trưng này. Bài hát tôn vinh một nét văn hóa mà ở đó mọi người có thể ngồi xuống ngắm phố xá và thưởng thức cà phê mà không cần phân biệt tầng lớp.

Một trong những ca khúc rất là thú vị về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là ca khúc Góc Phố Dịu Dàng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Phi. Anh sáng tác ca khúc này vào năm 1988. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc bình yên khi ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn, nên thơ của những con phố Sài Gòn với hàng me xanh, nắng hoa và những cặp đôi hò hẹn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng. Đây là ca khúc mở đầu sự nghiệp sáng tác của Trần Minh Phi và từng giành giải thưởng tại Làn Sóng Xanh với sự thể hiện của nhóm Tam Ca Áo Trắng. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức một phiên bản đầy thú vị khác qua giọng hát của ca sĩ Miu Lê, quý vị nhé!

Một ca khúc về Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất là thích đó là Con đường có lá me bay, thơ Diệp Minh Tuyền, nhạc Hoàng Hiệp với sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng. Có thể nói đây là một trong những ca khúc cũng gắn liền với thời thanh xuân của mình. Mặc dù nó ra đời từ rất sớm, lấy cảm hứng từ những chiều đi dạo lãng mạn trên các con phố Sài Gòn rợp bóng me sau chiến tranh, tác phẩm mang giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, ca ngợi tình yêu thủy chung và cảnh sắc bình yên trong trẻo của thành phố trong những năm tháng hòa bình đầu tiên. Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu riêng tư mà còn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự trân trọng những giây phút hạnh phúc bình dị sau thời gian chiến tranh khốc liệt.

Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề Tôi yêu thành phố tôi trong bật nhạc lên ngày hôm nay với ca khúc Phố quen, một sáng tác của Mạnh Trinh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Đây là một sáng tác mang âm hưởng nhẹ nhàng, lãng mạn. Ca khúc khắc họa không gian phố phường thành phố Hồ Chí Minh yên bình rộn ràng với hình ảnh lá me bay, thể hiện tâm trạng yêu đời vu vơ của người con gái. Bài hát thường gắn liền với phong cách trẻ trung của ca sĩ Thu Minh ở giai đoạn đầu của sự nghiệp.

0: một trong những gương mặt trẻ có sáng tác về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh gây chú ý với khán giả chính là Phạm Hồng Phước cùng ca khúc Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ. Bài hát ra đời như một bức thư tình nhẹ nhàng, hoài niệm về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, khắc họa những tâm tư, kỷ niệm của những người con xa xứ hoặc từng gắn bó với thành phố này qua hình ảnh quen thuộc. Bao nhiêu đèn đỏ thể hiện nỗi nhớ, sự bé nhỏ và tình yêu sâu lắng giữa nhịp sống hối hả. Đèn đỏ và thành phố bé là những ẩn dụ cho những phút giây dừng lại, suy tư, hoài niệm giữa thành phố đông đúc và sôi động bậc nhất của nước ta.
1: Sài Gòn có phận bé như anh nghĩ không em, như trong một bài ca, thành phố bé tìm hoài chẳng ra.

Nếu nói về chủ đề tôi yêu thành phố tôi mà không nhắc đến buổi sáng ở CL Cà Phê của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn là một điều rất là thiếu sót. Ca khúc này ra mắt vào năm 2007 trong album Cà Phê Sáng của Hà Anh Tuấn, khắc họa không gian bình yên hiện đại giữa lòng Sài Gòn tại quán CL Cà Phê trên đường Nguyễn Huệ, gắn liền với văn hóa cà phê đô thị, mang phong cách R&B trẻ trung và đậm chất trữ tình. Bài hát mô tả lại một buổi sáng bình yên, dòng người chậm lại, mang lại cảm giác thư thái và yêu đời. Bài hát không chỉ thành công về âm nhạc mà còn góp phần đưa CL Cà Phê trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng và là biểu tượng cà phê nhà hàng sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những năm 2000.

vẫn đang theo dõi bật nhạc lên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát trên tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, ứng dụng VOH Radio Online cũng như website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là một phong vị rất khác của Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh qua ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác cũng của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Bài hát được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác để tặng một người phụ nữ miền Trung bán dạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, mang giai điệu da diết kể về nỗi niềm của những người con xa quê mưu sinh. Ca khúc cũng một thời làm mưa làm gió trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.

thưa quý vị, nếu mà nói về những ca khúc nhạc trẻ trong thời gian rất gần đây về thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người yêu mến, đặc biệt là các khán giả trẻ, chính là ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và do Hứa Kim Tuyền thể hiện cùng với

0: vỡ đau thương nhất của chính nhạc sĩ. Ca khúc mất 3 năm để hoàn thiện, kể về nỗi buồn chia tay nhẹ nhàng nhưng da diết giữa thành phố nhiều kỷ niệm, trở thành hit lớn nhờ sự đồng cảm với giới trẻ. Ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu, đặc biệt gắn liền với tâm tư của nhiều người trẻ về những kỷ niệm buồn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả trẻ xem đây là bản hit quốc dân về những chuyến đi và nỗi đau tan vỡ giữa lòng thành phố.
1: Cầm

Một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh mà Kim Thanh rất thích chính là ca khúc Tình Ca Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Bài hát ra đời như một bức tranh lãng mạn, giản đơn về tình yêu và nhịp sống đô thị, thường gắn liền với những cảm xúc sâu lắng về Sài Gòn, nơi mà anh xem là chốn dừng chân. Tác phẩm mang phong cách pop nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu dịu dàng và góc nhìn chiêm nghiệm về cuộc sống qua những góc phố. Tình Ca Phố nổi bật với giai điệu mượt mà, lời ca dịu dàng, khắc họa nên không gian đô thị không chỉ có xô bồ mà còn có tình người và những câu chuyện tình lãng mạn. Ca khúc này, qua giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn, đã tạo cảm giác nhớ nhung và

Thưa quý vị, bây giờ thì với thời lượng còn lại, chúng ta sẽ đến với ca khúc sau cùng của Bật Nhạc Lên ngày hôm nay. Và Kim Thanh xin được dành những giây phút ấy cho ca khúc Tôi Yêu Thành Phố Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với sự thể hiện của nhóm V-Music, một nhóm nhạc cũng từng được rất nhiều người yêu mến. Ca khúc này ra đời trong hoàn cảnh khá là đặc biệt, gắn liền với dự án âm nhạc cộng đồng về thành phố Hồ Chí Minh, được sáng tác dành riêng cho dự án âm nhạc mang tên Sài Gòn Trong Tôi của chính nhóm nhạc V-Music. Bài hát nằm trong album cùng tên Tôi Yêu Thành Phố Tôi, phát hành năm 2013. Đây là một album đặc biệt tập hợp các sáng tác viết về tình yêu, sự gắn bó đối với thành phố Hồ Chí Minh và đối với nước ta. Nguyễn Hồng Thuận là một nhạc sĩ gắn bó lâu năm với thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấu hiểu từng nhịp sống, góc phố và con người nơi đây. Ca khúc được viết với tình cảm chân thành, miêu tả những hình ảnh gần gũi như là quán xá đông đúc, những cơn mưa nắng hai mùa hay là hàng me xanh. Bài hát là lời tự sự về tình yêu, sự trân trọng đối với thành phố, nơi chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của chính tác giả. Sau khi ca khúc ra mắt, thì ca khúc đã cùng với album này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và giành được giải thưởng album của năm tại Làn Sóng Xanh năm 2020.

Thưa quý vị, như vậy là sau tất cả, dù được kể bằng giai điệu hào hùng hay là những bản tình ca nhẹ nhàng, thì Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh vẫn hiện lên như một nơi chốn rất khó gọi tên trọn vẹn. Đó có thể là thành phố của những khởi đầu, của những ước mơ còn dang dở, cũng có thể là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quay lại. Có lúc rực rỡ, sôi động, nhưng cũng có những khoảng lặng rất riêng mà chỉ ở trong lòng mới có thể cảm nhận hết. Mỗi bài hát là một lát cắt, một góc nhìn, góp phần ghép nên chân dung một đô thị vừa náo nhiệt, vừa đầy tình người. Và có lẽ chính sự đa sắc đó đã khiến cho Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà dù đi xa đến đâu, người ta vẫn muốn quay về. Bởi sau tất cả những vui buồn, đây vẫn là thành phố mà chúng ta luôn tự hào và yêu thương. Và đến đây thì thời lượng dành cho Bật Nhạc Lên cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong

0: vị thính giả thân yêu, chúc mọi người một buổi chiều thật nhiều năng lượng. Và chúng ta đang cùng lướt sóng đến với Warm Up trước giờ xổ số kiến thiết. Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui được đồng hành cùng quý vị.
1: Quý vị ơi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Chỉ ít phút nữa thôi là chúng ta đã đến một thời khắc hồi hộp, cùng nín thở mong chờ giờ quay số mở thưởng. Nhưng mà trước hết, trước khi biết hôm nay ai sẽ là người được thần tài gõ cửa, chúng ta hãy cùng nạp năng lượng thông tin với một bầu không khí thật nóng quý vị nhé.
0: Đúng rồi, quý vị đang ở đâu nào? Đang ở trên xe đi về nhà hay là đang nghỉ giải lao? Hay đang ngồi cà phê để chờ may mắn đến với mình? Dù ở đâu thì hãy đừng rời sóng nhé, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng làm nóng tinh thần bằng những câu chuyện vui, nhẹ và nhanh để chờ khoảnh khắc vàng của chiều hôm nay.
1: Chính xác. Và biết đâu là chiều nay, chính quý vị đang ngồi nghe chương trình của chúng tôi lại sẽ là chủ nhân của những con số may mắn thì sao? Bởi vì xổ số mà, niềm vui sẽ luôn đến một cách bất ngờ, phải không quý vị?
0: Và trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài thông tin nhẹ nhàng, một vài tiếng cười nho nhỏ và thêm một bài hát thật tươi để có thể tiếp sức cho buổi chiều ngày hôm nay.
1: Nên quý vị cứ yên tâm thoải mái, chúng ta giữ vé thật kỹ, ngồi ngay ngắn, hít thở sâu và cùng chuẩn bị tinh thần đổi vận quý vị nhé.
0: Còn bây giờ mở đầu cho chương trình Warm Up ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu thật sôi động để không khí nóng lên theo từng giây nhé. Quý vị đừng đi đâu nha, chương trình sẽ quay trở lại ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, công ty

0: trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, với nhiệm vụ được giao là hoạt động kinh doanh phát hành vé số kiến thiết công trình phúc lợi xã hội. Trụ sở chính của công ty nằm ở số 303A4, đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, với hai văn phòng đại diện tại Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ở Cần Thơ nằm ở số 27 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm ở số 270 Nguyễn Tiểu La.
1: Vé xổ số kiến thiết Bến Tre được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ ba hàng tuần trên sóng FM 99.9 MHz. Xổ số kiến thiết Bến Tre ít nước lợi nhà, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Bến Tre góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục, đảm bảo phúc lợi xã hội để phục vụ nhân dân. Hiệu quả của hoạt động xổ số kiến thiết là từ cộng đồng mang đến và nó lại sẽ quay trở lại để phục vụ cộng đồng phát triển. Và trước khi bắt đầu buổi trực tiếp mở thưởng xổ số kiến thiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre, mời quý vị cùng đến với Thế giới thông tin.
2: Mở đầu Thế giới thông tin ngày hôm nay, Quốc Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con thông tin về Công đoàn Vĩnh Long đẩy mạnh thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện trong công dân. Theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4 đến ngày 9 tháng 5, hoạt động Công đoàn tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra sôi nổi, trong đó là khai mạc Đại hội thể thao công nhân viên chức lao động được xác định là trọng tâm. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khai mạc và thi đấu vòng loại Đại hội thể dục thể thao công nhân viên chức lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2026, khu vực Vĩnh Long. Giải đấu thu hút là 641 vận động viên đến từ 36 công đoàn cơ sở tham gia tranh tài tại nhiều nội dung, tạo không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, người lao động toàn tỉnh. Cùng thời gian thì các đồng chí thường trực Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự nhiều hoạt động quan trọng như là họp thẩm định ngân sách, hội thảo về an toàn vệ sinh lao động và kiểm tra doanh nghiệp. Trong tuần thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tổ chức hiến máu tình nguyện tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, có 150 đoàn viên tham gia từ 30 công đoàn cơ sở. Ngoài ra thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã triển khai các kế hoạch như là dân vận khéo, sơ kết chương trình hành động của tổng liên đoàn và chuẩn bị họp mặt đảng viên công nhân cho doanh nghiệp ngoài nhà nước. Một thông tin tiếp theo chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con là một xã ở Vĩnh Long đã đề nghị tạm dừng karaoke gia đình để học sinh ôn thi. Theo đó thì Ủy ban nhân xã Mỏ Cày đã đề nghị các cơ quan đơn vị trưởng ấp các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát với nhau karaoke hộ gia đình và người dân nâng cao ý thức hạn chế sử dụng các thiết bị âm thanh lớn trong thời gian học sinh ôn thi, thi cử. Đối với học sinh tiểu học và trung học phổ thông học kỳ 2, thời gian hạn chế từ ngày 11 đến là hết ngày 22 tháng 5. Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở thi học kỳ 2, thì thời gian hạn chế từ ngày 11 đến hết ngày 22 tháng 5. Và riêng học sinh trung học phổ thông ôn tập và thi tốt nghiệp, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6. Ủy ban nhân dân xã Mỏ Cày cũng đề nghị các cơ sở hát với nhau karaoke hộ gia đình chủ động điều chỉnh âm lượng phù hợp, hoạt động đúng thời gian đăng ký, đúng lịch đối với là ủy ban dân xã để hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Còn đối với các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới hỏi, liên hoan thì được sử dụng phương tiện hát âm thanh trong thời gian phù hợp, đảm bảo văn minh, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân. Riêng đối với là các chương trình văn nghệ, hội thi giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương được xem xét tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và đảm bảo thực hiện phù hợp về thời gian, địa điểm, âm thanh, góp phần giữ gìn môi trường sinh hoạt cộng đồng hài hòa lành mạnh. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con trong Thế giới thông tin. Còn bây giờ xin mời tất cả quý bà con cùng đến với sổ tay ít nước lời nhà.

Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kín tiếng. Đừng vội hét toáng lên cho cả xóm biết. Càng ít người biết, bạn càng an toàn. Hãy chỉ chia sẻ với những người bạn thực sự tin tưởng như là vợ, chồng hoặc cha mẹ. Ngay khi xác nhận tờ vé của mình đã trúng thưởng, việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.

tường thuật trực tiếp buổi xổ số kiến thiết Bến Tre trên đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, kênh VOH FM 99.9 MHz.

0: Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 3, Thanh tra tỉnh. Ông Cao Thanh Dũng, trưởng phòng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Ông Trần Thanh Tuấn, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre.
1: Mời bộ phận quay số đến trước bàn hội đồng để nhận 6 hộp bóng đã được hội đồng kiểm tra xong và mang bỏ vào lồng cầu từng quả bóng một. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang số từ 0 đến 9.

Những quả bóng đã bỏ vào lòng cầu xong, mời bộ phận kỹ thuật quay lại nhiều vòng để hội đồng kiểm soát.

Vừa quay số bắt đầu, chúng tôi tiến hành quay từ dải thấp nhất đến dải cao nhất. Sau mỗi lần quay, những quả bóng được thể hiện trên màn hình trước bàn hội đồng kiểm soát và giám sát trước khi công bố kết quả. Trước tiên là giải trúng 100.000 đồng, giải này sẽ được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 22, tức là 22.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả dạy trúng 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 22, tức là 22.

0: Kết quả dạy trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 4, 2, 3, tức là 423.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 4, 2, 3, tức là 423.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất cô dạy trúng 400.000 đồng. Các vé tổng cộng mang số 7725, tức là 7725.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7725, tức là 7725.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai cô dạy trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 4023, tức là 4023.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4023, tức là 4023.
0: Sau đây là lần quay thứ ba của giải trúng 400.000 đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả lần quay thứ 3 cũng là lần quay cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1109, tức là 1109.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 1109, tức là 1109.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7451, tức là 7451.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7451, tức là 7451.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất cô dạy trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 51707, tức là 51.707.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất dạy trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 51707, tức là 51.707.
0: Sau đây là lần quay thứ hai cô dạy trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai cô dạy trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 73731, tức là 73.731.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 73731, tức là 73.731.
0: Sau đây là lần quay thứ ba của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 cô dạy trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 8, 3, 8, 8, tức là 58.388.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 8, 3, 8, 8, tức là 58.388.
0: Sau đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, 5, 5, 7, tức là 13.557.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3, 5, 5, 7, tức là 13.557.
0: Sau đây là lần quay thứ 7 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 cũng là lần quay cuối của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, 4, 1, 9, tức là 85.419.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 7 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, 4, 1, 9, tức là 85.419.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất cô giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 55702, tức là 55.702.
1: Chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 55702, tức là 55.702.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải trúng 10 triệu đồng. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả lần quay thứ hai cũng là lần quay cuối của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 88663, tức là 88.663.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 88663, tức là 88.663.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50000, tức là 50.000.
1: Chúng tôi xin lặp lại, kết quả giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50000, tức là 50.000.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng, giải này sẽ được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07865, tức là 07.765.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số

0: bảy tám sáu năm, tức là 070.7865. Thưa quý vị, trước khi mở thưởng giải đặc biệt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre xin thông báo vé số kiến thiết Bến Tre mở ngày 7 tháng 5 năm 2026. Tổng số vé đã trả thưởng 357.819 vé, với tổng số tiền là 116.643.500.000 đồng. Xin được chúc mừng khách hàng tỉnh Hậu Giang cũ, An Giang, Tây Ninh đã trúng thưởng giải đặc biệt.
1: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời bộ phận kỹ thuật quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số 408610, tức là 408.610.
1: Chúng tôi xin lặp lại giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 408610, tức là 408.610. Thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi còn có 54 giải khuyến khích như sau. 9 giải khuyến khích, mỗi giải 50 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Mời quý vị nghe lại toàn bộ kết quả vừa mở. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 22. Giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 423. Giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 7725, 4023, 1109. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7451. Giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 51707, 73731, 58388, 83095, 84501, 13557, 85419. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 55702, 88663. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 50000. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 07865. Và giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 408610. Thưa quý vị, buổi trực tiếp mở thưởng sổ số kiến thiết công trình phúc lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ ba tuần tới. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà. Sổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
3: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Nếu ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân, khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa, thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm và

0: tinh linh, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đầy náo nhiệt, là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ. Mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó. Mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió, của dải đất

0: bộ dây của đàn ngũ tuyệt, thì linh hồn của bài chòi lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng. Để hô quân nhì nghèo, anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô mộc mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sống nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng trong cuộc chơi bài chòi thì cái họ chắc chiêu nhất không phải là tiền bạc mà là vốn sống và đạo lý làm người. Bộ bài dùng trong hội là bộ bài tới, gồm những cái tên nghe vừa lạ tai nhưng lại vừa thân thuộc: nhất trò, nhì nghèo, ba gà, tứ cẳng, sáu bằng. Ẩn sâu những quân bài xanh đỏ in hình vẽ mộc mạc ấy là cả một kho tàng văn học dân gian đồ sộ. Qua lời hô thai của anh Hiệu, người chơi được nghe về lòng hiếu thảo của đứa con với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng, hay những lời răn dạy về thói hư tật xấu, việc lười biếng lao động một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bài chòi

0: Vì thế mà trở thành một hình thức giáo dục cộng đồng vô cùng khéo léo và nhân văn. Người dân đi chơi không chỉ mong nhận được phần quà là một chiếc khăn lụa, bình rượu hay là phong bao lì xì, mà họ đi để được đắm mình trong những lời hay ý đẹp.
1: Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã muộn thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và cái tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè Nam Châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
0: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vằn vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng, cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
1: Lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn, mà còn có cả một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh Hiệu và tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dải đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa, nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Do vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mỏ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.
2: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến

0: đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên Fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên Fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
2: Không chỉ nhờ quảng cáo

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, 12 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất, thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam. Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với nhân dân, nhà nước ta vững vì dựa vào nhân dân, chế độ ta bền vì được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích, thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương chính sách. Không chỉ góp ý câu chữ, mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân. Phản biện xã hội không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân dân hơn.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng. Tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình thời sự chiều nay còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Nội vụ đề xuất 7 mức phụ cấp khu vực đi kèm lương cơ sở.
2: Thành phố Hồ Chí Minh lọt top 10 xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính.
1: Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông đường Cộng Hòa từ ngày 15 tháng 5.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin tại Bình Dương.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
2: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, hôm nay 12 tháng 5, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với tham luận mang chủ đề Đồng hành cùng công nhân Việt Nam thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, sẽ phát động sâu rộng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, gắn với cuộc vận động ba tiết kiệm với phương châm lao động giỏi là nền tảng, năng suất cao là yêu cầu, thu nhập tốt là kết quả cần hướng tới. Còn ba tiết kiệm là phương thức quản trị để giảm lãng phí, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.
1: Cũng tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh trình bày tham luận chủ đề sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Tham luận nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân. Quá trình triển khai nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn quán triệt, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trong đó, xác định dân thụ hưởng được xem là thước đo đánh giá hiệu quả của các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển qua các thông tin khác. Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, CBAS 2025. Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BA Index 2025. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41, tăng 11 bậc so với năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1 so với mức lương cơ sở. Mức 1 chỉ áp dụng đối với các khu vực đặc khu như Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển qua các thông tin khác. Sáng nay 12 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Võ Văn Minh đã tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp nhận nhiệm vụ lãnh sự tại thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, mối quan hệ được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trong bối cảnh

0: Hiện nay, hợp tác nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Cuba, nhất là trong đảm bảo an ninh, lương thực và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ngoài nông nghiệp, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Cuba có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió. Thành phố sẵn sàng kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và các nguồn lực để hỗ trợ Cuba triển khai các dự án trong lĩnh vực này. Bên cạnh hợp tác song phương, thành phố Hồ Chí Minh cũng mong kết nối thêm các đối tác quốc tế, doanh nghiệp và tổ chức cùng chung tay hỗ trợ Cuba.
1: Cũng trong sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai, tình hình giải ngân, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án. Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ VWS hoàn thiện thủ tục nâng công suất bãi rác Đa Phước từ 24 lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu. Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam VWS, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Theo thỏa thuận ký ngày 10 tháng 2 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, vào tháng 8 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu VWS bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư.
1: Từ ngày 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới trên đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ lưu thông một chiều cố định, riêng hai làn giữa tiêm đường sẽ được đảo chiều linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm. Cụ thể, buổi sáng áp dụng mô hình 4/2, ưu tiên 4 làn theo hướng từ đường Trường Chinh đi Úc Tịch để giải tỏa lưu lượng xe vào trung tâm và sân bay. Buổi chiều áp dụng mô hình 2/4, ưu tiên 4 làn xe theo hướng từ Úc Tịch về Trường Chinh nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển ra cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa sẽ lưu thông hai chiều như bình thường. Đáng chú ý, xe tải trên 10 tấn không được lưu thông vào làn đảo chiều giữa tiêm đường. Các phương tiện này chỉ được phép di chuyển ở làn sát vỉa hè trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu thành phố áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn để tối ưu hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay 12 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối hai địa phương. Các dự án gồm xây dựng quốc lộ 50B, đường trục Đông Tây, tức đường Võ Văn Kiệt nối dài, cầu Rạch Dơi, tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B. Tỉnh Tây Ninh cũng thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, gồm cầu vượt sông Rạch Dơi và đường dẫn phía Tây Ninh. Ngoài ra, dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 trên quốc lộ 56B cũng do thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Công trình bắc qua sông Sài Gòn kết nối xã Dầu Tiến, thành phố Hồ Chí Minh với xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh. Việc thống nhất để thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản nhiều dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi trong điều phối, huy động nguồn lực đầu tư, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam.
1: Thành phố Đồng Nai vừa đề xuất đặt 7 tên đường trọng điểm, trong đó có việc lấy tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các cố Thủ tướng Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải đặt tên đường. Cụ thể, tại nhánh 1 đường trục trung tâm phường Trấn Biên dài 3,72 km, Ban Tuyên giáo và Dân vận đề xuất lấy tên là đường Nguyễn Văn Linh, cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1986 đến 1991. Tại đường ven sông Cái từ Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, phường Trấn Biên, dài 4,6 km, đề xuất lấy tên cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ Phạm Hùng để đặt tên đường. Đặc biệt, đường T1 kết nối sân bay quốc tế Long Thành từ Bùng Binh, Bà Ký, Long Phước đến sân bay quốc tế Long Thành dài 3,86 km, đề xuất đặt tên là đường Võ Văn Kiệt. Đường T2 kết nối sân bay quốc tế Long Thành từ trung tâm phường Long Thành đến sân bay quốc tế Long Thành dài khoảng 3,5 km, đặt tên đường là đường Phan Văn Khải.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 13 phút và mời quý vị nghe phần tin thế giới. Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là người bảo vệ vô hình của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Iran sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm mini. Mỗi tàu có thủy thủ đoàn dưới 10 người và có thể mang theo 2 ngư lôi hoặc là 2 tên lửa hành trình chống hạm C-704. Quyết định triển khai các tàu ngầm mini của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc việc khôi phục kế hoạch hộ tống các tàu ở eo biển Hormuz.
1: Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine bằng cách thúc đẩy một lệnh ngừng bắn sân bay. Theo đó, hai bên đồng ý ngừng tấn công các sân bay của nhau. Theo Ngoại trưởng Ukraine, đề xuất này cũng đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky thảo luận với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Một quan chức của EU tiết lộ rằng Ngoại trưởng Ukraine đã nêu ý tưởng này trong các cuộc trao đổi riêng với Ngoại trưởng các nước thành viên EU.
0: Liên minh châu EU đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Mục tiêu chung của các biện pháp là từng bước hạn chế nguồn thu của Nga. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về kế hoạch chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 của EU.
1: Một máy bay chở khách của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã phải sơ tán khẩn cấp hành khách sau khi xuất hiện khói bốc ra từ bộ phận càn hạ cánh ngay sau khi xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận khói phát ra từ khu vực càn hạ cánh là do trục trặc trong hệ thống thủy lực. Toàn bộ 277 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn được sơ tán khỏi máy bay bằng cầu vượt khẩn cấp như một biện pháp phòng ngừa. Sân bay ở thủ đô Kathmandu đã phải tạm đóng cửa 2 giờ đồng hồ để phục vụ công tác cứu hộ và đưa máy bay đến nơi an toàn.
0: Sáng nay 12 tháng 5 theo giờ Australia, 4 công dân và một thường trú nhân của nước này cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia sau những ngày tới. Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết, sau khi được đưa đến Hà Lan vào sáng nay theo kế hoạch, những người này được cách ly trong 2 ngày lưu trú tại đây trong lúc chờ sắp xếp chuyến bay để đưa họ trở lại Australia. Theo Bộ trưởng Mark Butler, sau khi trở về Australia, với những người trở về từ ổ dịch Hanta sẽ được cách ly trong 42 ngày, trong đó 3 tuần cách ly đầu tiên sẽ được thực hiện tại cơ sở cách ly nằm bên cạnh căn cứ không quân của Australia.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 17 giờ 17 phút, Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, để các dự án hạ tầng về đích đúng tiến độ, giải phóng mặt bằng luôn là khâu then chốt. Do đó, chính quyền các địa phương khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như là áp dụng linh hoạt, hiệu quả các chính sách đền bù, hỗ trợ đến kiên trì vận động, tăng cường đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ những cách làm mới, sát thực tiễn, thuận lòng dân mà nhiều dự án đã hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, từ đó triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo dựng một bộ mặt hạ tầng đô thị văn minh hiện đại. Phóng sự của phóng viên Huỳnh Lan.
3: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và phường đội Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh từng gặp không ít trở ngại. Vào cuộc tháo gỡ khó khăn này, chi bộ khu phố Phú Thạnh và tổ dân vận đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để gặp gỡ, lắng nghe người dân nằm trong diện di dời, giải tỏa. Qua đó thông tin rõ hơn về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, đồng thời ghi nhận từng kiến nghị của người dân. Đến nay, gần 100% hộ dân đã nhận bồi thường, bàn giao hơn 7.900 m2 đất, đạt gần 90% diện tích thu hồi. Những hộ còn lại đang được chi bộ tiếp tục vận động để sớm bàn giao mặt bằng trong thời gian.

0: tới. Ông Nguyễn Văn Sơn, người dân khu phố Phú Thạnh và ông Lê Hồng Vụ, bí thư chi bộ khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ cho biết.
1: Theo như lời nhà nước nói như vậy thì bồi thường cho những người dân rất là thỏa đáng. Xong đó xuôi là đưa giấy quyết định nhận số tiền rồi bốc tái định cư.
2: Bà con một số hộ ở đây mấy chục năm, có hộ ở từ ngày xưa đến giờ. Như khi trở đi thì người ta cũng băn khoăn. Sau mình tuyên truyền là về nơi ở mới nó đẹp hơn, khang trang hơn. Mà để cái mặt bằng để xây dựng công trình phúc lợi để phục vụ cho bà con, cho nhân dân, của ban phường. Và phường nội đảm bảo an ninh, quốc phòng của bà con rất là phấn khởi và hợp tác.
0: Tại xã Châu Pha, tuyến đường gom dân sinh số 2 thuộc dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đang dần hoàn thiện nhờ sự vào cuộc của chính quyền xã. Tuy tuyến đường này chỉ dài khoảng 185m, ảnh hưởng đến 9 hộ dân, nhưng đây là hạng mục quan trọng giúp đảm bảo đi lại cho người dân xung quanh, tránh chia cắt giao thông khi cao tốc đi vào hoạt động. Gia đình ông Phạm Vân có 288m2 đất bị thu hồi. Dù giá đền bù chưa như mong muốn, nhưng sau khi được địa phương tuyên truyền và vì lợi ích chung, ông đã đồng thuận.
3: Bản thân như tôi là thấy tính ra thiệt thòi về cái giá thị trường thì rất là thiệt thòi, nhưng mà rất là đồng tình để ủng hộ cùng chung tay để mà nâng cao cái mức sống cũng như sinh hoạt và cũng như giao thông của cái đường để nâng nền kinh tế của đất nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì rồi mức sống của người dân đi lại cũng là thuận tiện.
0: Bà Hoàng Thị Năm có gần 200m2 đất bị thu hồi cũng vì lợi ích chung mà đồng thuận. Nay chứng kiến tuyến đường sắp về đích trong tháng 5 này, bà hài lòng trước cách làm nhanh chóng, minh bạch của chính quyền địa phương khi tiến hành vận động lẫn triển khai dự án.
4: Cái hồi năm ngoái á, thì mình đường xá bên kia người ta có đường dân sinh đi mà bên này thì mình chưa có đường thì mình cũng lên tiếng. Tôi thấy là rất hài lòng bởi vì là chính quyền cũng vào cuộc làm rất là nhanh mà tốt. Bây giờ thì tất cả là đường xá các thứ gì bây giờ mình cũng thông đường hết rồi cho người dân lấy cái đi. Riêng cá nhân tôi và tất cả nhưng là dân thì người ta rất là vui mừng và người ta cũng phấn khởi.
0: Những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, thay vào đó là sự đồng thuận ngày càng rõ nét. Đây là kết quả của quá trình kiên trì vận động, lắng nghe và giải quyết kịp thời từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ đảm bảo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng còn góp phần củng cố niềm tin của người dân, nền tảng quan trọng để triển khai các dự án đầu tư công tiếp theo. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha cho biết về những định hướng của địa phương trong thời gian tới.
5: Trong thời gian tới, xã Châu Pha có rất là nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Với phương châm lấy dân làm gốc thì địa phương sẽ tiếp tục thành lập các tổ tuyên truyền vận động người dân để nâng cao nhận thức và hưởng ứng của người dân trong cái việc thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng.
0: Năm 2026, khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh triển khai 18 dự án, trong đó có 3 dự án trọng điểm với tổng vốn bồi thường gần 660 tỷ đồng. Nhờ công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi mà các ngành, địa phương đã giải ngân hơn 190 tỷ đồng, đạt gần 30%. Trước đó, năm 2025, khu vực này có 82 dự án với tổng vốn bồi thường hơn 7.252 tỷ đồng, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 70%. Những con số trên cho thấy khi chính quyền chủ động, minh bạch và gần dân, sự đồng thuận sẽ được củng cố, tạo nền tảng để các dự án tăng tốc, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
6: Quý vị vừa nghe bài viết Từ vận động đến đồng thuận, mở lối cho các dự án trọng điểm của phóng viên Huỳnh Lan.
7: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
6: Và phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
8: Cửa sổ vùng.
9: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chậm tiến độ tại một số địa phương thuộc khu vực Bình Dương trước sắp xếp. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra dự án nâng cấp mở rộng đường DT748 đoạn từ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc Mỹ Phước. Dự án có chiều dài gần 12 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.143 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được khởi công từ tháng 8 năm 2025, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, quá trình thi công đang gặp nhiều khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước và hệ thống viễn thông ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tiếp đó, đoàn khảo sát dự án xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến DT744 qua địa bàn phường Tây Nam và phường Phú An với tổng vốn đầu tư gần 836 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2025, song tiến độ giải ngân và thi công hiện còn chậm do vướng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật cùng biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Trên cơ sở tình hình thực tế, tại buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: các dự án giao thông có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng đô thị, tăng cường kết nối giao thương và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình triển khai. Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có tuyến đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đại Liệt Sĩ Tân Phước Khánh và dự án hầm chui nút giao ngã năm Phước Kiến. Chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các địa phương sớm hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng trước tháng 6 năm 2026 để phục vụ thi công.
8: Chuyển sang thông tin hoạt động của các xã phường. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tổ chức trao và truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà cho các đảng viên lão thành trên địa bàn. Theo đó, lãnh đạo xã đã trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phạm Văn Thân, sinh năm 1940, thuộc chi bộ ấp Bưng Riền, và đảng viên Phạm Văn Chiến, sinh năm 1938, thuộc chi bộ ấp Bố Lá. Lãnh đạo địa phương khẳng định đây là sự ghi nhận tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của hai đảng viên cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Được biết, trong dịp trao huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Phước Hòa còn có 9 đảng viên được trao huy hiệu từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.
9: Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2023 gắn với phổ biến các chính sách phát triển doanh nghiệp, chính sách thuế giai đoạn 2026-2028, chính sách bảo hiểm xã hội và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật hợp tác xã năm 2023, các quy định mới về thuế, hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế trực tuyến, các chính sách miễn giảm thuế theo quy định hiện hành. Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội số 41/2024 của Quốc hội dành cho hộ kinh doanh và các nhóm đối tượng khác, đồng thời hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng thanh toán điện tử, quét mã QR và các biện pháp bảo đảm an toàn trong giao dịch không dùng tiền mặt. Việc triển khai đồng bộ các chính sách mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh mà còn góp phần xây dựng nền kinh tế địa phương hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.
8: Tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Trong đợt này, hơn 8 tỷ 200 triệu đồng đã được giải ngân cho 51 hộ vay, tạo điều kiện để các gia đình đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tuyên truyền các chính sách tín dụng mới, trong đó có chương trình cho vay với người sau cai nghiện ma túy nhằm hỗ trợ học nghề, phát triển kinh tế và tái hòa nhập cộng đồng. Hoạt động góp phần phát triển hiệu quả nguồn vốn chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

0: Thưa quý thính giả, thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nhân lực, phương tiện tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân hoàn tất thủ tục. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt tại phường Đông Hòa cho thấy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ phụ huynh.
1: Những ngày cuối tuần tại trụ sở công an phường Đông Hòa, đông đảo phụ huynh đưa con em đến làm thủ tục cấp căn cước. Dù số lượng người dân đến khá đông, nhưng mọi quy trình đều được tổ chức bài bản, khoa học, đảm bảo nhanh gọn, trật tự. Anh Ngô Trần Lê ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa cho biết.
2: Hôm nay đưa bé tới đây, cán bộ ở đây phục vụ rất nhanh chóng và hoàn thành tốt.
1: Chị Nguyễn Thị Mộng Thu ở khu phố Đông, phường Đông Hòa đã nói.
3: Tranh thủ đi làm, tại vì căn cước công dân nó có nhiều cái thuận tiện cho cháu lắm trong việc học tập và trong các thủ tục giấy tờ như khám bệnh đồ đầy đủ là mình phải tranh thủ đi làm cho con.
1: Để phục vụ người dân tốt nhất, Công an phường Đông Hòa đã chủ động bố trí đầy đủ cán bộ, phương tiện kỹ thuật, đồng thời hướng dẫn cụ thể từng bước từ kê khai thông tin, chụp ảnh đến thu nhận dữ liệu sinh trắc học. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Đại úy Hoàng Văn Anh, tổ phó tổ tổng hợp Công an phường Đông Hòa cho biết.
4: Công an phường Đông Hòa đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong việc chỉ đạo các cơ sở ban ngành

0: trường học trong việc động viên, tuyên truyền, phụ huynh hướng dẫn học sinh đến làm thủ tục. Công an phường Đông Hòa đã bố trí lực lượng hỗ trợ trong công tác tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ tới 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.
1: Việc cấp căn cước cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số, mà còn tạo thuận lợi cho các em trong học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính sau này.
2: Cửa sổ vùng chiều nay khép lại với thông tin về đoàn công tác số 5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các tân binh đang học tập, huấn luyện tại nhiều đơn vị trên địa bàn. Theo đó, trong sáng nay, đoàn đã đến thăm các đơn vị huấn luyện gồm Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 71, Tiểu đoàn 12, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 434, Tiểu đoàn 36 và Tiểu đoàn Phòng 03. Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả huấn luyện chiến sĩ mới, công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, đồng thời trực tiếp thăm hỏi động viên các tân binh. Sau hơn 2 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, đa số chiến sĩ mới đã nhanh chóng thích nghi, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia huấn luyện và hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình. Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị huấn luyện, đồng thời mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực rèn luyện, trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
4: Radio Cà Phê.
5: Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
6: Thưa quý vị, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song những dư âm mà hành trình non sông Liền Một Giải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
5: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
6: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
5: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ, tuổi 20 thánh gióng, lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
6: Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
7: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
6: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến Làng Sen, từ quản trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến bến Lộc An, dấu tích huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. Mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
8: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
6: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
9: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
10: Ở Huế là phong trào xe đạp rất là mạnh, và đặc biệt là những cái nhịp mà có HTV vào cuộc đua truyền hình là rất là đẹp, rất là háo hức chờ đợi.
11: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
12: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ cái mà quay phim, bình luận viên, người công tác tổ chức là quá là tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Coi như là một năm được coi con lặn à, nói nước lúc. Và bây giờ thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi của mình đó, nó xứng đáng.
13: Sáng 4 giờ rồi tôi lên tới trên này, rồi anh em bên trên này rồi đi, năm nào tôi cũng lên để đi đồng hành với anh em để đón đoàn đua. Rồi rất hào hứng tại vì cái môn thể thao này đối với tôi là tôi mê lắm.
6: Và rồi mọi ngã đường đều hội tụ về đích đến lịch sử. Đúng trưa ngày 30 tháng 4, tại trước cổng Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước, hành trình từ cội nguồn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối. Thính giả Phạm Lúa chia sẻ.
14: HTV liên tục phát triển cái đua xe đạp. Đất nước của chúng ta thay đổi, mong muốn là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước chúng ta nói chung là cất cánh.
6: Những tiếng hò reo cổ vũ, những cái vẫy tay ấm áp, những ánh mắt hào hứng và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một giải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4. Non sông đã liền một giải, vòng tay lớn đã khép lại trọn vẹn trong hạnh phúc của ngày đất nước trọn niềm vui.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi. Có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng đầu tư về cái phần thể lực cho các bạn để cho các bạn tự tin hơn khi có thể lực để chiến đấu.
0: Ông Bùi Huỳnh Giang, trưởng bộ môn kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà tập trung mà chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
0: Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung, Low Kicks và Full Contact. Năm nay thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Thạnh cho biết.
4: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, dạ, tốt hơn rất là nhiều.
0: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
5: Dạ, em điểm mạnh của em là cự tinh vào gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân. Nên là giải ngày em sẽ va chạm cọ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
0: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knock out đối thủ.
6: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
0: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố. Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic. Trong đó, phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng. Phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ

0: ơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
1: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Wolverine Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Wolverine Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 đô la Mỹ, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyền hai, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
0: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn lâm Taekwondo Thế giới Kuki Won đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kuki Won sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kuki Won sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kuki Won dành riêng cho Taekwondo Việt Nam, đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kuki Won tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước, qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF, hiện đã có gần 1.000 võ sư và võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won, đặc biệt vào tháng 8 tới.
1: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa, trái bóng Gionda sẽ lăn trên khắp các sân cỏ ở cả ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không khí World Cup 2026 đã sớm nóng lên khi FIFA cũng bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự kiện này. Và trong đó là công bố bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Glitter.
0: Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lighter được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karin León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản dance sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh

vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Glide 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

0: khúc bị nhận xét thiếu đi sự sôi động, cuồng nhiệt như Waka Waka của Shakira, World Cup 2010 Nam Phi. Down Tato, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, World Cup 2014 Brazil. Và The Cup of Life của Ricky Martin, World Cup 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira. FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thực sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 18 giờ.
2: Trao gửi niềm tin.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiếp mục Niềm tin quanh ta.

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi Đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi Đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc bệnh

0: viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác, để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm, để tiến tới là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
2: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, thì mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói là tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Tôi bảo thôi thì cho chọn cái hình thức mổ robot được cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thông mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
0: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
3: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng. Thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa, người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng, hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu, cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với phương pháp phẫu thuật khác.
0: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật.

tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài.

0: biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di động 1, Bệnh viện Di động 2, Bệnh viện Di động thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công dân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công dân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công dân. Việc phát triển nhà lưu trú công dân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOHFM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ bảy và kênh VOHFM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
2: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng giờ dành cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
3: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách, giống như là những bậc đàn anh cha trước đây luôn lúc nào cũng đã đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Đối với tổ chức ở khối nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Tại vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm, và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn, và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
0: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát

0: chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
0: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
3: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Động cùng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6:30 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOHIM 610 kHz và phát tải trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa

0: tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
0: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và startup có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
1: Thưa quý vị, triển lãm giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, Viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiền tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp, mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường đại học Phenica, tại đây thư viện không chỉ đơn thuần là nơi chứa sách mà được định nghĩa như một không gian giáo dục đa năng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng thiết bị và không gian mở, phục vụ đa dạng các nhu cầu từ đọc sách, nghiên cứu chuyên sâu, tự học cho đến làm việc nhóm và sáng tạo. Mô hình này cho phép sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc tiếp cận tài liệu và sử dụng các trang thiết bị hiện đại mà không cần đến sự can thiệp trực tiếp từ thủ thư. Điểm nhấn chính là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến RFID. Với giải pháp này, mức độ an ninh của thư viện được tăng cường tối đa, đồng thời khối lượng công việc hành chính của thủ thư cũng được giảm đi đáng kể, giúp họ tập trung hơn vào công tác hỗ trợ chuyên môn. Không dừng lại ở đó, thư viện còn được trang bị hệ thống mượn trả tự động cùng các ứng dụng tra cứu trực tuyến hiện đại. Các phần mềm thư viện điện tử và thư viện số hoạt động mượt mà trên các thiết bị di động thông minh, giúp tối ưu hóa trải nghiệm, từ việc tìm kiếm sách in trên kệ đến việc khai thác kho tài liệu số trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Những công nghệ tiên tiến này cũng đang được triển khai tại một số trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin và nghiên cứu tài liệu một cách hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao năng lực tự học và tư duy nghiên cứu độc lập. Trong khi đó, các phần mềm quản lý chuyên nghiệp giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm SoundMind Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
2: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh đó, thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên á, thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh á, là nó sẽ phát tín hiệu cho cái

0: người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan, thiết bị kiểm kê nè. Thay vì cô thủ thư á, cô phải đi đếm từng cái quyển sách ở trên cái kệ, thì sẽ có những cái thiết bị biết được vị trí của cái quyển sách đó ở chỗ nào. Ngoài ra thì có những cái robot kiểm kê tự động hóa luôn ở trong cái thư viện của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái thiết bị để chúng tôi số hóa ở trong cái thư viện. Thì ngoài những thiết bị này, nó sẽ phải có một cái phần mềm là Library Connect Device để nó có thể kết nối với những cái thiết bị khác, và nó sẽ quản lý được tập trung tất cả các thiết bị luôn. Và phần mềm quản lý thư viện tích hợp những cái công nghệ AI, trợ lý ảo để mà giúp cho các thầy cô ví dụ như có thể là tìm kiếm một cái quyển sách một cách dễ dàng, hoặc là đưa ra những cái gợi ý để cho các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
1: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
0: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện, hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì. Thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
1: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện và không ít người cho rằng còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet. Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển mình cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library, cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng chuyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Udi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số, nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Udi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách, mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người

0: kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy nhận đăng ký doanh nghiệp thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Hành vi đứng tên hộ là một hành vi không phù hợp theo quy định của pháp luật và trong trường hợp bị phát hiện sẽ bị xử lý về mặt hành chính. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác đó. Về hình sự, mối quan hệ giữa người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với doanh nghiệp là mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau vì doanh nghiệp phải thực hiện các giao dịch thông qua người đại diện pháp luật. Hiện nay trong bộ luật hình sự không xem hành vi nhờ người khác đứng tên làm người đại diện theo pháp luật là tội phạm. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật cũng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các sai phạm của doanh nghiệp bởi pháp nhân thương mại có thể chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh như là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng tệ qua biên giới, sản xuất buôn bán hàng cấm. Tại khoản 2 điều 75 bộ luật hình sự có quy định việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm không loại trừ trách nhiệm hình sự cá nhân. Do đó, nếu trong quá trình điều hành doanh nghiệp bạn sử dụng pháp nhân do bạn đứng tên giúp để thực hiện các hành vi vi phạm như trên thì người đại diện doanh nghiệp cũng phải gánh chịu những rủi ro về pháp lý mà không loại trừ trách nhiệm của cá nhân. Trong khi đó, với những người đứng tên, người nhà đứng tên nếu như không có bằng chứng chứng cứ nào khác về việc pháp về pháp lý rằng bạn của bạn mới là chủ sở hữu doanh nghiệp thì khi xảy ra phát sinh rất khó để xử lý các hành vi vi phạm của cá nhân này. Về trách nhiệm của những người nhờ đứng tên hộ, nếu chứng minh được rằng người nhờ đứng tên hộ đã có hành vi chủ mưu sai khiến ép buộc người nhận lời đứng tên giấy tờ hộ hiện các hành vi trái pháp luật thì tùy trường hợp cụ thể họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hay là phạm tội có tổ chức.
1: Luật sư có một lời khuyên nào với người dân đối với tình trạng này hay không ạ?
0: Người dân cần nâng cao nhận thức để tránh những rủi ro cũng như các trách nhiệm pháp lý mà mình phải gánh chịu khi được nhờ đứng tên hộ hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Tìm hiểu các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của mình khi đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật. Từ đó có thể xác định được việc mình làm là đúng hay sai, có vi phạm quy định của pháp luật hay không.
1: Dạ, với góc nhìn cá nhân của luật sư thì luật sư Tuấn cho rằng để hạn chế được cái tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, pháp luật chúng ta cần có những chế tài cụ thể như thế nào ạ?
0: Để hạn chế tình trạng nhờ người đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật, cần tăng nặng các chế tài xử lý đối với giao dịch đứng tên hộ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, đứng tên hộ để thành lập doanh nghiệp, làm người đại diện theo pháp luật. Cần quy định rõ đây là hành vi bị cấm trong luật doanh nghiệp, luật đầu tư và có chế tài xử lý riêng, thậm chí có thể nghiên cứu, xem xét đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có thể áp dụng các chế tài xử lý mạnh tay để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa các hậu quả cho xã hội có thể phát sinh.
1: Dạ, xin được trân trọng cảm ơn luật sư ạ.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Online 360 ngày hôm nay được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với các thông tin hấp dẫn có trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi thân ái chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: bây giờ là 20 giờ.
1: Đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.

0: Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị Xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm công viên lớn nhỏ. Đó không chỉ là nơi để tập thể dục, mà còn là nơi nhiều người tìm lại sự cân bằng sau những áp lực rất riêng của cuộc sống. Có người đến công viên để chạy bộ, có người tìm một khoảng xanh để hít thở, có người chỉ cần ngồi yên dưới tán cây vài phút trước khi bắt đầu ngày mới. Nhưng ở công viên Tao Đàn, có những người chọn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một việc rất khác, đó là đi nhặt rác. Không ai yêu cầu họ làm điều đó, chỉ đơn giản là vì họ muốn nơi mình đang sống sạch hơn một chút, đẹp hơn một chút và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Quý vị quan tâm đến nội dung này, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong ít phút nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, Phi Yến xin mời quý vị đến với chuyên mục
1: Nhịp sống hôm nay.
0: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch Ông Lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ thì các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ số GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần phải chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén, tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao

thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà ban hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, 50% mái nhà công sở sẽ lắp điện mặt trời mái nhà, bình quân mỗi năm tăng 10%. Tại quy hoạch điện cũng định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện mặt trời đạt hơn 46.000 cho đến hơn 73.000 MW. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 22.255 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà cho hộ dân và doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù. Trong thời gian tới, khi các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố được ban hành đầy đủ, đặc biệt là đối với mô hình điện tự sản, tự tiêu và lưu trữ năng lượng, thành phố kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Thành phố cũng đang rà soát các trụ sở công để lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả nhất. Kinh phí sẽ đến từ thành phố. Sở đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để báo cáo thành phố triển khai kế hoạch này. Trong một thông tin có liên quan, khi thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng kéo dài nên ngày càng có nhiều hộ gia đình quan tâm đến việc lắp điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí. Tại cửa hàng Kitawa, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng cho biết lượng khách tìm hiểu về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những tháng đầu năm nay tăng từ 20-30% so với đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều khách tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện khác như đèn, quạt, tích điện mặt trời với giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy công suất và loại sản phẩm. Ông Trần Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Power, phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà thời điểm này khá cao, ước tính tăng 20-30% so với đầu năm. Trong đó, nhóm khách hàng có hóa đơn tiền điện từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ông tính toán một hộ gia đình có hóa đơn tiền điện 2 triệu đồng một tháng thì có thể lắp dàn năng lượng mặt trời công suất trên 4 kWh. Nếu có nhu cầu sử dụng ban đêm thì lắp thêm pin lưu trữ với chi phí ước tính là khoảng 90 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1 triệu 400 ngàn đồng cho đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Thời gian thu hồi vốn hơn 4 năm. Đáng chú ý, một số khách hàng có nhu cầu mua tấm pin mặt trời riêng lẻ với giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một tấm, công suất là từ 600 đến 700W. Tuy nhiên, nhu cầu này không nhiều do hiện nay các thiết bị đã tích hợp sẵn tấm pin. Về quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng, theo Nghị định số 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, trường hợp không thông báo hoặc là vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo cho đến 20 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng. Ở góc độ quản lý, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định tại các nghị định cũng như là tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ có 1,28 triệu tấn được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 cho đến 41 kg nhựa một năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc là thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đến đất, nước và không khí. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy cách tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc là đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng lượng hàng đưa ra thị trường. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn mở rộng đến các

0: bên đặt gia công hoặc là các bên được ủy thác nhập khẩu. Việc tái chế không chỉ dừng lại ở khâu thu gom đơn thuần mà phải tạo ra các nguyên liệu hoặc là sản phẩm có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, với bao bì nhựa, quy cách bắt buộc là phải sản xuất ra hạt nhựa thương phẩm hoặc là các sản phẩm cụ thể, chứ không được tính các giải pháp như là tạo ra mảnh nhựa hay là sử dụng làm nhiên liệu đốt. Đối với thiết bị điện tử có chứa màn hình hoặc là bóng đèn thủy tinh, quy trình phải bao gồm việc tháo dỡ, phân loại và xay nghiền thủy tinh để làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất khác như gạch không nung hoặc bê tông. Sự chi tiết này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tái chế hình thức kém hiệu quả, gây ô nhiễm thứ cấp. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh bước sang quý 2 của năm 2026 với kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 12 cho đến 13%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm. Đây là áp lực không nhỏ trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí và sức mua. Ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đức Minh chia sẻ, nhiều năm trên thị trường chính là nền tảng kinh nghiệm quan trọng giúp họ đối diện với bài toán chi phí tăng cao thời gian qua. Đơn hàng xuất khẩu nhờ đó vẫn được duy trì ổn định trong quý 2 và những tháng tới.
1: Làm động tác là điều chỉnh lại giá và kiến nghị lại với khách hàng về điều chỉnh lại giá. Rồi chúng ta thay thế cái nguồn nguyên liệu mà đắt bằng những nguyên liệu phù hợp hơn. Rồi cái thứ ba đó là chúng tôi cũng phải tìm cách làm thế nào để tăng năng suất lao động, để giảm cái chi phí để mới tồn tại được.
0: Nhận diện thách thức trong những quý còn lại của năm, bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức chủ động thích ứng bằng cách khai thác việc bán hàng đa kênh thay vì chỉ chú trọng xuất khẩu, tận dụng tốt thị trường tiêu dùng nội địa dù sức mua chưa tăng trưởng đủ mạnh, đồng thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản phẩm để đạt được những kết quả khả quan.
2: Duy trì sản xuất và đơn hàng vẫn là ưu tiên số 1. Nhiều doanh nghiệp trong ngành thì đang chấp nhận cái biên lợi nhuận thấp. Thứ hai là doanh nghiệp đang chủ động mở rộng thị trường và đa dạng cái kênh bán hàng, không chỉ tìm kiếm cái đơn hàng xuất khẩu mà ngay trong nước thì các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh cái thương mại điện tử nè, phân phối đa kênh để kích cầu tiêu dùng. Thành phố cần sớm ban hành cái nghị quyết hỗ trợ lãi suất thay thế cái nghị quyết 09, triển khai một số các cái gói tín dụng linh hoạt phù hợp hơn với thực tế và phải rút ngắn cái thời gian tiếp cận vốn.
0: Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn lực nội sinh cho cả năm để hướng đến tăng trưởng bền vững.
3: Sẽ có những cái phản ứng chính sách ngắn hạn liên quan đến thuế, liên quan đến tiêu dùng, liên quan đến hỗ trợ những cái tổn thương về mặt chi phí của nền kinh tế, liên quan đến câu chuyện về bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cái đó thì nó vẫn phải có những cái tiếp tục. Ví dụ như chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư công mạnh hơn với những dự án trọng điểm để tạo ra sức hấp dẫn cho đầu tư. Chúng ta thấy cái phản ứng chính sách nhanh thì 1, 2 quý, 3 quý tới nó sẽ là nền tảng, sẽ giúp cho cái động lực tăng trưởng mang tính chất trung hạn hơn và dài hạn hơn.
0: Chuyên gia cũng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây khi nói về động lực tăng trưởng phải bao hàm những động lực mới sau sáp nhập. Đó không chỉ là bộ ba đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng như trước đây, mà còn là du lịch, kinh tế số, trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế tri thức và nhiều đòn bẩy bền vững khác. Giải pháp phát triển những động lực mới sẽ góp phần giúp thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng trong tầm nhìn dài hơi hơn. Xin chuyển sang những tin tức khác. Amsterdam đã xóa toàn bộ hình ảnh quảng cáo burger kẹp thịt, gà viên chiên tại trạm xe điện, ga tàu, kỳ vọng thúc đẩy người dân giảm ăn thịt và tiến tới mục tiêu net zero. Lệnh cấm quảng cáo thịt, nhiên liệu hóa thạch được Hội đồng thành phố Amsterdam thông qua hồi tháng 1, nhưng cuối tuần trước thì chính quyền mới bắt đầu xóa hình ảnh burger kẹp thịt, gà viên chiên khỏi các tấm biển ở ga tàu, trạm chờ xe điện. Theo chuyên trang môi trường Earth.org, Amsterdam đã trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt. Quan chức địa phương cũng cho biết động thái này là một phần của chương trình nghị sự khí hậu đầy tham vọng của Amsterdam. Việc này nhằm giảm một nửa lượng tiêu thụ thịt, hướng tới mục tiêu trung hòa.

0: carbon vào năm 2050. Hoạt động tiêu thụ than đá, khí tự nhiên và dầu mỏ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu. Các loại khí này giữ nhiệt trong khí quyển, làm tăng nhiệt độ bề mặt trái đất. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp sản xuất thịt cũng chịu trách nhiệm cho gần 60% lượng khí thải của ngành thực phẩm. Riêng ngành chăn nuôi, phát thải cao nhất thế giới, chiếm từ 14-18% tổng lượng khí thải nhà kính do con người tạo ra. Dự án năng lượng xanh dọc theo xa lộ sa mạc Tarim dài 522 km vừa đạt cột mốc quan trọng khi sản xuất hơn 15 triệu kWh điện mặt trời. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thông báo cột mốc này chứng minh khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Xa lộ sa mạc Tarim dài 522 km chạy xuyên qua sa mạc Talimakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới, còn được mệnh danh là Biển Tử Thần. Xa lộ sa mạc Tarim đi vào vận hành năm 1995, trở thành xa lộ đầu tiên băng qua sa mạc này. Một dự án được triển khai từ năm 2003 nhằm trồng cây che chắn dọc hai bên đường. Sau khoảng 2 năm, vành đai xanh dài 436 km hình thành bảo vệ con đường khỏi hư hại do cát, đồng thời hấp thụ khí thải từ xe cộ. 109 trạm giếng cũng được xây dựng để tưới và chăm sóc cây. Đến nay thì chi nhánh mỏ dầu Tarim của CNPC đã hoàn thành 5 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất lắp đặt là 2,6 triệu kW. Ngoài ra còn 239 dự án điện mặt trời phân tán tại các trạm sản xuất và các giếng dầu khí lẻ với tổng công suất là 63.000 kW.
1: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Câu chuyện đô thị.
0: Thưa quý vị, có những buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì muốn đi tìm một khoảng thở cho riêng mình. Ở công viên Tao Đàn, khi thành phố còn chưa thực sự tỉnh giấc, đã có những bước chân lặng lẽ đi giữa màu xanh. Có người đi bộ, có người tập dưỡng sinh, có người nhảy theo nhạc, có người chỉ ngồi hít một hơi thở thật sâu để bắt đầu ngày mới. Nhưng cũng có những con người âm thầm bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc nhặt lên một mảnh rác. Ghi nhận từ chương trình.

0: Thưa quý vị, 6 giờ sáng, công viên Tao Đàn bắt đầu đông người hơn. Tiếng nhạc tập thể dục vang lên giữa những hàng cây cổ thụ cao vút. Mùi cỏ ướt sau đêm còn đọng lại trong tán cây. Và giữa dòng người đang khởi động cho một ngày mới, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ lơm khơm nhặt nhạnh từng mảnh rác trên bãi cỏ xanh. Đó là cô Diệu Phương, cư dân thuộc phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. 20 năm đi tập thể dục ở công viên này, cô gần như thuộc từng góc sân, từng hàng cây và cũng nhìn thấy rất rõ những đổi thay của đô thị.
1: Cô đi ở công viên này cũng là gần

0: 20 năm rồi. Sáng nào cô hai vợ chồng cô cũng đi bộ, rồi sau này cô mới sắp xếp được thời gian là cô mới đi có cái tập cái lớp này. Thì cái sân này là cũng thân quen với mình lâu lắm, nhiều năm rồi.
1: Lúc nãy thì thấy cô vừa vào tới nơi tập thể dục đó, thì mình đã lấy một cái bộ dụng cụ từ trong một cái thùng mà để loa cho mọi người tập thể dục á. Thì không biết là cô mua bộ dụng cụ này ở đâu?
0: Trước đây là cô muốn tìm một cái gì đó để làm vệ sinh ở đây mà không có, xong rồi tình cờ thấy một có một cái anh đi ngang, anh mua cái anh có cái cấp đó, xong rồi một cái chị lớn tuổi ở trong công viên, chị thấy vậy là chị xin hỏi cho được, thì chị mua được cái cấp đó. Là mình đã thấy chị, tại vì thường là mình cũng không đến sớm lắm, mình thấy buổi sáng chị cấp mấy cái rác là mình ôi trời ơi có cái này hay, có dụng cụ này hay quá, mình đi tới sớm hơn thì mình lại mượn cái đó của chị mình đi cấp. Nhưng mà mỗi lần cấp vậy là phải đi tới lại bỏ lại một cách, là mình nghĩ trong bụng là ngày mai mình sẽ đem cái túi ni lông để mình bỏ để cho đỡ cái thời gian nó đi. Nhưng mà cứ sáng đi tập xong là quên mất. Xong chị mới lên mạng, chị thấy chị thay vì mình đem cái túi ni lông thì mình mua cái vợt bướm á, xong là chị mua đó, chị đem đi. Thì chị cứ để đó, cái đó là giống như là của chung vậy đó. Chị để vậy thì cứ buổi sáng ai tới sớm thì người đó sẽ thấy thích làm thì làm, dọn vệ sinh vậy đó.
1: Cái điều gì mà khiến cho cô nghĩ tới chuyện là mình phải mang thêm một cái dụng cụ để mình nhặt rác khi mà mình đi tập thể dục như thế này?
0: Thật sự thì mình cứ nghĩ là cái môi trường tập thể dục buổi sáng là rất là quan trọng. Không khí này, rồi không gian cho mình, mọi người đây rất là vui. Mà cái mình tập mình cứ nhìn thấy rác xung quanh là mình khó chịu lắm, mình rất là khó chịu. Mà dĩ nhiên rác này là không phải những cái người tập ở đây họ xả, tức có thể là những cái người khác họ đến công viên họ chơi, họ tham quan thì họ dùng cái gì đó thì họ cứ tiện tay là họ cứ bỏ đó đi. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình đi tập mình thấy vậy là mình rất là khó chịu trong người mình không có thoải mái, vì mình nghĩ một cái không gian mà buổi sáng rất là tốt cho cơ thể, rất là tốt cho mọi người, mà thấy rác rứa vậy là mình khó chịu lắm.
1: Mà không biết là rác thường mà cô nhặt là những gì?
0: Thường là chai nước nè, rồi thường mấy cái ly mà mấy trà sữa nè, uống nước về vậy đó. Thì với lại là đồ ăn, giấy là rất là nhiều, giấy lau miệng, giấy vệ sinh mấy bạn làm dùng xong cứ quăng vậy đó. Nhiều lúc cô tới là nguyên cả một cái xung quanh cái sân mình là trắng xóa, tại vì nó nằm trên cỏ. Cái sân này thì có mấy anh chị của mấy cô chú ở công viên cây xanh họ làm sạch sẽ, nhưng mà xung quanh cỏ là họ không làm được, tại vì họ dùng chổi á, cho nên không thể nào họ vệ sinh sạch sẽ hết á.
1: Có ngày nào mà cô nhặt mà đầy cái túi rác thôi?
0: Nhiều lắm, nhiều lúc cô phải đi tới 3 lần đó, 3 túi như vậy rồi nó mới hết. Cho nên là mình không phải là khó chịu, nhiều lúc bức xúc lắm, mình như là muốn nói với mọi người. Nhiều lúc mình tình cờ không phải là có thể mình tới sớm là mình thấy có nhiều người họ không phải tập trong sân này, nhưng họ dùng trong họ quăng đó, mình muốn đến nói với họ là chị ơi, đây là công viên, có thể cái thùng rác của công viên rất là nhiều, chị có thể để ý họ đấy. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng không nói được, mình cũng ngại á.
1: Thực ra thì mình không phải là công nhân vệ sinh, cái việc mà mình nhặt rác như vậy á, thì có khi nào mà mọi người nhìn thấy mình cũng hơi kỳ không?
0: Có chứ, nhiều người nói mỗi người mỗi tính, nhiều người nói rảnh công quá ha, làm việc không công. Rồi có nhiều người thôi mấy việc đó là của mấy cái người vệ sinh, em làm thì em có thấy không, em cứ thích sạch sẽ, mình làm gì được mình làm. Cho nên là họ nhiều người nói chứ không phải đâu, xung quanh nhiều người nói.
1: Cái điều gì mà làm cô vui nhất sau mỗi buổi sáng như vậy?
0: Nếu như cô đến sớm là bây giờ cô cũng dọn, mà nếu cô đến trễ mà cô không dọn là cô tập cô khó chịu lắm. Cô nhớ ông bà cho nên là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thì bây giờ cái môi trường xung quanh của mình nó giống như là một cái bữa ăn tinh thần của mình buổi sáng vậy đó. Mình buổi sáng không khí và không gian mà mình cứ thấy dơ giấy hoặc là không có sạch sẽ xung quanh là khó chịu lắm. Tập cái năng lượng của mình nó cũng không có thoải mái nữa. Vì người mình thích là thoải mái mọi cái, thì những cái gì mình hấp thu vào buổi sáng là rất là quan trọng.
1: Có ai từng thấy cô làm cái việc này xong cái họ cũng làm theo?
0: Có mấy chị lớn tuổi đây này, có chị Vân này, có chị thấy cũng làm. Tức là nhưng mà cái thực sự cái người làm cũng ít lắm.
1: Nếu mà ai cũng góp một hành động nhỏ cho thành phố này giống như mà cô đang làm đó, thì cô nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ còn khác như thế nào? Đúng rồi,
0: khi mình nghĩ thành phố mình thật sự có thể là một quê hương của một rất nhiều người, nhưng mà vẫn là quê hương thứ hai của rất nhiều người. Thì mình mong muốn là cái môi trường sống của thành phố mình càng ngày là phải càng phát triển hơn, không phải là để cho người Việt Nam mình mà là một cái nơi để cho khách du lịch họ muốn đến. Tại vì đây con thấy

0: buổi sáng là từng cái đoàn du lịch đi đông lắm, họ đi ra họ thấy vui và học lên tập, nhưng mà họ mình nhìn thấy xung quanh vậy là mình thấy mất cái thẩm mỹ đi, rồi mình cũng thấy có con lòng tự trọng của mình, con người mình cũng có một cái chút gì đó thấy mình không có được giống như sạch sẽ hoặc là đón tiếp cái người du lịch á. Nhìn quanh là thấy cái sân mình hồi đó chưa có với hai cái dụng cụ này là mình khó chịu lắm. Cô chỉ muốn nói với những cái bạn trẻ hơn mình, những cái thế hệ sau mình, những cái em học sinh á, tức là phải chú ý cái môi trường sống của mình. Môi trường sống của mình rất là quan trọng. Cứ mỗi người góp một chút thôi, một chút suy nghĩ là giữ gìn thành phố mình thì thành phố mình sẽ càng ngày càng phát triển và là một thành phố của du lịch.
1: Điều đáng quý khi những hành động đẹp ấy đã được lan tỏa. Ở Tao Đàn không chỉ có cô Diệu Phương mà còn có những người khác bắt đầu nhìn lại cách mình ứng xử với môi trường sống. Với cô Trần Thị Bích Vân, sinh sống ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một hình ảnh rất đơn giản. Đó là khi cô nhìn thấy những người nước ngoài lặng lẽ cúi xuống nhặt rác trong công viên. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để khiến người ta tự hỏi, vì sao họ làm được mà mình lại không?
2: Có những người nước ngoài đó, người ta sinh sống, người ta thấy như vậy đó, người ta cũng cầm cái que cấp rác, người ta đi lượm, người ta bỏ. Tự nhiên bản thân cô là người thành phố, cô thấy, ủa sao mình không làm được như vậy mà sao để ý cho người nước ngoài người ta làm vậy. Cái hành động của người ta làm cho mình phải thức tỉnh lại về cái ý thức giữ gìn. Thường bạn trẻ có khi ban đêm đến đây để vui chơi sinh hoạt, ăn uống xong rồi quăng đây ở bãi cỏ hết. Mà con biết cái đại bãi cỏ thì xanh đẹp như vậy là công sức của bao nhiêu cô chú, anh chị em ở đây. Có khi sau cái giờ tập là 8 giờ cao điểm người ta phải ngồi, người ta nhặt từng cái cây cỏ mà mọc ấy rồi tưới cây rồi bỏ phân rồi trồng những luống hoa. Đó rất là công sức, rất là tiền của. Thành ra có một cái công viên đẹp sạch sẽ và người dân người ta tự ý thức các con. Thì khi mình đến đó mình tập hoặc là mình đi dạo, mình cũng cảm thấy cái sự bình an, tinh thần là phấn khởi, vui tươi. Có thể là cũng có thể là trong khi đó mình đang bực chọc một gì, nhưng mà mình thấy một cái bãi cỏ xanh mượt, không khí thoáng đãng, mọi người đều đi để tăng cường sức khỏe. Thì cô cảm thấy là rất là tốt.
3: Có phải là yêu thành phố đôi khi mình không có cần phải làm những cái điều gì lớn lao, mà chỉ cần mình có thể là mình bỏ rác nơi đúng chỗ hoặc không để rác sau lưng mình.
2: Đúng vậy con. Mình yêu thành phố mình yêu cái công sức lao động của những người. Người ta đã tạo cho mình một cái công viên xanh đẹp, đầy đủ, tiện ích. Thì cô thấy là mình phải biết trân quý và mình biết bảo tồn để được cái thế hệ sau mình để duy trì cái nếp sinh hoạt, thì cuộc sống của mình càng ngày càng tươi hơn và càng sẽ có bổ ích hơn.
1: Để đô thị xanh không chỉ là màu xanh của cây, đó còn là cách chúng ta cư xử với môi trường. Giữa thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này, luôn có những con người tin rằng một hành động nhỏ của mình sẽ làm cho thành phố sạch hơn, tử tế hơn và đáng sống hơn. Và có lẽ yêu nơi mình đang sống không cần điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần đừng để lại rác dưới chân mình mà thôi.

0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động.

0: Đến đây xin khép lại chương trình Đô Thị Xanh. Một lần nữa Phi Yến cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Tiêu dùng thông thái.
2: Tiêu dùng thông thái.

0: Tiến Thành và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109/2026 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2026, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2026 ngày 16 tháng 3 năm 2026 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điều nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua

0: người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
1: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng các sửa chữa di chuyển thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
0: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
1: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2026 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026.
0: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13, quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
2: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận, để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới Luật Khoa học Công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là Nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của Luật Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này, và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586, trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn. Và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng, và cũng như là trong Luật Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá nhằm tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường về kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái Luật Khoa học Công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của Nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa học Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận, cấp lại, chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái Nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục, và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của Luật Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong Luật Khoa học Công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra, các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại. Đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ, tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển bảo quản sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
1: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe.

0: Do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
1: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu là một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
2: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính đó, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam. Và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
0: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
2: Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
0: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birsoy cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kiềm hãm đà tăng của giá dầu.
2: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
0: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.

0: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, Ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế thực thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng, kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho biết chính phủ Canada dự kiến sẽ sớm trình dự luật cập nhật về quyền riêng tư liên bang. OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một số quan hại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Bây giờ là 21 giờ.
2: Sáng tạo để phát triển.
3: Bảo Yên thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Sáng tạo để phát triển do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị. Đến với mỗi số phát sóng, mời quý thính giả cùng đồng hành với những câu chuyện truyền cảm hứng về khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực, đồng thời là nơi chia sẻ những ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống và công việc.
2: Tiêu điểm.
3: Quý vị thân mến, hơn 1,2 triệu học sinh lớp 12, thí sinh tự do trên cả nước vừa hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi này không chỉ quyết định việc xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học. Bởi ngoài tấm bằng tốt nghiệp, đó còn là sự lựa chọn và định hướng tương lai nghề nghiệp. Trong bối cảnh AI có mặt ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, câu chuyện học gì để không thất nghiệp trở thành nỗi băn khoăn chung của thí sinh ở thời điểm hiện tại. Đứng trước một thị trường lao động biến đổi không ngừng, các em học sinh không tránh khỏi những lo âu, băn khoăn trước ngưỡng cửa, chọn trường, chọn ngành.
4: Thì bản thân em cùng với lại các bạn học sinh cũng đã có rất là nhiều những cái băn khoăn sau khi mà nghe cái quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục. Thậm chí là có những cái buổi đêm mà khi mà em nghiên cứu về cái quy chế đó cùng những cái đề án tuyển sinh của các cái trường đại học á, thì bản thân em cũng còn rất là nhiều những cái thắc mắc mà chưa được giải đáp.
3: Có lẽ trăn trở của em Bùi Gia Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, khi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 6 tới đây, cũng là băn khoăn của rất nhiều học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành nghề. Thậm chí, sự nhạy bén với công nghệ còn khiến nhiều em mang chính công cụ AI ra để nhờ làm chuyên gia tư vấn. Khi chưa có sự định hướng vững vàng, chuyên gia online này lại khiến các em mông lung hơn. Em Nguyễn Minh Trường, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu chia sẻ:
5: Hiện nay con đang muốn học những cái ngành thì con sẽ lên AI để đặt câu hỏi và AI nó sẽ trả lời hoàn lạc thông tin các trường mà đang tuyển cái ngành đó, và con chưa biết được là mình sẽ chọn được cái trường nào tốt, tiêu chí để chọn trường và làm sao để con đậu được cái ngành mà mình yêu thích.
3: Không ít người học đang phải đối diện với khả năng nghề nghiệp mình được đào tạo có những thay đổi nhanh chóng thời gian tới. Liệu những gì các bạn lựa chọn ở thời điểm hiện tại sau 4 năm có còn phù hợp trước những băn khoăn về nghề nghiệp tương lai? Có những nguyên tắc vàng nào để thí sinh tự thiết kế bản đồ hành trang nghề nghiệp cho mình? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây.
2: Giải pháp đột phá.
3: Thưa quý vị, câu chuyện hướng nghiệp chưa bao giờ là cũ. Khi mỗi mùa tuyển sinh cùng với nhiều thay đổi của thị trường lao động, buộc các em học sinh phải đưa ra những lựa chọn ngành nghề cho tương lai của mình. Khi sự biến động xảy ra từng ngày, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng len lỏi vào các lĩnh vực ngành nghề, thống kê cho thấy nhiều ngành nghề có tính lặp lại, quy trình rõ ràng, đang đứng trước nguy cơ bị thay thế trong tương lai. Thách thức của bối cảnh hiện tại buộc các em phải tự định vị lại bản thân mình để có những lựa chọn phù hợp. Vậy đâu là nguyên tắc giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp? Hiểu bản thân, chọn ngành, chọn trường. Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra nguyên tắc 3 vòng tròn cốt lõi giúp học sinh định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn.
6: Cho nên thầy có 3 cái lời khuyên ngắn gọn với các em. Thứ nhất, các em phải hiểu bản thân của mình, phải trả lời được câu hỏi bạn phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào. Em học và có thể hành, có thể thực tập tốt ở những cái lĩnh vực nào, và chính em mới cảm nhận được điều đó, AI sẽ không cảm nhận được. Thứ hai, em có thể học, chọn học ngành nào để làm được cái nghề đó, là cái vòng tròn thứ hai. Cái này thì rất nhiều trường có nhiều ngành khác nhau. Và như vậy em sẽ đưa ra câu trả lời cho cái vòng tròn thứ hai, học ngành nào để làm được cái nghề đó. Và đương nhiên câu hỏi thứ ba đó là chọn trường nào, nói chính xác là môi trường học tập nào có thể đáp ứng được cái mong muốn cho cái tương lai nghề nghiệp của em.
3: Còn theo tiến sĩ Mai Đức Toàn, giám đốc trung tâm tuyển sinh truyền thông trường Đại học Gia Định, khi lựa chọn ngành nghề, học sinh cần lựa chọn theo sở trường. Sở trường sẽ giúp các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Còn lại các bạn sẽ xét thêm các tiêu chí khác như sở thích, nguyện vọng của các bạn.
7: Tiêu chí về lựa chọn ngành nghề đó là trong đó có cái tiêu chí về thị trường lao động. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Nói thì biến động thôi nhưng mà cái chu kỳ cũng khoảng là từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng là doanh nghiệp người ta mở ra, người ta sẽ chọn những cái nguồn lao động chất lượng. Và như vậy nếu chúng ta học mà đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng. Kỹ năng này không phải là kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng về ngoại ngữ không, mà hiện nay là có một cái kỹ năng mà các bạn cần phải có, đó là kỹ năng về công nghệ thông tin. Tại vì nhu cầu về công nghệ thông tin của nguồn lao động chất lượng cao là rất cần. Nếu chúng ta có được cái năng lực về công nghệ thông tin thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Thì hiện nay các doanh nghiệp đang số hóa và áp dụng công nghệ rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tiêu chí mà chúng ta nên lưu ý. Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta lựa chọn ngành nghề thì các bạn chú ý là lựa chọn theo sở trường. Tại vì sở trường nó sẽ giúp cho các bạn khai thác tối đa năng lực bản thân của mình. Mà cái này chỉ có các bạn biết thôi, chứ cũng không có một cái chuyên gia nào có thể giúp các bạn được. Còn lại thì chúng ta sẽ xét theo các tiêu chí khác, ví dụ như sở thích và nguyện vọng của các bạn. Để làm sao chúng ta vào cái trường đó chúng ta thích. Và cái quy trình có thể nói là một trong những quy trình mà từ xưa giờ thầy hay tư vấn, đó là chúng ta nên chọn cho mình một cái nghề trước, rồi sau đó chọn ngành, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn trường. Đây là những cái bước mà rất là cơ bản để chúng ta lựa chọn làm sao nó không bị sai trong quá trình mà chúng ta lựa chọn cái ngành nghề. Và khi lựa chọn vào cái trường thì các bạn nên lưu ý là chọn từ 1 cho tới 3 nguyện vọng trên một trường và từ 1 tới 3 trường để làm sao chúng ta có cái cơ hội trúng tuyển là cao nhất.
3: Thưa quý vị, theo quy định, thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Ngay từ bây giờ khi các em cân nhắc lựa chọn các quyết định nghề nghiệp, khi tiến hành đăng ký các nguyện vọng xét tuyển, Thạc sĩ Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý học sinh nguyên tắc sắp xếp nguyện vọng để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, đồng thời vẫn giữ được các ngành nghề mà các em yêu thích.
8: Mình phải sắp xếp theo cái nguyện vọng theo một cái nguyên tắc cơ bản như thế này. Thứ nhất là mơ ước, thứ hai là phù hợp và thứ ba là an toàn. Ba nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm những cái ngành, những cái trường mà yêu thích nhất, có điểm chuẩn cao. Cái nghĩa là mình cái mơ ước vào cái trường đó, mình thích trường đó, rất thích trường đó và điểm chuẩn nó rất cao, mình cũng đăng ký vào đó. Thêm mình một cái mơ ước, mình có cơ hội để mình vào đó thôi. Và cái thứ hai là những trường có điểm chuẩn các năm trước trong tầm của mình, trong cái khả năng học của mình, để mình có cơ hội, có thể năm nay nó tăng một chút hoặc là giảm một chút, mình có cơ hội trúng tuyển vào đó. Và cái nhóm thứ ba là nhóm trường điểm thấp hơn để bảo đảm sự an toàn. Mỗi nhóm thì mình có 3 nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 nguyện vọng, nhưng thường thường 3 nguyện vọng là cái tôi nghĩ là tối ưu nhất rồi.
3: Thưa quý vị, dù có bao nhiêu công cụ AI hỗ trợ hay các chuyên gia tư vấn đồng hành, yếu tố nỗ lực của chính các em vẫn là điều mang tính quyết định. Lời nhắn nhủ tâm huyết từ thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, chính là hành trang quý giá nhất cho các sĩ tử.
9: Thầy muốn nhắn gửi hết tất cả các em là năm nay Bộ Giáo dục quy định điểm sàn là 15 điểm. Đây là cái mà các em phải đặc biệt quan tâm. Vì các em có những em đậu tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng chưa chắc đậu đại học. Em nghe rõ cái này, muốn đậu đại học cái tổ hợp 3 môn mà các em muốn xét vào tất cả các trường đại học mà theo như các em mong muốn phải từ 15 điểm trở lên. Như vậy thì rõ ràng cái việc này sẽ làm cho các em phải suy nghĩ, phải nghiên cứu học như thế nào. Thầy chỉ nói các em nhớ trong cuộc đời mình cho đến bao giờ luôn, không ai thương mình, không ai lo cho mình bằng chính mình. Như vậy thì đứng trước một cái ngưỡng cửa của 12 năm đèn sách, đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng trong cuộc đời mình. Mình phải đầu tư, phải đầu tư cho việc học một cách tương xứng với công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Phải có một cái kết quả rực rỡ để đền ơn báo hiếu cha mẹ và công ơn dạy dỗ của thầy cô. Đó là một người học trò giỏi, học trò ngoan, biết định hướng cho tương lai của mình.
3: Hiểu mình, hiểu nghề, bám sát các nguyên tắc khoa học và không ngừng nỗ lực, chắc chắn các em sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc trong kỷ nguyên mới. Mỗi học sinh trước hết cần hiểu rõ năng lực sở trường và niềm đam mê của chính mình. Khi đã hiểu rõ bản thân, học sinh mới có thể tìm hiểu xu hướng để xác định con đường phù hợp, chủ động thích ứng với những biến động của xã hội. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang phát triển và sẽ tiếp tục phát triển. Vì vậy, lựa chọn nghề nghiệp không chỉ dựa trên xu hướng hay độ hấp dẫn của ngành học, mà quan trọng hơn là sự hiểu biết về chính mình và khả năng thích ứng với sự thay đổi. Trong kỷ nguyên số, AI sẽ tiếp tục phát triển, nhưng con người vẫn là trung tâm. Chính sự hiểu mình, hiểu nghề và làm chủ các công cụ AI sẽ giúp mỗi người nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong chính ngành nghề mình lựa chọn. Có khát vọng, hiểu biết và đam mê công nghệ, chính các em sẽ biết cách dùng công nghệ như một bàn đạp để sáng tạo và phát triển.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 13:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 87.7 MHz.
1: Giá trị bền vững.
0: Thưa quý vị, từ tình hình đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cũng cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực là khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất, tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ, công nghiệp là hơn 7.400 em so với trên 2.400 em năm ngoái. Môn công nghệ nông nghiệp với số thí sinh đăng ký trên 31.000 thí sinh so với gần 22.000 thí sinh năm ngoái. Riêng tin học, năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng rõ rệt với hơn 18.600 em, trong khi năm 2025 là 7.716 thí sinh đăng ký. Thêm vào đó, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh sách các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM đối với 90 chương trình đào tạo của 23 cơ sở đào tạo trên cả nước, tạo thêm động lực để thu hút người học vào các nhóm ngành quan trọng của đất nước. Trong số đó, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 15 chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng lĩnh vực STEM được phê duyệt thuộc các lĩnh vực khoa học sự sống, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng. Trong đó, chỉ Trường Đại học Bách khoa được phê duyệt đào tạo ngành cơ khí động lực. Cùng với việc lựa chọn các cơ sở đào tạo chủ trì triển khai các chương trình kỹ sư, thạc sĩ tài năng của các khối ngành STEM trọng điểm, Bộ Giáo dục Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược học bổng STEM nhằm thu hút và hỗ trợ người học STEM trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Song song đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quyết định này cũng xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với danh mục công nghệ chiến lược, Chính phủ cũng ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược với nhiều nhóm sản phẩm cụ thể, được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nổi bật trong nhóm này có mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt,

trợ lý ảo và AI chuyên ngành, AI camera xử lý tại biên, nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G, 5G Advances, robot công nghiệp, nền tảng sản xuất thông minh, giải pháp an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia. Danh mục cũng đặc biệt nhấn mạnh các sản phẩm công nghệ sinh học và y sinh như vaccine thế hệ mới dùng cho người, liệu pháp tế bào, hệ thống sản xuất, sản phẩm y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D, hệ thống cảm biến sinh học thông minh, giống cây trồng vật nuôi và thủy sản thế hệ mới tạo ra từ công nghệ tế bào, chỉnh sửa gen và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm được đưa vào danh mục gồm pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp BESS, hệ thống sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen xanh, hệ thống thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon, vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao, phục vụ công nghiệp chế biến chế tạo. Nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nhóm này gồm chip chuyên dụng, truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử, công nghệ khai thác và chế biến sâu, khoáng sản, dầu khí và đất hiếm, công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi, lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ SMR, vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp quan sát trái đất, nền tảng công nghiệp và hệ thống tích hợp cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn. Có thể nói, với việc ban hành chính sách cùng với các giải pháp cụ thể, việc thu hút người học vào các ngành học quan trọng chiến lược cho đất nước được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn lực đầu vào tương xứng.

Thưa quý vị, việc chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược tạo hiệu ứng tích cực trong mùa tuyển sinh năm nay. Cả cơ sở đào tạo và người học đều kỳ vọng chính sách học bổng và ưu tiên đầu tư sẽ thu hút thí sinh đến gần hơn với các ngành kỹ thuật công nghệ, vốn khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu nhân lực lớn. Vậy sinh viên vào học các ngành mũi nhọn sẽ có những ưu đãi ra sao trong năm nay? Thông tin này sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây.

Dự kiến từ ngày 1 tháng 9, sinh viên học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng một tháng. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Theo đó, sinh viên học 15 nhóm ngành sau sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ khoảng 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng một tháng. Sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn tối đa lên tới 8,4 triệu đồng một tháng. Đây là mức học bổng giúp người học đủ trang trải chi phí sinh hoạt khi theo học các chương trình đào tạo. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho rằng, mục tiêu của chính sách này không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi, theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối tượng nhận học bổng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm. Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong tổ hợp xét tuyển, gồm môn toán và hai môn, trong số 4 môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh. Từ 22,5 trở lên không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, không tính điểm quy đổi môn tiếng Anh, nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này cũng phải đảm bảo nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học. Có thể thấy rằng đây không chỉ là chính sách ưu đãi trao cơ hội mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục. Như đã đề cập ở trên, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ then chốt, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối. Công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, năng lượng và vật liệu tiên tiến, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương, lòng đất, hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc định hình các ngành học chiến lược được xem là tín hiệu mạnh mẽ, cho thấy định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới. Khác với xu hướng tập trung vào các ngành hot truyền thống như kinh tế hay quản trị kinh doanh, mùa tuyển sinh năm nay chứng kiến nhiều trường đại học bắt đầu đẩy mạnh chính sách học bổng cho các ngành thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Khi có học bổng, sinh viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ chiến lược, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra các sản phẩm công nghệ cụ thể, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đơn cử tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhóm công nghệ chiến lược bao trùm phần lớn ngành đào tạo. Bên cạnh nhiều ngành luôn có sức hút mạnh mẽ, chất lượng thí sinh đầu vào cao, nhà trường cũng ghi nhận tình trạng vẫn tồn tại một số ngành ít người học như kỹ thuật địa chất, thuộc nhóm công nghệ biển, đại dương và lòng đất. Vì vậy, nếu đi kèm chính sách học bổng tốt cùng cơ hội việc làm rộng mở, các ngành này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển sinh và nâng chất lượng đầu vào. Việc chính phủ xác định các nhóm công nghệ chiến lược sẽ góp phần tạo sức bật mới cho những ngành học mũi nhọn, không chỉ ở số lượng thí sinh đăng ký mà còn ở chất lượng nguồn tuyển, qua đó góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Quý vị đang nghe chương trình Sáng tạo để phát triển của Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát vào lúc 15:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz và 21 giờ thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sáng tạo để phát triển cũng đã hết. Chương trình do Thùy Linh biên tập, Bảo Yên xin được thay mặt ekip thực hiện mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Bánh mì Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin?
1: Sáng thứ năm, VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
6: Một góc nhỏ có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tuyệt đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.

0: Đến với Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, FM 92.92.5 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
1: Thưa quý vị, trong tháng 4 vừa qua thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026 đã đưa người hâm mộ đến với những chuyến hành trình đầy cảm xúc. Trải qua 25 chặng đua, 13 vận động viên quốc tế đã trở thành những gam màu mới mẻ trong bức tranh tổng thể, ở góp phần giúp cho cuộc đua trở nên sống động và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.
0: Với phong cách thi đấu hiện đại và giàu sức cống hiến, những vận động viên quốc tế không chỉ tạo nên một không gian thi đấu vừa quyết liệt vừa giàu cảm xúc mà còn trở thành chất xúc tác cần thiết để đẩy ngưỡng của các vận động viên trong nước lên giới hạn cao nhất ở cuộc đua xe đạp đường trường quy mô nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi câu chuyện về những gam màu đặc sắc của vận động viên quốc tế tại Cúp Truyền hình 2026 do Tuấn Lâm và Ngọc Thành thực hiện ngay sau đây.

0: Mùa giải cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 năm 2026, non sông Liền Một Dải HTV Tôi Đông Á đã chứng kiến con số kỷ lục 13 vận động viên quốc tế góp mặt, và điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đa dạng trong phong cách thi đấu. Những gương mặt đến từ châu Âu như là Juras, Kalikos, Maskin, Lucio, Jensen, Skat Goskov, Power, Popov hay là Masters mang đến sự tinh tế trong chiến thuật, khả năng kiểm soát nhịp độ đường đua cùng sự bứt phá mạnh mẽ trong từng cú nhấn bàn đạp. Các tay đua xuất thân từ châu Phi như là Moyes hay là Taffy thể hiện sự bền bỉ trên mọi cung đường. Và cũng không thể không nhắc tới những cá nhân đến từ Nam Mỹ và châu Đại Dương như là Chalapus hay là Basterson đã góp phần tạo nên nhiều khoảnh khắc kịch tính khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Chính những gam màu đặc sắc đó đã làm cho cuộc đua không chỉ là màn tranh tài đẳng cấp về tốc độ, mà còn là cuộc đấu trí để hấp dẫn giữa các đội đua giàu tham vọng. Có phần âm thầm trong phần lớn các chặng đua, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, Juras Ulaslislaw đã khiến cho tất cả phải nhắc đến tên mình. Từ chỗ chưa được đăng ký ở đội hình Thành phố Hồ Chí Minh New Group, giữa vai trò hỗ trợ cho mũi đánh áo vàng chủ lực Moise Mugisa, Juras lại bất ngờ trở thành một kép chính bất đắc dĩ, qua đó đoạt luôn chiếc áo danh giá nhất. Trẻ trung, bền bỉ, khả năng thích nghi nhanh chóng và trên hết là tính kỷ luật chiến thuật đã giúp cho Juras nuốt trọn những chặng đèo khó như là Hải Vân hay là Khánh Lê. Đồng thời mang thể hiện ấn tượng khi xếp thứ hai ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu là lời khẳng định rõ ràng cho năng lực của vận động viên mới 21 tuổi đến từ Belarus. Trước sức ép rất lớn từ những chân đèo mạnh như là Kulikov, Lucio và Chalapus, vận động viên Juras Ulaslislaw áo vàng cúp truyền hình năm 2026 chia sẻ.
1: Nhờ vào những chia sẻ từ đàn anh Igor Frolov, người từng đoạt áo vàng của cuộc đua, tôi đã có sự thích nghi nhanh chóng với yếu tố chiến thuật của xe đạp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi tham dự cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính là khả năng hồi phục và tích lũy thể lực. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của huấn luyện viên cùng các đồng đội đã giúp tôi có được thành công lớn nhất ở mùa giải năm nay.
0: Trong thành tích chung của tập thể đội đua Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả cũng phải dành những lời có cánh cho sự đóng góp của nhân tố đến từ châu Phi, Moise Mugisha. Tay đua người Rwanda đã làm dậy sóng đường đua với nguồn chân nhẹ như bay trên đèo cao. Với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và không thiếu phần phóng khoáng, chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ vừa leo núi đã trở thành cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Và cùng với Moise, gương mặt vận động viên ấn tượng Christoph Jensen chính là nhân tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất, cũng như muốn được chứng kiến sự trở lại ở mùa giải sang năm. Thi đấu cống hiến, năng nổ, góp phần đẩy tốc độ của các chặng đua lên mức cao nhất, tay đua người Thụy Sĩ có lẽ đã có một trong những tháng sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời. Vận động viên Christoph Jensen, vận động viên ấn tượng của cúp truyền hình năm 2026, bày tỏ:
1: "Nhận lời tham gia cúp truyền hình là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của tôi. Dù gặp chấn thương ngay từ thời gian đầu, nhưng điều đó không hề khiến tôi giảm tinh thần, mà còn đẩy sự quyết tâm của bản thân lên cao hơn. Tôi là người luôn muốn thể hiện rõ tính cách và cả phong cách của mình đến tất cả, và thật hạnh phúc khi tôi đã được mọi người ghi nhận. Xin cảm ơn đất nước Việt Nam."
0: Bên cạnh đó thì xuyên suốt một tháng tranh tài sôi nổi, bộ đôi Matheus Jasnyasnik của Kenda Đồng Nai và Jess Patterson của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã tạo nên màn song đấu nước rút đầy quyết liệt với tổng cộng 12 lần chiến thắng chặn. Trong đó thì với 7 lần được xướng tên ở đích đến thì Matheus Jasnyasnik đã bước lên một cao nhất cho danh hiệu ông

0: mùa nước rút của mùa giải lần thứ 38. Trên hết là ở góc độ chuyên môn, sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế đã nâng tầm chất lượng của giải đấu. Họ mang đến những nét chiến thuật mới, những cách xử lý tình huống khác biệt, bứt phá bất ngờ, tạo ra áp lực cạnh tranh thực sự, giúp cho các vận động viên Việt Nam có cơ hội được cọ sát, rèn luyện và trưởng thành hơn. Đây chính là giá trị lớn nhất mà sự hiện diện của các tay đua quốc tế mang lại, không chỉ làm đẹp cho đường đua bằng sắc thái đa dạng, mà còn làm giàu cho giải đấu bằng chất lượng chuyên môn. Vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc áo cam cúp truyền hình năm 2026 nhìn nhận.
1: Thì Lộc luôn mong chờ và cũng như là trông chờ nhiều vận động viên ngoại binh về thi đấu nhiều hơn. Tại vì đó là một cái bước ngoặt mà để cho các đội học hỏi ở cái tính chất kỷ luật cũng như là thi đấu. Chúng ta thấy như là anh Chan Sen của Đồng Tháp, anh thi đấu luôn luôn cống hiến, là luôn luôn fair play, anh ra anh thi đấu rất là nhiệt. Thì đây là những cái điều mà các vận động viên nội binh cũng như Lộc học hỏi và cũng như là thi đấu nhiều hơn cho các năm sắp tới.
0: Từ những gam màu đặc sắc đó, người hâm mộ không chỉ cổ vũ cho các tay đua Việt Nam mà còn dành sự quan tâm ngưỡng mộ cho những vận động viên quốc tế. Họ reo hò khi thấy một tay đua nước ngoài vượt lên dẫn đầu, rồi lại vỡ òa khi một tay đua Việt Nam kiên cường bám đuổi, thậm chí qua mặt để chiến thắng. Chính sự đan xen này đã tạo nên một bức tranh cảm xúc đa chiều, nơi niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng sự tôn trọng dành cho tinh thần thể thao toàn cầu. Hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là một giải đấu thường niên mà còn là minh chứng cho sự hội nhập và phát triển của xe đạp Việt Nam. 13 vận động viên quốc tế đã mang đến những gam màu đặc biệt, tuy mới, tạo bệ phóng cho 25 chặng đua trở thành một hành trình đầy cảm hứng. Họ đã biến đường đua thành nơi giao thoa của tốc độ, của chiến thuật, văn hóa và cảm xúc. Và chính từ những màu sắc ấy, giải đấu đã khẳng định vị thế của mình. Một màn tranh tài không chỉ dành cho vận động viên trong nước, mà còn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế, cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp của thể thao.

0: vị, 13 tay đua quốc tế tham dự là con số kỷ lục kể từ khi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các đội chiêu mộ nguồn lực ngoại binh trong khoảng 10 năm qua. Trong đó có đầy đủ các kiểu tay đua, đi đều, nước rút và cá nhân tính giờ.
1: Ở điều đó không chỉ giúp cho cuộc đua danh giá nhất cả nước hấp dẫn hơn, mà còn giúp các tay đua Việt Nam có dịp được học hỏi, cọ sát, không ngừng cải thiện bản thân để vượt ngưỡng của chính mình qua từng mùa giải. Và đây cũng là nội dung phóng sự do Quyết Thắng và Ngọc Thành thực hiện, được chuyển đến quý vị ngay sau đây.
2: Có mùa giải cúp truyền hình nào mà tốc độ trung bình của tất cả các chặng đua cộng lại cao như mùa giải năm nay. Có thể kể đến chặng 18, Phan Thiết Vũng Tàu 166 km, tốc độ trung bình 45,55 km/h. Chặng 20, Vũng Tàu Thủ Dầu Một 141 km, tốc độ trung bình 43,28 km/h. Chặng 21, Củ Chi Cần Thơ 204 km, tốc độ trung bình 43,66 km/h. Điều đó đến từ những cuộc tấn công liên miên bất tận của các tay đua mạnh. Điển hình nhất ở cúp truyền hình 2026 là Christoph Jensen của Đồng Tháp 1. Tay đua nhận giải phong cách chơi cống hiến trong suốt hành trình xuyên Việt, luôn đẩy tốc độ đoàn đua lên cao ngất, vượt ngưỡng chịu đựng của nhiều tay đua trẻ. Nhưng cũng chính qua những chặng đua có độ ngợp cao như vậy, các tay đua Việt Nam dần tích lũy được nền tảng thể lực, nâng ngưỡng chịu đựng cùng khả năng đi cá nhân tính giờ của bản thân lên một tầm cao mới. Đặng Thành Được của Hà Nội hay Võ Minh Gia Bảo của quân khu 7, những người thường xuyên đeo bám Jensen, hiểu rất rõ điều đó. Tay đua Đặng Thành Được của đội Hà Nội cho biết:
3: em biết anh ấy là một người đi nước, đi cá nhân rất là tốt. Em đã đi rất nhiều từ những chặng trước, nên em phải chạy thật kỹ để biết sức mình ở đâu và mình phải tung ra lúc nào đúng lúc và kịp thời nhất.
2: Độ ngợp cũng được các tay đua quốc tế đẩy lên giới hạn trên các ngọn đèo, đặc biệt là đèo loại 1 Khánh Lê. Những năm gần đây, người hâm mộ thường xuyên thấy Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đeo được các chân đèo quốc tế, nhưng năm nay thì khác. Hai tay đua được xem là có khả năng đi đèo tốt nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, hiện nay đều thừa nhận vượt ngưỡng ở chặng 16. Vượt ngưỡng nhưng biết điểm dừng, lùi một bước để tiến xa hơn trong tương lai. Tay đua Nguyễn Hoàng Sang, đội công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: có những đoạn Sang rất là đủ sức, muốn từ bỏ, nhưng mà vì cái sự quan tâm, vì cái sự hy sinh của đồng đội, như là chỗ từng cũng kẹt, thì Sang phải cố gắng rất là nhiều.
2: Cuộc cạnh tranh chiến thắng chặn cũng quyết liệt không kém. Kể từ mùa giải 2025, khi Vĩnh Long chú trọng chiêu mộ chân rút đẳng cấp thế giới, đến năm nay có thêm Đồng Nai vào cuộc. 500 mét cuối hoàn toàn là màn tranh chấp đỉnh cao của các siêu chân rút. Trong cuộc cạnh tranh đó, đòi hỏi các chân rút Việt Nam phải liên tục nâng ngưỡng rút của mình lên tầm cao mới. Tay đua Võ Thanh An, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long chia sẻ:
5: khi mà tốc độ đưa về cao thì những vận động viên như là của Việt Nam thì họ sẽ rất là đuối, sẽ không có thể nào mà tranh chấp để đoạn cuối, chỉ còn những bàn tay thôi, chứ không còn nhiều các bạn mà còn sức khỏe như là Trần Tiến Kiệt, anh Lê Việt Minh.
2: Từ đường băng với những tay đua chuyên đi cá nhân tính giờ, đến đường đèo với những chân đèo cự phách, hay 500m cuối với những siêu sao sprinter. Cúp truyền hình mỗi năm càng nâng tầm chuyên môn, kịch tính trên từng mặt trận. Và các tay đua Việt Nam cũng phải tự nâng ngưỡng của mình để thích nghi, để cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sòng thẳng và mãn nhãn.

0: Thưa quý vị, có thể thấy sau mỗi mùa cúp truyền hình, điều động lại không chỉ là những chiếc áo danh giá mà còn là nguồn cảm hứng để cho rất nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao. Và tại cúp truyền hình thì rất nhiều vận động viên nổi bật có cùng chung điểm xuất phát từ lò đào tạo Hóc Môn, nơi đã trình làng những tay đua giàu kinh nghiệm nhất của xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Kim Linh có thể kể ra rất nhiều những cái tên như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh, Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình. Mà chắc hẳn là người hâm mộ xe đạp đã rất quen thuộc. Và phía sau đó còn có một người thầy thầm lặng từng góp phần đào tạo nên những tay đua nổi tiếng. Là ai? Thì mời quý vị hãy cùng Hoàng Nam và Túy Cát gặp gỡ với Trần Thanh Điền, Nguyễn Văn Bình và vị huấn luyện viên thầm lặng đó nhé.
2: Khi mà nhắc tới Hóc Môn thì chúng ta phải nói tới lại những con người xuất thân từ lò xe đạp của Hóc Môn đã làm nên tên tuổi của mình tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này đây xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ cùng với Nguyễn Văn Bình
3: và Trần Thanh Điền.
2: Yeah. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Thành và ngày xưa là trung tâm thể thao của Hóc Môn, và đây cũng chính là cái nơi mà đã góp phần tạo ra được những cái tên huyền thoại như là Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh hay là anh em nhà Trần Thanh Nhanh, Trần Thanh Điền và người ngồi kế hoàng này lúc này đây là Nguyễn Văn Bình nữa. Xin chào Bình và xin chào Điền. Phải nói là chúng ta cũng vừa trải qua cúp truyền hình chỉ mới là hơn một tuần thôi, và ngày hôm nay gặp gỡ lại với hai bạn thì cũng rất là vui. Và đầu tiên là chúc mừng cho cái thành công của Thành phố Hồ Chí Minh Vidama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group ở cái mùa giải này, và trong đó thì khán giả cũng rất là quan tâm tới thể trạng của Bình hiện tại. Bình có thể chia sẻ là cái tiến trình vào hụt chấn thương của Bình lúc này là đang như thế nào không?
4: Em thì sau một quá trình phục hồi và trị liệu khoảng 3 tuần như bây giờ thì chân em đã ổn hơn rất là nhiều, và có thể là cùng đội khi đấu tiếp tục những cái giải sắp tới của năm 2026.
5: Và mục tiêu trước mắt của mình sẽ là gì
4: vậy? Mục tiêu trước mắt của em là trong tháng 5 là có giải đại hội thành phố, và 19 tháng 5 sẽ diễn ra đua tại Cần Giờ.
3: Phải hỏi đội trưởng Trần Thanh Điền, bây giờ xong cúp truyền hình rồi mình còn gọi là phung phấn, còn cảm xúc nào động lại không? Mình đã quay trở lại với cuộc sống bình thường rồi.
6: Cũng còn vương vấn chứ, tại vì niềm vui chiến thắng mà lúc nào nó suy nghĩ tới cũng rất là vui. Xong giải cấp truyền hình thì đội sẽ tập nhẹ thôi, nhưng mình tập để mình hồi phục lại, rồi khoảng vài hôm bắt đầu mình mới vào lại bài tập ở trung tâm này. Thì cũng là nơi bắt nguồn đầu tiên Điền biết đạp trên xe đạp, ngồi lên chiếc xe đạp luôn. Là thử đầu tiên là chỉ là mình là đem chiếc xe đạp của những bạn khác á để mình thử mình đạp, mình quan sát thôi.

0: lớp mình là cũng trong lớp đó cũng đông á, chắc cỡ 4-5 người là đạp á. Thì mình cũng chưa xuống ra chơi, mình cũng đi theo mình coi, cái mình cũng đầu hỏi như ngày này ngày nọ á, mình thấy cũng thích, cái bắt đầu là mới nói cho anh anh ngỏ ý là để xin bên chỗ Hồng chứ.
1: Vậy là cũng xuất phát từ môi trường học đường mà ra ha. Rồi còn với Bình thì sao, cái nơi này nó mang một cái ý nghĩa như thế nào với lại Bình?
2: Thì lúc đó em thì vừa đi học và vừa đi tập, em cũng được cái là anh Minh vẫn ủng hộ cho em chơi thể thao với chơi xe đạp. Cái từ đó thì hai anh nó chỉ em ra đây rồi chỉ em từ nhiều thứ, rồi nó bắt đầu như em tới bây giờ.
1: Suốt về cái khoảng thời gian đã qua thì có một cái kỷ niệm nào mà mình đáng nhớ ngay tại cái khu vực này không?
2: Cái chỗ này là nơi mà tụi em bắt đầu chơi xe đạp tới bây giờ. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi là cùng bốn người viên cũng như là đạp lô rồi chỉ dạy trước khi ra đường cũng rất là nhiều thứ, như là lắng nghe và nhìn bằng mắt nhiều hơn, lắng nghe bằng tay và nhìn bằng mắt khi đạp.
1: Rất là nhiều những hoài niệm ha. Cái ngày hôm nay là về lại nhà xưa với bao kỷ niệm ha. Nhân tiện đây là hai bạn là cũng đề cập tới người thầy của mình, thì chúng tôi cũng rất là tò mò coi huấn luyện viên Vũ Huyền Thông là ai. Thì giờ chắc là nhờ mình với lại gia đình là dẫn mình đi gặp thầy luôn, có gì bái sư luôn. Rồi mình đi luôn ha. Rồi quý vị hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông ngay sau đây nhé. Xin mời.
0: Đây giới thiệu mọi người, đây là khu tập luyện của các vận động viên năng khiếu ở trung tâm dịch vụ công xã Đông Hạnh. Ngày xưa là trung tâm huấn luyện thể dục thể thao huyện Hóc Môn. Giới thiệu đây là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông.
1: Cũng nghe anh Thông rất là nhiều rồi, trong cái việc là chúng ta đào tạo những vận động viên trẻ của Hóc Môn ngày xưa và của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút là cái quá trình tập luyện cũng như là cái quá trình tuyển sinh của chúng ta diễn ra như thế nào không ạ?
3: Nói về cách mà để tìm kiếm vận viên năng khiếu cho huyện Hóc Môn cũ trước đây cũng như đội xe đạp trẻ thành phố á, thì phải thật sự phải nhờ vào cái lực lượng vận động viên năng khiếu từ của các trường học. Cũng phát hiện khá nhiều vận viên có tố chất về xe đạp. Ví dụ như một người bình thường thì nhìn các em đạp thì mình cũng không có biết là em có tố chất hay không, nhưng mà đối với công tác của Thông thì trong quá trình làm thì sẽ nhìn ra được, thì khoảng ít nhất là cũng được 50-60%. Thì nhờ những cái đó thì mình mới bắt đi cái bước tiếp theo là vận động gia đình ủng hộ. Nếu mà gia đình không ủng hộ là mình bỏ tay. Và khi gia đình ủng hộ rồi, sau đó là mình phải đi sâu vô chuyên môn và nâng tầm mấy em từ từ, và khi mấy em cứng cáp rồi sẽ chuyển giao về cho đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hồi nãy em cũng nghe anh Điền chia sẻ đó, là những cái ngày đầu tiên khi mà anh đến á, thì nó cũng có rất là nhiều khó khăn khác nữa, thì không biết là cái thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu công tác đào tạo tại Hóc Môn thì có quá khó khăn cho việc tuyển chọn cũng như là đào tạo không anh?
3: Về cái vấn đề tìm kiếm các bé mà để đam mê xe đạp đó, thì nó không phải như một số bộ môn vua như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Thì xe đạp là số các trẻ em gọi là thiếu niên đó, để đam mê với cái bộ môn này là rất hạn chế. Và khi mà hạn chế thì cái vấn đề tìm kiếm nó càng khó khăn. Nhưng trong công tác thì mình cố gắng khắc phục những cái khó khăn đó, rồi mình sẽ đi tìm kiếm. Nhưng hồi xưa là đa phần là các vận động viên năng khiếu phát hiện từ xã Xuân Thế Sơn, chỗ Điền với Bình là chính, là cái gốc của bên cánh của cái xã của Điền với Bình. Và hiện tại cái lực lượng năng khiếu của Hóc Môn cũ trước đây là nó không có gói gọn ở trong huyện Hóc Môn cũ trước đây nữa, mà cần phải mở rộng ra một số quận huyện bạn kế bên như quận 12, Củ Chi hay là hướng về Bình Chánh, thì để mình tìm kiếm thêm dân tố từ nhiều địa phương khác để mình quy tụ về Hóc Môn đào tạo. Tôi biết trước.
5: Đây là một trong những cái vị trí mà khi các vận viên mới đến

0: một cái điểm tựa, và đây là vị trí là làm điểm tựa cho các vận động viên năng khiếu mới bước vô tập luyện bộ môn xe đạp. Vì nếu mà không có những cái điểm tựa này thì các em sẽ rất dễ bị sự cố là té ngã trong quá trình đạp lô,
1: là không giữ thăng bằng được, đúng không?
0: Đúng rồi, không giữ thăng bằng được. Còn tại sao mà nó phải có băng cái này hoặc là nó bị lủng lỗ những cái thanh sắt này? Đó là do trong quá trình lâu dài thì mồ hôi tay của các vận viên để lại và nó dẫn đến một những cái thanh sắt này.
1: Đây còn dấu tích luôn
0: rồi. Thì khi mà một cái thanh sắt này thì cái này đã có một lần là đã thay đổi rồi.
1: Đã thay đổi một lần rồi.
0: Cắt một đoạn sắt này đã thay cách đây khoảng trên 10 năm.
1: Các vận động viên xe đạp của chúng ta là để có thể là trưởng thành qua từng ấy năm thì cũng phải có những khởi đầu như thế này đây, như là những dấu tích mà như là huấn luyện viên Vũ Huyền Thông vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta đây. Những dấu tích này vẫn còn, cũng phải từ những ngày tháng chầy chật đầu tiên này như thế này phải không ạ? Thì mới giúp cho thế hệ vận động viên của chúng ta trưởng thành như bây giờ. Trần Thanh Điền đoạt được áo vàng cúp truyền hình năm 2013 trong một cái độ tuổi còn rất trẻ, nó mang một cái cột mốc rất lớn cho xe đạp Hóc Môn của thời đó. Và giờ hai thầy trò chắc là đây cùng nhìn lại cái áo vàng hồi đó nè, nó vẫn nhìn như là mới ngày hôm qua luôn. Anh Thông, khi mà anh Thông nhìn lại cái áo này đi thì không biết cái cảm xúc trong anh Thông giờ đây như thế nào ha?
0: Thật sự khi mà Trần Thanh Điền mặc áo vàng này tại Vinh Thống Nhất 30/4/2013 đó thì Thông với Đỗ Anh Đạt rất vui, và cũng có khá nhiều hình ảnh còn lại ở tại Vinh Thống Nhất năm 2013 với chiếc áo vàng này.
2: Đối với em là cảm xúc khi em được mặc chiếc áo vàng này là rất là vui, và em trước tiên là em cũng cảm ơn cho người thầy, người chú huấn luyện viên của em là chú Hồng. Nhờ có chú Hồng bắt nguồn từ khởi nguồn cho em biết đến xe đạp nên em mới có ngày hôm nay.
3: Nghe huấn luyện viên Vũ Huyền Thông chia sẻ thì mình cảm giác là mình cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn đang còn rất là nhiều, nhưng mà dường như là anh Thông vẫn còn rất là nhiều tâm tư, đúng không? Chắc là ngày hôm nay cũng sẽ là một dịp đặc biệt để mình gửi một điều mong muốn cũng như là một lời nhắn nhủ gì đó đến các lứa học trò sau này của mình, không anh Thông?
0: Mà văn không ôn, võ không luyện thì không thể nào thành tài được. Đó là những cái chia sẻ mà cũng mong muốn các mầm non hay những các em ở các đơn vị xa rồi, khi mà đến với xe đạp không có đơn giản cứ leo lên đạp là trở thành vận viên, mà phải có sự đam mê, tâm huyết, yêu nghề và thật sự cố gắng để mới trở thành vận viên được.

0: Và qua những phần trao đổi vừa rồi với lại huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền và Nguyễn Văn Bình thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì thành công không tự đến mà nó cũng phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách khó khăn và qua những cái nỗ lực không ngừng của chính bản thân của mỗi người nữa. Và hy vọng rằng cái chiếc áo vàng năm 2013 của Trần Thanh Điền sẽ là một chất vàng 10 cho xe đạp của Hóc Môn, sẽ luôn phát triển và sẽ luôn trưởng thành để cùng đóng góp chung cho sự phát triển của phong trào thể thao cho xe đạp thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn huấn luyện viên Vũ Huyền Thông cũng như là vận động viên Trần Thanh Điền đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và đem lại cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện ý nghĩa.
2: Còn lại của chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật mà Kim Linh tin rằng người hâm mộ đã và đang dành nhiều sự quan tâm. Thưa quý vị, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5 2026, tay đua vừa giành áo cam cúp truyền hình 2026. Phạm Lê Xuân Lộc chính thức thi đấu tại giải đua xe đạp quốc tế Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race trong màu áo Quick Pro Challenge Team, đội đua UCI Continental chuyên nghiệp có đăng ký với Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xe đạp đường truyền Nam Việt Nam có một vận động viên được góp mặt trong đội hình chính thức của một đội đua chuyên nghiệp thuộc hệ thống UCI Continental. Baku Kankadi Azerbaijan Challenge Race là giải đấu quốc tế quy tụ nhiều đội đua mạnh thuộc hệ thống UCI với hàng trăm tay đua chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia.

0: Đây không còn là sân chơi trong nước mà là môi trường thi đấu tốc độ cao, chiến thuật cao và đòi hỏi năng lực chuyên môn thật sự. Trong màu áo Quick Pro Cycling Team, Xuân Lộc sẽ thi đấu cùng các tay đua quốc tế đến từ Estonia, Kazakhstan, Trung Quốc, một môi trường mà từng vị trí trong đoàn đua đều phải cạnh tranh bằng năng lực thật sự. Việc Quick Pro lựa chọn Xuân Lộc không phải là ngẫu nhiên, những màn trình diễn ấn tượng ở các giải vô địch quốc gia, SEA Games, các giải U23 quốc tế cùng danh hiệu áo cam cấp truyền hình đã cho thấy anh là một trong những vận động viên trẻ tiềm năng nhất của xe đạp Việt Nam hiện nay.
1: Theo như kết quả bốc thăm chia bảng Asian Cup năm 2027 thì tuyển Việt Nam nằm tại bảng E. Họ sẽ phải đối đầu với hai đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc với đội hình sở hữu nhiều ngôi sao đứng hạng 25 thế giới và số 3 châu Á. Trong khi đó thì UAE hiện đứng hạng 68 thế giới. Sau nhiều năm không có thành tích nổi bật thì nền bóng đá nước này đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch. Nhờ vậy đội hình của họ có nhiều cái tên chất lượng đến từ châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi. Cái tên còn lại sẽ góp mặt ở bảng E là Yemen và Lebanon. Tại vòng loại 3 Asian Cup năm 2027, hai đội bóng này còn một trận đối đầu trực tiếp nhằm xác định tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Những cuộc giao tranh ở khu vực Trung Đông là nguyên nhân khiến trận đấu này chưa thể diễn ra. Dự kiến thì Yemen và Lebanon sẽ thi đấu với nhau vào đầu tháng 6. Đội giành chiến thắng sẽ có vé dự Asian Cup năm 2027 và sẽ nằm tại bảng E cùng với Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.
0: Trong tháng 5 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hoạt động rất được các em nhỏ yêu bóng đá mong chờ, đó là Ngày hội bóng đá nhí 2026 do Học viện bóng đá Nutifood tổ chức nhằm tìm kiếm 20 học viên xuất sắc cho khóa 4, đồng thời tạo sân chơi trải nghiệm miễn phí dành cho trẻ em yêu bóng đá. Khác với các kỳ tuyển sinh trước, chương trình năm nay được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở rộng, kết hợp hoạt động thể thao, giao lưu thần tượng và tư vấn dinh dưỡng cho các em nhỏ cùng gia đình. Sự kiện diễn ra ngày 9 và 10 tháng 5 tại sân vận động Thanh Trì, Hà Nội và ngày 16 và 17 tháng 5 tại sân vận động Hoa Lư, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của chương trình là cơ hội để các em nhỏ trực tiếp tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên Jeremy Restin, thầy Jerome, người từng đào tạo nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay thế hệ U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Các em cũng được giao lưu với các cầu thủ trẻ của U23 và đội tuyển Việt Nam như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá, ngày hội còn có khu vực phòng lab dinh dưỡng, nơi các chuyên gia đo chỉ số thể trạng, tư vấn chế độ ăn uống và phát triển thể lực cho trẻ. Phụ huynh đồng thời được tìm hiểu mô hình đào tạo, dinh dưỡng và sinh hoạt của Học viện bóng đá Nutifood. Những thí sinh nổi bật nhất sẽ nhận vé tham dự vòng tuyển chọn trực tiếp tại Gia Lai để cạnh tranh cơ hội trở thành học viên chính thức và nhận học bổng đào tạo toàn phần từ học viện. Ban tổ chức cho biết chương trình còn hướng tới xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông học viên tham gia nhất, tạo nên ngày hội thể thao sôi động dành cho cộng đồng yêu bóng đá trẻ em.
1: Cầu thủ 22 tuổi Nguyễn Đức Yến Sinh làm nên lịch sử cho bia nữ Việt Nam khi vượt qua hàng loạt khảo thủ để đăng quang ngôi vô địch châu Á năm 2026. Là đại diện duy nhất của bia Corona băng nữ Việt Nam góp mặt ở tứ kết, Nguyễn Đức Yến Sinh khẳng định tài nghệ của mình trước sự áp đảo của dàn nữ chiến binh Hàn Quốc. Yến Sinh đã vượt qua những đối thủ đẳng cấp để chạm trán với Lee Yuna tại chung kết. Tay cờ chủ nhà thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc với tỷ số là 30-19 sau tổng cộng 35 lượt cơ, trở thành tân vô địch châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bia Corona Việt Nam có một nữ cầu thủ vô địch châu lục. Ngoài chức vô địch của Yến Sinh, Việt Nam còn có thêm ngôi vô địch nội dung carom bột băng của Phạm Cảnh Phúc.
0: Đến đây thì chương trình Thể thao là cuộc sống xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất.

0: bây giờ là 22 giờ.
1: Đầu tư và phát triển.
2: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng thuộc 14 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương. Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng. Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại thông báo số 213 ngày 25 tháng 4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, các bộ ngành địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ dự án, phát huy vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của tổ công tác 1645 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổ công tác 1645 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại, làm cơ sở để giải quyết cấp sổ hồng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý đạt khoảng 30% tổng số hồ sơ, phấn đấu cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tổng rà soát toàn bộ các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, đồng thời xác định rõ các khó khăn, điểm nghẽn để báo tổ công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, hoàn thiện hành lang pháp lý. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường xã đặc khu, để thống kê đầy đủ các dự án chưa hoàn tất cấp sổ cho người mua. Các thành viên tổ công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại gồm chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư, chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Cơ quan thuế có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, trong khi Ủy ban Nhân dân các phường xã sẽ lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, nêu rõ nguyên nhân để phối hợp xử lý. Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào năm 2029. Công trình do liên danh C2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (IMIC) là nhà đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai, tăng cường khả năng kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sơ bộ mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng, dự án có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Trấn Biên, điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,62 km, đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nút giao ngã tư Vũng Tàu vào đoạn quốc lộ 51 đến cổng số 11 hiện đang quá tải nghiêm trọng, trong khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hoàn thành dự kiến trong năm nay. Tuyến đường trên cao này sẽ tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai xuống thẳng Bà Rịa Vũng Tàu mà không bị xung đột giao thông đô thị. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến quốc lộ 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như Cái Mép, Thị Vải. Hiện quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa làm gia tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho quốc lộ 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao cổng số 11 kết nối với nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cảng biển đặc biệt của Việt Nam hiện nay, cùng với cảng quốc tế Hải Phòng, đóng vai trò là cảng cửa ngõ kết nối giao thương hàng hóa đường thủy của các tỉnh Nam Bộ và là cảng trung chuyển quốc tế công suất lớn, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu với tổng chiều dài hơn 14 km. Được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2011, cảng Cái Mép Thị Vải có khả năng cung cấp cho khách hàng từ những dịch vụ cảng container đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, cảng Cái Mép Thị Vải nằm giáp ranh giữa địa bàn hai phường Tân Phước và Phú Mỹ. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, khu vực này đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nơi đây từng là những đầm lầy xô vẹt hoang hóa, đất đai bạc màu, hoang sơ và cách trở. Trải qua nhiều năm quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển lợi thế vị trí cửa ngõ ra biển, hệ thống cảng nước sâu cùng với hạ tầng kết nối liên vùng từng bước được hình thành. Từ nền đất ấy, một đô thị cảng hiện đại đã hình thành, phản ánh hiệu quả các quyết sách phát triển và quá trình khai thác đúng hướng những tiềm năng sẵn có.
1: Đô thị và đời sống.
0: Trở lại thời gian hơn 50 năm về trước, vùng đất Phú Mỹ và Tân Phước, trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từng là một vùng đất hoang sơ, khó khăn, được ví như rừng thiên nước độc với địa hình đặc trưng là rừng ngập mặn ven biển. Khu vực này giáp sông Thị Vải, Cái Mép và sông Dinh. Xưa kia nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đước, bần, mắm, hoang vu. Người dân bản địa xưa chủ yếu sống bằng nghề khai thác củi làm than, đánh bắt cá ven sông, ven biển và chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Nghề trồng lúa tuy có nhưng không hiệu quả, đời sống nhân dân vô cùng vất vả. Nhớ về khoảng thời gian còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Như Dũng, người dân phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nếu nói về cái ngành biển á, thì người ta sống về cái chuồng cá đối. Ba cái vùng hai bên đây xuống bên trái là sống nghề biển. Họ đi biển, họ đi bắt cá, rồi họ đi bắt tôm đó. Đi theo cái con sông thôi. Hồi đó rừng đước còn nguyên còn nhiều. Rồi một số họ chặt đước họ làm than.
0: Là địa bàn sở hữu nhiều con sông nằm lẫn khuất trong những tán rừng ngập mặn. Trong kháng chiến, những con sông trên địa bàn là tuyến đường giao thông quan trọng nối căn cứ cách mạng từ những vùng rừng sâu tận Châu Pha, Hắc Dịch, Tóc Tiên với Sài Gòn, Gia Định, đồng thời cũng cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chiến sĩ công binh của xưởng quân giới Nam Bộ, các cơ sở hậu cần của quân khu 7, tỉnh Bà Rịa cũ. Ông Trịnh Ngọc Khuê, nguyên chiến sĩ công binh xưởng quân giới Nam Bộ kể lại.
3: Hồi đó nó đánh nhiều cá lắm, cá nổi lớn á, ở trong rừng sát, trong khi mỗi lần mà nước nó lên, nước lên á, là cua nó trong hang nó chạy ra, nó chạy ra, thì sưởng có một cái lưới thì đánh cá là cá mòi á, coi như một ngày đó một người đó được là 12 con cá mòi.
0: Hòa bình lặp lại, lợi thế nước sâu của con sông Thị Vải đã được các bộ nhìn nhận. Khoảng những năm 2000, với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, dự án ODA nghiên cứu phát triển cảng biển miền Nam Việt Nam với trọng tâm là nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải cùng với đề xuất di dời cảng biển nội thành thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai. Vào thời điểm đó, hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch với quy mô tiếp nhận tàu trọng tải từ 50.000 DW đến 80.000 DW. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Kỳ, cố vấn cấp cao tập đoàn IBM tại Việt Nam nói:
4: Cái sông Thị Vải nó là một cái cấu trúc chuyển tiếp giữa một cái vùng cát ở phía Bắc và cái đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, cho nên ở đấy có một cái cửa sông mà theo các nhà chuyên môn gọi là cửa sông hình phễu, tức là ở đó cái tương tác sông biển ấy là nó nghiêng về cái vai trò thống trị của quá trình biển. Chính vì thế cho nên là cái khả năng mà cái duy trì cái luồng độ sâu của nó rất là tốt và cái không gian để mà làm bán kính quay tàu của nó cũng rất là tốt.
5: Khi đó thì Việt Nam đặt ra cái yêu cầu là phải di dời các cảng trong thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi nội đô. Thì chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam đã ký hợp đồng, ký hiệp định hỗ trợ và đầu tư, trong đó Nhật đã nghiên cứu và xác định rằng là cụm cảng nước sâu và kín gió bằng nghiên cứu biển ở Cái Mép được lựa chọn. cho làm cửa cảng, cửa ngõ cho cả nền kinh tế trọng điểm phía Nam. Và khi quy hoạch đưa vào quy hoạch cụm cảng cái mép và quy hoạch tổng thể cảng biển thì các nhà đầu tư được bộ giao thông, được chính phủ, bộ giao thông vận tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến khích đầu tư ở khu vực cái mép Tư Vải. Và đó là lý do tại sao các nhà đầu tư đã đầu tư ở cái mép Tư Vải từ có đây là câu chuyện 15 đến 20 năm trước.
0: Tiềm năng cảng biển tại khu vực cái mép Thị Vải thực sự khơi mở vào những năm 2009-2010. Từ vùng đất chỉ có rừng tràm và nước ngập mặn, dọc bờ sông Thị Vải dần mọc lên những bến cảng hiện đại. Đến nay, khu vực này có 8 bến cảng container với công suất 8,3 triệu tiêu trên năm. Đây cũng là cụm cảng duy nhất Việt Nam có thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng lên đến 250.000 lít, trở thành một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn và nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất của thế giới. Ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
6: Cái cảng ấy là nó không chỉ là một cảng lớn quốc gia mà nó là còn cái cảng mà có thể nói là ở cái tầm vóc quốc tế. Mà ở Việt Nam thì cho nên bây giờ cái mép Thị Vải là cái cảng trung chuyển quốc tế duy nhất. Và thế là nó lớn, nó đặc biệt.
0: Hiện nay, hai dự án trọng điểm gồm cảng tổng hợp và container cái mép Hạ và khu thương mại tự do cái mép Hạ đang được thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Trong đó, cảng cái mép Hạ được kỳ vọng mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa, chia sẻ áp lực với hệ thống cảng biển hiện hữu và nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế. Còn khu thương mại tự do cái mép Hạ hướng đến mô hình tích hợp logistics thương mại dịch vụ, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng. Sự kết hợp này không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển mà còn góp phần định hình một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật Cảng, nói:
7: Hiện nay là các cái cảng hiện hữu ấy, là có chiều dài khoảng 3,5 cây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển theo quy hoạch là các cảng cái mép Hạ và cái mép Hạ Hà Lưu. Cảng cái mép Hạ là khoảng 6 cây, cái mép Hạ Hà Lưu là khoảng 12 cây. Thì như thế thì chúng ta hình dung ra là khi mà phát triển toàn bộ cái hệ thống cảng này cộng với lại cái Cần Giờ nữa, thì chúng ta đâu đó có khoảng 30 cây. Thì cái chiều dài bến nó gấp gọi là gần 10 lần so với cái hiện nay. Thì rõ ràng là cái quy mô cảng lớn thì là cái năng lực thông qua, cái khả năng phục vụ nếu phát triển kinh tế sẽ là gia tăng gấp nhiều lần.
0: Thưa quý vị, từ những đầm lầy số vẹt hoang hóa một thời, khu vực Tân Phước Phú Mỹ đã từng bước chuyển mình, hình thành nên hệ thống cảng nước sâu và hạ tầng công nghiệp logistics quy mô lớn. Và với định hướng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các trung tâm logistics hiện đại, nơi đây được kỳ vọng sẽ vươn lên thành đô thị cảng tầm cỡ khu vực, góp phần nâng tầm vị thế thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, để tiếp sức cho khu vực này ngày càng lớn mạnh, dự án cảng tổng hợp và container cái mép Hạ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 50.820 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là công trình hạ tầng cảng biển trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cửa ngõ và trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 351,2 hectare, dự án dành 229,4 hectare cho khu cảng container, bao gồm khoảng 121 hectare diện tích lấn biển. Hệ thống cầu cảng được đầu tư với tổng chiều dài 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 250.000 lít, khoảng 24.000 TEU, nhóm tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Toàn bộ tổ hợp cảng được thiết kế đồng bộ với bãi container, hệ thống kho bãi đa chức năng, kho lạnh, kho mát, kho CS và khu chiếu xạ. Khi hoàn thành, công suất khai thác dự kiến đạt từ 10,8 đến 11 triệu tiêu mỗi năm, đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi cung ứng logistics khu vực. Dự án được phân kỳ đầu tư nhằm tối ưu hóa dòng vốn. Giai đoạn 1 có quy mô 97,3 hectare đất với tổng vốn khoảng 14.867 tỷ đồng, bao gồm 2 cầu cảng dài 900 m và 9 bến xà lan dài hơn 1.000 m. Theo kế hoạch, cảng sẽ bắt đầu khai thác từ quý 4 năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045. Cảng Cái Mép Hạ tọa lạc tại vị trí chiến lược cuối tuyến đường 965, khu vực có độ sâu tự nhiên lý tưởng. Lợi thế này cho phép cảng khai thác trực tiếp các tuyến vận tải biển đi châu Âu và Mỹ mà không cần qua các cảng trung chuyển trung gian như Singapore hay Hồng Kông. Hiện tại, cầu vàm gửi trên tuyến đường 965 đã hoàn thành, sẵn sàng liên kết với hệ thống hạ tầng hiện hữu. Và trong tương lai, dự án sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, tạo thành hành lang vận tải đa phương thức hiện đại cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí logistics quốc gia hiện chiếm từ 16 đến 17% GDP và mở rộng dư địa phát triển khu thương mại tự do. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chủ yếu là đầm lầy, ao nuôi thủy sản và ruộng muối, đòi hỏi quá trình san lấp quy mô lớn. Đáng chú ý, khoảng 85,5 hectare đất rừng phòng hộ trong khu vực cần được rà soát và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng và an ninh.

0: Thưa quý vị, những địa danh quen thuộc. Theo các bậc cao niên, địa danh Ông Trịnh đã được hình thành trên mảnh đất này cách đây hơn 200 năm, trở nên sung túc nhộn nhịp hơn. Sau này, để ghi nhớ công ơn, người dân địa phương đã đặt tên Ông Trịnh cho núi, chợ, ấp và lập miếu thờ để sớm
1: hơn. Ông Trịnh và nghĩa trang Ông Trịnh. Đây là một trong những cái mà dân người ta tự đặt cái tên gắn liền với ông, bởi vì người ta nhớ cái ơn ông thì người ta đặt thêm những cái địa danh đó cho địa phương mình.
2: Và ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày mà để bà con tổ chức lễ ông và cũng diễn ra lễ hội Kỳ Yên. Vậy thì trong cái ngày này thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào thưa chú?
1: Và cứ hàng năm như vậy thì ở đây người ta sẽ lập ra một ban tế tự, thì trong đó đủ thành phần vừa ban tổ chức và cũng như ban tế tự là cả chủ. Cả chủ đây là coi như là tượng trưng là một người con trai của ông. Người ta sẽ cúng dỗ vào ngày 15 và 16 tháng 2. Thì trước lễ thì cũng kính làm cúng cái lễ nghinh, và sau đó thì sáng lại người ta cũng cúng lễ nghinh rồi và mời tất cả khách đến đây để cùng chiêm ngưỡng, chiêm bái, sau đó dùng với hương chức đây một ly rượu. Và sau cùng thì có một cái lễ nữa là cái lễ tống bè. Tống bè thì người ta làm một cái chiếc thuyền, người ta sẽ tống tất cả những cái ô uế trên cái vùng đất, cái gì đó thì người ta tống đi. Đó là cái quan điểm của người ta vậy. Thì trên bè thì người ta có nào là muối gạo, người ta sẽ đưa ra ngoài sông biển ngoài đó, ta tống cho nó đi, cho nó cho dân làng người ta được bình an.
0: Từ xóm nhỏ với hơn 10 nóc nhà, nay đã có vạn hộ dân về đây sinh sống lập nghiệp. Ngày nay, phường Tân Phước là phường nằm ở phía đông thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh với sự vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đời sống người dân từ đó cũng được nâng lên. Để ghi nhớ công ơn của ông, ngày 15 và ngày 16 tháng 2 hàng năm, bà con khu phố lại tề tựu về miếu Ông Trịnh để dự lễ cúng ông. Trước là để cầu cho bá tánh vạn an, mưa thuận gió hòa, sau là để ghi nhớ công đức ông đã khai cơ mở cõi. Chị Lương Thị Huyền Trang, người dân phường Tân Phước tự hào chia sẻ.
3: Bản thân tôi rất là tự hào khi là người con của vùng đất này. Đại diện cho thế hệ trẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng phát huy sức trẻ của mình để không phụ lòng của ông.

0: bà cha ta đã có công khai hoang lập nghiệp nên vùng đất này. Chúng tôi sẽ nguyện đem sức trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
1: Thưa quý vị, nhớ ơn ông bà tổ tiên, những bậc tiền bối đã có công khai hoang lập ấp chính là những nét đẹp truyền thống quý báu bao đời của dân tộc Việt. Từ một vùng đất nhà cửa thưa thớt, đến nay khu vực phường Tân Phước đã vươn mình phát triển mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp, cảng nước sâu quy mô lớn. Để có được thành quả này, bên cạnh sự chung tay nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, còn có cả những công sức xương máu của thế hệ tiền nhân đi trước đã dựng xây nên vùng đất này từ hàng trăm năm trước.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
2: Chuyên mục Điểm nóng an ninh với chủ đề Lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
2: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
4: Bản tin an ninh trật tự.

0: vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Đối tượng được xác định là Lê Văn Rãi, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh.
1: Trước đó, một người đàn ông sinh năm 1960, ngụ ở xã Tân Hưng, đang nằm võng trong nhà. Lúc này, Nguyễn Văn Trương đi nhậu về ngang. Thấy Trương đã có hơi men, ông này có lời trêu ghẹo, nhưng xảy ra bất đồng dẫn đến lớn tiếng với nhau. Do thiếu kiềm chế, Trương về nhà, lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát vào ông này. Thời điểm này, anh Lê Văn Rãi, con trai của ông này, đi làm về, thấy cha bị hành hung nên lao vào giằng co, xô xát với Trương. Trương bị Rãi đánh tử vong.
0: Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân. Vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám

0: tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
1: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
0: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham My Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
0: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
1: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử vong.
0: Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị nhân thân sớm liên hệ trình báo. Mọi thông tin liên hệ công an phường Bình Phú ở số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại 028 3875 2645. Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú ở số 2D đường mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người tiếp nhận, đặc biệt là trẻ em, mà còn vô tình tiếp tay cho việc lan rộng những hình ảnh, thông tin tiêu cực, làm lệch lạc nhận thức về giá trị sống và đạo đức xã hội. Vì vậy, việc cảnh báo và nhìn nhận nghiêm túc hậu quả của hành vi lan truyền những nội dung này là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam ngay sau đây.
1: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức, và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
1: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài? Nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ

0: Thế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến là nhịp tim nó tăng, thì tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt ấy, thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa, và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chước những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận à.
0: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý, thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và ở cái khía cạnh thần kinh, nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ, của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là

0: tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội. Đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
2: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này. Bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó, hoặc là mức phạt đã tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới

0: đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn, và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân, và chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp, và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó, cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoài trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp, thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu, thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình, thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Là 23 giờ.
3: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
4: Sẽ có một câu hỏi được đặt ra là nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ quý vị là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn.

0: và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Phan Cine.
1: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
2: Chào khán giả.
0: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn Tùng vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong series chính hẹn cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời, hai người quy định là ai trả lời trước.
1: Anh Charlie trả lời trước đây.
2: Không, đạo diễn trả lời trước.
0: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
1: Okay.
0: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
1: Đi qua hết rồi, đi qua làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
0: Được quá ha. Mai mốt thuê mình anh thôi.
1: Thì đúng rồi,
0: cũng chưa anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là đạo diễn. Được, thể được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
2: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
0: cascader luôn.
2: Có làm extra, nghĩa là
0: extra luôn,
2: có nghĩa là quần chúng á.
1: Quần chúng
0: quá trời ha. Vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ. Em sẽ cố gắng đạt đến mức độ với các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
1: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu, đây phim đang làm.
0: Dạ rồi. Anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
2: Nhiều quá, tức là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Giọng Nói Anh Hùng, rồi Vật Đói Sao Giờ, rồi Long Lùi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
0: rất nhiều luôn.
1: Rất nhiều và phim đang làm.
2: Phim đang và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mình không chê gì hết.
0: Thì bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại, đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
1: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
0: phim mới nhất.
2: Phim đầu tay Hoài Vương 18, rồi sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Long Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2. Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em.
0: Cũng quá trời.
2: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn, rồi Chàng Vợ Của Em.
0: Chàng Vợ Của Em, Rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
1: Đạo diễn.
0: Đạo diễn.
2: Anh cũng vậy.
0: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
1: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
2: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
1: Với phát triển ý tưởng nha. Trên credit.
2: Vậy hả?
0: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? Thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
1: Chủ đề về làm phim hả?
0: Chính xác, thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
2: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là chỉ đạo diễn xuất, rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim, nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó.

0: Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công, vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì em nghĩ quan trọng nhất đó là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đến đích một cách
1: Điều hành dự án.
0: tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
1: Thương mại,
0: thương
1: thương
0: mại.
1: mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng. Mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
2: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những nhà sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
0: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn, nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
1: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim. Nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu, là bởi vì nó đã rất là thành công, nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực bởi vì nó nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn, tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi, mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có ba cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
2: Từ xưa tới giờ anh làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Nên là mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn cái áp lực đó là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là thật ra anh rất là thích

0: gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ.
1: Yeah.
0: Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim thì mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
2: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
1: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, và chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
0: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim thương mại Việt Nam.
1: 35 phút
0: là máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 35 phút đó. Và phải nhớ hết tất cả mọi thứ. Thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
1: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
2: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng á.
0: Trong phim á, nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém.
2: Mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất mà đứng anh chịu đựng.
0: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
2: Đau thiệt đó, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
0: bầm đỏ hết luôn, mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh, thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
1: Trời đất ơi, và tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo, thưa quý vị.

0: dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường. Nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu.
1: Ừ.
0: Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
1: Ok.
0: Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên thưa quý vị.
1: Anh Đức Khuê.
0: Anh Khuê thì là anh... quen với anh Linh từ phim trước rồi.
1: Đúng rồi.
2: Anh Khuê khó nói xấu lắm. Tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á, thì thấy ảnh quá dễ thương.
0: Yeah.
2: Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi. Là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại. Nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không, thì ảnh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ nó đi tìm cái đó đó, anh không biết tìm ở đâu.
0: Viên mãn rồi.
2: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
0: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
1: Ừ. Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
0: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
1: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
0: Dạ. Yeah.
1: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast và mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á,
0: yeah,
1: là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em. Yeah. Nè em nè.
0: Yeah.
1: Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ hả ha ha thôi.
0: Yeah.
1: Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em cái gì hả, hỏi giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn đó, xong rồi đó sau đó kêu Miu lên cast. Là nó cứ nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào.
0: Yeah.
1: Thì lúc nào là giỡn luôn.
0: Dạ. À. Yeah. Đi tiếp đi ạ. À. Ai nữa ạ? À? Hứa Vĩ Văn.
1: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn.
0: Dạ. Yeah.
1: Văn đọc kịch bản xong, gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á. Sao cái vai kỳ quá. Xong nói không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn đó. Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống mèo. Đến khi lên set á, diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi, không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên, đó là sống nhập tâm.
0: Yeah.
1: Xong rồi hả, đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
0: Đây là điều ẩn giấu bên trong Hứa Vĩ Văn.
1: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
0: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
2: Anh Vân Sơn thì là... rất là quen thuộc với anh, bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
0: Yeah.
2: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó đó, làm những cái tiểu phẩm. Cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau. Tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
0: Yeah.
2: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
0: Yeah.
2: Hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đại Tiệc Trăng Máu 8 á, thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị, thì nó thú vị thật.
1: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi, giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Thì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
0: Yeah.
1: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
2: Tại vì anh có nhiều bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm. Nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác.
0: Yeah.
2: Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình. Tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Cho nên là

0: lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
1: Dạ, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số 9 hàng cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
2: Bản thân anh là anh rất là yêu thành phố này.
0: Yeah.
2: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
1: Yeah.
2: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
1: Yeah.
2: Và nó thay đổi liên tục, và nó có một cái điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
0: Anh thì đây cũng là quê hương. Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi. Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết. Mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch, người ta tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
1: Chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta, điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này, cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.
0: Linh chọn luôn.
2: Em
0: Linh chọn luôn.
2: Là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
1: Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố. Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi. Em gợi ý cho anh nha. Gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là Thành phố 50 mùa hoa. Thì hy vọng là anh đồng ý để mình
2: Mình nghe bài hát Thành phố 50 mùa hoa.
1: Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: Tùng xin được phép gửi lời cảm ơn đến Jacqueline và anh Linh đã cùng chia sẻ về nghề làm phim, về việc làm phim, về nghề làm phim. Đó chính là điều em thích nhất ở khía cạnh là cá nhân, và em hy vọng điều đó cũng tác động đến khán giả của mình ngày hôm nay.
1: Ok, yeah. Em cũng cảm ơn Tùng đã cho một cái cơ hội cho hai anh em lên để trước nhất là tâm sự, chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
0: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình, phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? À, bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới, và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Radio Cà Phê.
1: Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song, những dư âm mà hành trình non sông Liền Một Dải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
1: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên

0: vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
1: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
0: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ, tuổi 20 thánh gióng lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
2: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước, vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
1: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến Làng Sen, từ quản trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến bến Lộc An, dấu tích huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. Mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
3: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
1: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền Tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
4: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
5: Ở Huế là phong trào xe đạp rất là mạnh, và đặc biệt là những cái nhịp mà có HTV vào cuộc đua truyền hình rất là em rất là háo hức chờ đợi.
6: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
7: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ cái mà quay phim, bình luận viên, rồi công tác tổ chức là quá là tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Coi như là một năm được coi con lặn à, nón nước rút. Và tới giờ thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi của mình đó, nó xứng đáng.
8: Sáng 4 giờ rồi tôi lên tới trên này, rồi anh em bên trên này rồi đi, năm nào tôi cũng lên để đi đồng hành với anh em để đón đoàn đua. Rồi rất hào hứng tại vì cái môn thể thao này đối với tôi là tôi mê lắm.
1: Và rồi mọi ngã đường đều hội tụ về đích đến lịch sử. Đúng trưa ngày 30 tháng 4, tại trước cổng Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước, hành trình từ cội nguồn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối. Thính giả Phạm Lúa chia sẻ:
9: HTV liên tục phát triển cái đua xe đạp. Đất nước của chúng ta thay đổi, mong muốn là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước chúng ta nói chung là chắc chắn.
1: Những tiếng hò reo cổ vũ, những cái vẫy tay ấm áp, những ánh mắt hào hứng và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một dải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 là sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi. Có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng đầu tư về cái phần thể lực cho các bạn để cho các bạn tự tin hơn khi có thể lực để chiến đấu.
0: Ông Bùi Huỳnh Giang, trưởng bộ môn kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà tập trung mà chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
0: Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung, Low Kicks và Full Contact. Năm nay, thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Thạnh cho biết.
4: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, dạ, tốt hơn rất là nhiều.
0: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
5: Dạ, em điểm mạnh của em là cự cân nhờ gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân. Nên là giải này em sẽ va chạm cọ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
0: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knock out đối thủ.
6: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
0: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố. Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: Tiếp tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN, trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic, trong đó phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng, phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh NRI tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nutri Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Gunmarine Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Gunmarine Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 đô la Mỹ, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyền hai, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
1: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn lâm Taekwondo Thế giới Kukiwon đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kukiwon đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kukiwon sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8, thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kukiwon sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kukiwon dành riêng cho Taekwondo Việt Nam. Đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kukiwon tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước. qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF, hiện đã có gần 1.000 võ sư và

0: võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kukkiwon, đặc biệt vào tháng 8 tới.
1: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa,

Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lantern được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karen León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản dance sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Life 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

0: cuồng nhiệt như Waka Waka của Shakira, World Cup 2010 Nam Phi. Down Tato, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, World Cup 2014 Brazil. Và The Cup of Life của Ricky Martin, World Cup 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira. FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thực sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.
2: Cửa sổ văn học. Xin gửi lời chào thân thương tới thính giả của Cửa sổ Văn học. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, yêu mến chương trình. Cửa sổ Văn học phát trên các làn sóng VOHFM 99.9, VOHFM 92, FM 92.5 MHz, VOHFM 87.7 và VOHAM 610 kHz. Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tải ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình.
3: Mỗi bây tuần thì Cửa sổ Văn học mong nhận được nhiều bài viết từ cây bút gần xa và bài vở cộng tác cùng với chuyên trang Văn học Tuổi Xanh xin gửi về địa chỉ vanhoctuoixanh@gmail.com. Dưới mỗi bài viết, quý vị nhớ để lại đầy đủ thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc nhé.
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2026, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm mới Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử, cuốn sách nằm trong bộ Người lính phi công kể chuyện của Đại tá Nguyễn Công Huy. Bộ sách gồm 3 cuốn giới thiệu những câu chuyện lịch sử về không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
3: Cuốn sách khắc họa chân dung anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ cho đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công. Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ, sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
2: Giữa bầu trời rực lửa, những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. qua trang viết của đại tá Nguyễn Công Huy, anh hùng Vũ Xuân Thiều hiện lên vừa lớn lao như một tượng đài, vừa gần gũi hình ảnh của

0: một người đồng đội, một người anh, một người thanh niên có ước mơ đẹp và đã sống trọn vẹn cho ước mơ ấy.
1: Nếu như cuốn Vũ Xuân Thiều và Chuyến bay bất tử là câu chuyện về anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn 19 ách của Việt Nam mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên chiếc máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát. Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
0: Trong cuốn Người lính phi công kể chuyện, Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình. Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972. Đại tá Nguyễn Công Huy kể lại lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam. Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản tổ chức chương trình giao lưu Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách do Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 5 tháng 5 tại hội trường lầu 5 dãy B, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là đơn vị đồng hành với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi và bạn đọc trẻ, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nửa thế kỷ qua đã góp phần đưa sách hay, sách đẹp, sách có giá trị nhân văn đến gần hơn với bạn đọc phương Nam. Dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình bền bỉ của người làm sách, mà còn là cơ hội mở ra những đối thoại mới về văn học trẻ, văn hóa đọc và trách nhiệm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tâm hồn cho thế hệ hôm nay.
0: Chương trình Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách hướng tới việc kết nối những người viết, người làm sách, làm báo, giảng viên, sinh viên và bạn đọc trẻ trong một không gian đối thoại cởi mở. Các khách mời dự kiến gồm nhà văn nhà báo Trần Gia Bảo, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng, nhà văn Trần Minh Hợp, tác giả từng được ghi nhận tại giải thưởng văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan, và nhà văn Giai Du, cựu sinh viên khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đoạt giải nhất giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió. Tại chương trình, các diễn giả sẽ chia sẻ về hành trình đến với sáng tác cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, những thử thách khi viết cho một thế hệ độc giả đang lớn lên giữa mạng xã hội, video ngắn và vô vàn lựa chọn giải trí, cũng như vai trò của việc đọc, viết, trải nghiệm và kiên trì sáng tạo đối với người trẻ muốn bước vào con đường văn chương.
1: Một điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu về giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ hai, cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đại diện chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về kết quả giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất, tình hình tiếp nhận bản thảo dự thi lần thứ hai, đồng thời giới thiệu tủ sách văn trẻ, một nỗ lực của nhà xuất bản Kim Đồng trong việc tìm kiếm, nâng đỡ và lan tỏa các giọng viết mới. Trong khuôn khổ chương trình, chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ trao tặng bộ sách đoạt giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất và hai tựa sách thuộc tủ sách văn trẻ đến Khoa Ngữ văn và Thư viện Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa kết nối giữa đơn vị xuất bản và môi trường đào tạo, nghiên cứu, nuôi dưỡng những người đọc, người viết và người truyền cảm hứng văn chương trong tương lai.
0: Bên cạnh phần giao lưu với diễn giả, chương trình dành thời lượng cho báo chí, sinh viên và bạn đọc đặt câu hỏi trực tiếp. Những đối thoại này kỳ vọng góp phần mở rộng suy nghĩ về văn học thiếu nhi, văn học dành cho người trẻ, văn hóa đọc trong nhà trường và vai trò của các thiết chế văn hóa, giáo dục trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ mới. Thông qua sự kiện, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời từ cột mốc 50 năm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng ra những hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho các giá trị văn chương bền vững. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Cửa sổ văn học, chương

0: Trình phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nghe qua trang web ở địa chỉ voh.com.vn, tại ứng dụng VOH Radio Online về điện thoại di động để tiện theo dõi chương trình. Liên tục thì chúng ta cùng bước vào khu vườn sáng tác của chuyên trang Văn học tuổi xanh.
1: Xin mở đầu với Mùa tràm đơm bông của bạn Ngọc Linh, lớp thương mại điện tử K65, Đại học Thủy lợi Hà Nội. Chúng ta cùng nghe nhé.
0: Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xả xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch vỡ. Chị vô thức dùng ngón tay miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắc trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên viễn này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng, chiếc tử cung lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị, nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lộp bộp, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ ngoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lay láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại già bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thương cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cha Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu, phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành, từ đó Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên, Nguyệt chải mái tóc cho Mận, rồi Mận chải tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Con bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm quá ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang như vậy đó. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên. Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo, gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập, mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài, nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi, giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mười mấy ngày tuổi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu nước pha sữa cho đứa trẻ uống, thì nó ngưng khóc. Vô cùng bối rối, Nguyệt quyết định đi báo chính quyền. Nhưng ngoài trời mưa to quá, nên chị không thể đi được. Chị nghĩ, thôi, thì cứ để qua cơn mưa rồi tính tiếp. Và chị sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé. Một tờ giấy nhỏ rơi ra, cùng dòng chữ viết tay. Chị giật mình, nhận ra ngay đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà suốt 2 năm qua chị đã cố để quên đi. Những dòng chữ bóp nghẹt trái tim chị. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi, khi đứa bé này vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ, không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này, tôi mang ơn em. Chị đứng chết lặng một lúc thật lâu. Tờ giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn mang bọc tã kia đặt trả vào bóng tối, trả về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao chứ? Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận. Lúc này con bé đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quầng sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lớn lên bằng sự vay mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tã này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành. Một người đàn bà bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo. Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận đang ngủ bên cạnh. Bên ngoài mưa gió vẫn quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chị ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm dài. Sáng hôm sau trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong vắt của rừng sau bão, sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mận thức dậy trước, ngồi dụi mắt, nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, không cần chờ đến Nguyệt phải nhờ vả. Chị bế đứa bé ra hiên, người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vặn vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất. Những cái rễ không thẳng không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên con là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nôi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi, dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru em. Đứa bé nằm trong tay chúng, mở tròn xoe mắt, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn chẳng hề khóc, rồi nhẹn miệng cười. Mùa tràm đơm bông, những bông tràm nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của tràm. Hoa tràm có mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chắc chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế bé tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi.
1: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện Mùa tràm đơm bông với thật nhiều cung bậc cảm xúc. Hình ảnh cây tràm với bộ rễ xù xì xuyên qua đất cứng để tồn tại chính là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của nhân vật Nguyệt, người đã chọn dùng tình thương để chữa lành thù hận. Một cái kết mở nhưng đầy hơi ấm nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ sự vẹn tròn mà đến từ khoảnh khắc ta dám bao dung cho cả những điều làm mình tổn thương. Và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn Kệ sách quán cơm tắm của Linh Châu, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nằm khiêm nhượng nơi góc đường mù mịt bụi đỏ, ngay trước cổng khu công nghiệp đang vươn mình hối hả là một quán cơm tấm nhỏ. Mỗi độ giữa trưa, khi tiếng còi tan ca xé toạc không gian, dòng người lại ùa ra, mang theo cả mùi mồ hôi mặn chát, lẫn hơi thở nồng hắc của xi măng. Họ tìm đến quán như một trạm dừng chân, nơi bữa cơm vội vàng không chỉ để lấp đầy cơn đói, mà còn để vỗ về những bước chân mệt mỏi trước khi tiếp tục gồng mình cho buổi chiều nhọc nhằn. Quán cơm của ông Bảy nếp mình sau tấm biển gỗ cũ kỹ với những dòng chữ viết tay đã bạc màu theo năm tháng. Không gian bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ bàn ghế nhựa thấp bé xếp san sát nhau. Thế nhưng cái níu chân thực khách lại chính là làn khói nồng nàn từ vị sườn nướng cháy cạnh, quyện cùng mùi mỡ hành béo ngậy và hương nước mắm chua ngọt đặc trưng, một thứ mùi hương biết nói cứ vương vấn mời gọi người qua đường. Giữa cái không gian đặc sệt mùi cơm áo gạo tiền ấy, quán của ông lại có một khoảng lặng rất riêng. Đó là một chiếc kệ gỗ nhỏ dựng sát tường, nơi những cuốn sách nằm lặng lẽ đợi người tìm đến. Đó không phải là những cuốn sách mới tinh, bóng bẩy, thơm mùi mực in như ở hiệu sách. Chúng đều đã cũ, gáy sách sờn rách, nhiều trang đã quăn mép và nhuốm màu thời gian. Phía trên kệ, một tờ giấy trắng ghi dòng chữ nắn nót bằng bút dạ đen: đọc sách miễn phí. Tùng bước vào quán trong một trưa hè bỏng rát, khi cái nắng rọi xuống mặt đường làm không khí hầm hập như ảo ảnh. Vừa tan ca từ công trường, thân hình anh phủ kín lớp bụi xi măng bạc phách, đôi tay rã rời vì kiệt sức. Tùng ăn rất nhanh, đúng cái cách người ta nạp nhiên liệu cho một cỗ máy hơn là thưởng thức một bữa cơm. Từ lâu, việc ăn uống với anh chỉ còn là một phản xạ bản năng, chẳng còn chỗ cho sự thong dong hay cảm nhận phong vị. Thế nhưng, trong một quãng nghỉ cực ngắn khi ngẩng đầu chiêu ngụm nước lọc, ánh mắt anh vô tình va phải kệ sách gỗ và cảm thấy nó thật lạc quẻ. Ở một nơi mà người ta chất chiêu từng phút để ngủ gục trên mặt bàn nhựa cáu bẩn, thì một kệ sách chẳng khác nào một thứ xa xỉ thừa thãi. Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng cùng chiếc đĩa cơm trống trơn. Anh đứng dậy, thanh toán và bước thẳng hòa vào cái nóng hầm hập ngoài đường. Những ngày sau đó, nhịp sống của Tùng vẫn xoay vần trong một vòng lặp lại mệt mỏi. Công trường, quán cơm rồi lại công trường. Chỉ có chiếc kệ sách là vẫn đứng đó kiên nhẫn một cách kỳ lạ, như đang đợi chờ một điều gì đó mà anh chưa gọi tên được. Anh bắt đầu đưa mắt quan sát những người xung quanh. Có một cô công nhân trẻ chỉ ngoài đôi mươi thường đến quán một mình. Cô ăn chậm rãi như thể đang tận hưởng chút thời gian hiếm hoi thuộc về riêng mình. Khi đĩa cơm đã cạn, cô không vội vã rời đi mà nán lại, chọn một cuốn sách rồi chìm đắm vào đó. Giữa không gian đặc quánh tiếng ồn và sự vội vã, dáng ngồi thanh thản của cô tạo nên một ốc đảo bình yên đến lạ. Ban đầu Tùng chỉ liếc nhìn đầy hờ hững. Anh không hiểu nổi điều gì trong những trang giấy cũ kỹ kia lại có sức mê hoặc đến thế, nhất là khi với những người lao động như anh. Một giấc chợp mắt giữa trưa luôn là thứ xa xỉ quý giá nhất. Nỗi tò mò ấy cứ âm thầm lớn dần cho đến một ngày mưa khi công trường phải tạm nghỉ sớm. Tùng ghé quán lúc trời vẫn còn rì rả, tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái

tôn tạo thành một bản nhạc trầm buồn. Quán vắng lặng hơn mọi khi. Ngồi thẫn thờ nhìn ra màn nước trắng xóa, ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi kệ sách. Lần đầu tiên anh đứng dậy và tiến về phía đó. Động tác của anh chậm chạp và ngập ngừng, như thể đang dấn thân vào một vùng đất không dành cho mình. Anh rút đại một cuốn sách, lật dở vài trang, những dòng chữ hiện ra dày đặc, đánh thức trong anh cảm giác khó chịu mơ hồ, như quay về thời đi học, khi sách vở chỉ là những gánh nặng nghĩa vụ. Anh định đặt nó lại chỗ cũ, nhưng rồi âm thanh rả rích của cơn mưa kéo dài, sự trống trải của một buổi trưa không việc làm, hay có lẽ là một tiếng gọi thầm kín nào đó đã giữ tay anh lại. Và thế là anh đọc. Những dòng chữ đầu tiên đến với anh với đầy rẫy những khoảng trống không hiểu nổi. Thế nhưng Tùng vẫn kiên nhẫn, anh lật từ trang này sang trang khác, để rồi dần nhận ra sau lớp vỏ khô khan ấy là một chân trời hoàn toàn khác. Nơi tri thức không chỉ là con chữ, mà là chiếc chìa khóa mở ra những điều anh chưa từng dám chạm tới. Khi anh gấp sách lại, cơn mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng trong lòng anh, một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Kể từ đó, việc đọc sách đã thành một thói quen. Anh bắt đầu vật lộn với những cuốn sách kỹ thuật, từ dễ đến khó, học cách đối mặt với những điều chưa biết bằng một sự tò mò thay vì chán nản. Tối đến khi đám bạn rủ đi nhậu, Tùng từ chối. Không phải vì một lý do đặc biệt nào, chỉ là anh thấy những cuộc vui ồn ào không còn đủ sức hấp dẫn bằng việc nằm trên chiếc giường chật hẹp, dùng chiếc điện thoại cũ kỹ để tìm kiếm thêm về những gì mình đã đọc. Ý định học nghề bắt đầu nhen nhóm, thôi thúc anh chắt bóp từng đồng lương cho một con đường mới mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ. Cô gái trẻ ấy Tùng gặp ở quán cơm cũng vậy. Những trang tản văn mộng mơ dần được thay thế bằng những cuốn sách kỹ năng thực tế, những kiến thức bổ trợ cho công việc bộn bề. Giữa cô và Tùng chẳng có mấy lời chào hỏi, nhưng trong không gian chật hẹp của quán cơm, có một sợi dây liên kết vô hình đã được thắt lại giữa hai con người đang nỗ lực tìm đường giữa bóng tối. Phía sau quầy hàng, ông Bảy vẫn lặng lẽ quan sát tất cả. Với ông, chiếc kệ sách cũ không phải là hiện thân của những nuối tiếc ông từng nếm trải. Ông không ảo tưởng rằng vài cuốn sách có thể lập tức xoay chuyển một số phận. Nhưng ông tin chỉ cần ai đó nán lại lâu hơn một chút, đọc thêm một trang, biết đâu một cánh cửa khác sẽ hé mở trong tâm trí họ. Một buổi trưa vắng khách, Tùng khẽ hỏi: "Sao chú lại bày sách ở đây ạ?" Ông Bảy mỉm cười, ánh mắt bàng lảng nhìn ra con đường đỏ bụi ngoài kia. "Hồi trẻ, chú phải nghỉ học từ lớp 9. Nhà nghèo quá, ba lại bạo bệnh. Chú chẳng còn cách nào khác là phải đi làm. Có lần đi phụ hồ, thấy người ta cầm cuốn sách đọc, chú thèm lắm. Nhưng lúc ấy cơm còn chẳng đủ no, sách vở là một thứ xa xỉ đến tội nghiệp. Sau này mở quán, chú gom góp mua vài cuốn, rồi khách khứa đọc xong lại tặng thêm." Ông đưa mắt nhìn chiếc kệ gỗ đã sờn lòng. "Chú nghĩ nếu ngày ấy có ai đó cho chú đọc sách miễn phí, cuộc đời chú chắc đã không chỉ quẩn quanh với khói bụi như thế này. Giờ chú chẳng thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng chú có thể tặng cho người khác một lựa chọn." Tháng năm lặng lẽ lướt qua, Tùng bắt đầu những đêm miệt mài tại lớp nghề điện, nơi những sơ đồ mạch dây chẳng chịt từng nhiều lần khiến anh nản lòng hơn cả việc vác gạch trên dàn sáo. Anh nhớ cái cảm giác diệu kỳ khi lần đầu nhận ra mình vẫn còn đủ sức để học một điều gì đó mới mẻ, và chính ký ức ấy đã trở thành điểm tựa để anh đi tiếp. Chiếc kệ gỗ của ông Bảy cũng không còn thưa thớt như xưa, mà dần đầy lên một cách thầm lặng. Khi thì do khách để lại, khi thì do chính tay ông chủ già lặng lẽ gom góp thêm. Những cuốn sách cứ thế như một mầm xanh can trường mọc lên từ kẽ đá khô cằn. Một năm sau, diện mạo quán cơm vẫn thế, vẫn ồn ào tiếng bắt đũa khua, vẫn nồng đậm mùi sườn nướng khói tỏa và đầy rẫy những gương mặt sạm nắng lo toan. Nhưng chiếc kệ sách giờ đây đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống mưu sinh của những công nhân nơi đây. Tùng giờ đã không còn là người thợ xây năm nào. Anh không còn nhìn cuộc đời như một chuỗi ngày lặp lại vô nghĩa trong bụi bặm công trường. Một buổi trưa nọ,

0: anh mang đến một cuốn sách mới và cẩn trọng đặt lên kệ. Ở một góc quán, một người công nhân trẻ vừa ăn xong cũng đang nhìn lên kệ sách với vẻ do dự. Rồi cậu đứng dậy, rụt rè rút ra một cuốn. Quán nhỏ hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường. Tiếng lật sách khô khốc hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều tạo nên một nhịp điệu bình yên. Tùng nhìn ra cửa sổ, nơi những công trình cao tầng vẫn đang mọc lên, lòng thầm nghĩ. Bụi bặm có thể bám vào áo quần, nhưng không nhất thiết phải phủ mờ cả ước mơ. Anh nhận ra rằng sự thay đổi vĩ đại nhất đôi khi lại nhen nhóm từ những điều khiêm nhường nhất. Một góc kệ gỗ, một vài trang giấy cũ, hay một phút dừng chân không vội vã. Giữa bụi bặm của đời mưu sinh, hóa ra người ta không cần những phép màu lộng lẫy để thay đổi định mệnh. Đôi khi, tất cả những gì một con người cần chỉ là một điểm dừng chân đủ tĩnh lặng, để gom đủ can đảm mà lật mở chính cuộc đời mình sang một trang mới.
1: Thưa quý vị, kệ sách quán cơm tắm là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc cộng đồng. Hình ảnh ông Bảy và kệ sách không chỉ là một nét đẹp văn hóa đọc mà còn là biểu tượng của sự thấu cảm, nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng một sự tử tế nhỏ bé cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Hy vọng sau câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một kệ sách cho riêng mình để tâm hồn luôn được soi sáng giữa những bộn bề lo toan.
0: Chúng ta đang cùng theo dõi cửa sổ văn học, chương trình phát trên các làn sóng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần còn lại trong chương trình hôm nay là chuyên mục Thi ca điểm hẹn cùng biên tập viên Nam Hiệp.

0: Tháng thứ ơi, ta buột miệng thành lời, dẫu cô nén cơn giông gọi hạ, tia chớp tháng tư rạch trời mưa suối xả, rửa sạch lầm than bức bối đau buồn. Tháng tư về trước ngõ cuối đê, trên biển khơi xa đèo cao lộng gió, màu cờ đỏ sao vàng thuở ấy cứ lung linh dưới ánh trăng thề. Tháng tư về vòng tiếng gà xưa, khi con thuyền nối hai bờ bến nước, và sóng rì rào cầu hiền lương nối nhịp, xôn xao bình minh rạo rực hoàng hôn. Tháng tư về dục bước lên đường, theo tiếng gọi con tàu lướt sóng, ta đi đến ngày mai chân trời lồng lộng, đến ước mơ đời hạnh phúc xôn xao. Ta thương nhau từ thuở biết làm người, biết vinh nhục, biết bạch đằng nổi sóng, biết đi đến ngày mai như con suối, qua núi cao thác dữ để ra khơi. Nước Việt ơi, ta gọi mãi tên người, từng giọt máu dài đều trên sông núi, trên cát vàng đáy biển đông sóng dữ, trên hạt lúa vàng sau mỗi lũy tre xanh. Bước đi em, bước đi bạn, ngẩng cao đầu, xua hết những buộc ràng quá khứ, ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử. Tháng tư về, ta đến với tương lai.
1: Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử. Tháng tư về, ta đến với tương lai. Quý tín giả thân mến, những vần thơ về cội nguồn lịch sử, về đời lính trong Tháng tư ơi, cùng với giọng thơ vừa rồi, thì chắc là quý tín giả yêu thơ của Thi ca điểm hẹn cũng đã nhận ra vị khách thơ ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ? Đó chính là nhà thơ gốc Nghệ An, đại tá Trần Quang Khánh, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, trong hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công và 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng, thì Trần Quang Khánh đã tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 của mình, Những đám mây mùa thu, với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về nguồn cội, về những đồng đội, đặc biệt là đề tài về người lính biên phòng. Ta lặng đứng giữa biên cương tổ quốc, trắng mây trời, trắng cả rừng cây, trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió, đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày. Xin mời quý tín giả hãy cùng Thi ca điểm hẹn ngày hôm nay cảm nhận những vần thơ lính và tinh thần của người lính Trần Quang Khánh qua hơn 100 bài thơ của tập Những đám mây mùa thu, quý vị nhé. Cảm ơn nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh đã trở lại với Thi ca điểm hẹn ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào biên tập viên Nam Hiệp. Xin chào quý thính giả của Thi ca điểm hẹn.
1: Dạ, cảm ơn nhà thơ với những vần thơ Tháng tư ơi. Cảm xúc của nhà thơ khi mà trở lại với phòng thơ của Thi ca điểm hẹn sau 2 năm như thế nào?
0: Việc trở lại sau 2 năm với cái phòng thu âm này thì tôi rất là xúc động và vui sướng, vì cảm thấy rằng cái cảm xúc của mình về thơ ca là chưa cạn.
1: Dạ.
0: Với tập thơ này thì phần lớn của tôi vẫn nói là một con đường mà cha ông ta đã không ngừng chiến đấu, không ngừng bảo vệ nó, không ngừng xây dựng để cho cái bầu trời luôn xanh, để cho mặt nước luôn xanh, để cho cuộc đời luôn luôn được ngẩng cao đầu.
1: Dạ, tinh thần của người lính Trần Quang Khánh cũng đã truyền lửa cho người con và những người thân yêu của mình trong gia đình, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và trên tay Nam Hiệp lúc này đây là một tập thơ minh chứng cho tinh thần của người lính, đó là Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Và cũng xin chúc mừng nhà thơ với đứa con tinh thần mới nhất này. Nam Hiệp thấy là với hơn 100 bài thơ trong tập này thì chủ đạo vẫn là mạch thơ về tổ quốc, về đời lính, về đồng đội, về quê hương, và có cả những vần thơ tình của mình nữa. Vậy thì so với hai tập thơ trước đó là Ký ức xanh năm 2021 và Nốt nhạc mùa năm 2022, thì cái mạch cảm xúc của mình trong cái tập thơ thứ 3 này nó có điều gì khác biệt hay không?
0: Thực ra ở tập thơ thứ 3 thì mình được xuất bản, khi được vào trong Hội Nhà văn thì mình thấy trưởng thành hơn. Phải nói thật như vậy, trưởng thành hơn, vì mình được soi chiếu từ nhiều cái nguồn tri thức, và khi mình bước vào đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của mình nữa. Không phải viết một cách tùy hứng, mà viết từ cái trái tim thực của mình, từ cái sự thực của mình. Và khi nói về có ai đi vào trong cái cuộc đời người lính, giáp mặt với kẻ thù, chứng kiến cái nỗi đau của nhân dân, của đồng đội, thì mới hiểu được cách sâu sắc nhất thế nào là tổ quốc, thế nào là độc lập và tự do, mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 8, mới hiểu được cái lời tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.
1: Dạ, vẫn là những câu chuyện về đời lính của mình, nhưng mà không phải là những câu chuyện ở nơi khói lửa chiến tranh nữa, mà còn là những góc nhìn của người lính về cái cuộc sống hôm nay, về thế sự hôm nay nữa, đúng không ạ?
0: Vâng, thường thường trong lịch sử, không chỉ ở Việt Nam đâu, bên thế giới, trong lịch sử nhân loại vậy thôi. Thường sau kết thúc cuộc chiến tranh thì thường là trong niềm vui trào dâng của người chiến thắng thì vẫn có những cái nỗi đau. Cái nỗi đau mà ai cũng thấy được. Đó cũng chỉ là những căn nhà bị sụp đổ. Đó cũng chỉ là những cái góc vườn bị bom đào xới. Tôi còn nhớ ngôi nhà của tôi, nơi tôi ở Nghệ An, là có đến hơn 100 quả bom bi rơi vào trong một khu ngả.
1: Yeah.
0: Bố mẹ tôi ở đấy. Những cuốn sách tôi còn nhớ là cái viên bi nó xoáy vào những cuốn sách. Đó là những cuốn tiểu thuyết của Pháp, của Đức.
1: Yeah.
0: Tôi đọc Goethe, tôi đọc Victor Hugo. Ngay từ khi mà đang đi chăn bò, lớp 5, lớp 6.
1: Yeah.
0: Chưa hiểu hết, nhưng đã hứng thú. Tôi đọc văn học Nga, văn học Trung Quốc. Nhưng rồi những viên bom bi ấy, tôi nói những quả bom bi như trái cam tròn ấy, nó nổ lên, nhà cháy ngùn ngụt. Một mình bố tôi mà dập tắt được.
1: Yeah.
0: Và cái võng của em tôi nằm trên, đứt xuống, nhưng mà em may không sao cả. Còn những cái cuốn sách ấy bị xoáy, viên bi xoáy, nhưng mà nó, bi thường nó đi vào trong giấy, nó xoáy, nó không xuyên qua được.
1: Yeah.
0: Những đầu cột, đầu kèo là bị xuyên hết, bị xuyên, bị gắm vào đấy. Tôi hiểu. Và sau đấy trong quê hương tôi, 10 năm, 20 năm, vẫn có những người chết vì bom bi ấy. Những quả bom đã lằn xuống sâu trong lòng đất.
1: Yeah.
0: Và rồi khi người ta đào lên để làm nhà, làm cửa, để cày cấy, nó lại nổ. Đấy là những cái cảm xúc sau cái chiến tranh.
1: Yeah.
0: Mình nhìn lại, rồi những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường. Mình trở về còn lành lặn. Những bà mẹ, tôi đã từng đến thăm những gia đình của đồng đội. Nhìn những bà mẹ, nước mắt chảy dài. Mà đến hôm nay khi nói lại những lời này, thật sự trong lòng tôi vẫn thổn thức.
1: Yeah.
0: Tôi mong muốn hòa bình. Những người lính đi về từ chiến trường mong muốn hòa bình. Có những người cứ hỏi, tại sao đất nước ta lắm chiến tranh vậy? Chúng ta có gây chiến với ai đâu. Chúng ta là người dân yêu chuộng hòa bình trong 4.000 năm lịch sử. Khát khao về hòa bình.

0: ai đã đưa cái chiến tranh đến, cái số phận của đất nước ở một cái vị trí mà đành phải chống đỡ, phải chiến đấu để thấy trời xanh, chiến đấu để có độc lập và tự do.
1: Những mất mát hy sinh và những nỗi đau thời hậu chiến nữa cũng tiếp tục đi vào mạch cảm xúc và những vần thơ của người lính Trần Quang Khánh sau này nữa, đúng không ạ? Dạ. Và với hơn 100 bài thơ thì tại sao nhà thơ lại chọn chủ đề của tập thơ thứ ba này là những đám mây mùa thu? Có phải là một mùa thu lịch sử nó luôn theo mình khắc ghi và trải lòng qua cái tập thơ mới này không ạ?
0: Vâng, anh nói rất đúng. Những đám mây mùa thu tôi muốn nói lên cái cuộc cách mạng tháng 8.
1: Dạ.
0: Và cái ngày tuyên ngôn độc lập ấy, nó đi vào lòng người, nó đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử của dân tộc ta, mà cả cái lịch sử thế giới. Chúng tôi, từ ngôi trường Lê Hồng Phong, cái ba nguyên ngày xưa. Có những người ra đi, cái thời ấy, là còn vay tuổi. Vay tuổi là nghĩa là chưa đủ tuổi để đi.
1: Dạ.
0: Lớp học sửa lớp 10 là lớp 10 năm, 12, đã ra đi, chiến đấu. Có những người ở quê hương tôi, hiện nay là anh là trung úy đặc công. Cái hồi trở về, trao trả ở Phú Quốc trở về. Thì sau này anh cứ đau và cái mổ, đi lên cái bệnh viện mổ ra vẫn thấy kìm ở trong bụng.
1: Dạ.
0: Anh vẫn còn sống đấy, là như thế. Và chúng tôi nghĩ là chúng tôi ra đi là tỏa lên tất cả mọi miền đất nước. Như đám mây, cái đám mây bay về mọi phương trời để mà giữ yên tổ quốc.
1: Dạ.
0: Vì số phận của mỗi người mỗi khác. Có người ngã xuống ở đồng bằng sông Cửu Long. Có người ở biên giới Việt Trung. Có người ở Campuchia đánh Pol Pot. Có những người ở biển khơi xa. Và cũng có những người trôi dạt về phương trời xa.
1: Dạ.
0: Mà tôi nói trong ấy là cái mùa mà tuyết trắng. Cái tuyết trắng ấy không làm đông đi, không hóa thạch đi, không hóa cứng đi. Cái tình yêu tổ quốc nó vẫn nằm trong tim.
1: Dạ.
0: Có ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau. Nửa thế kỷ lang thang như mây mùa hạ. Cùng uống nước dòng lam, cùng ngôi trường mái lá. Bom nổ cháy trưa hè vẫn vang khúc ca. Đất Hưng Nguyên năm tháng dãi dầu, ta chung câu gừng cay muối mặn. Bao thế hệ dưới trường Lê Hồng Phong thuở ấy, theo lời thề non nước rũ nhau đi. Chúng ta đi trong nắng, trong mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi nam ngược bắc, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn sắc thắm của quê hương. Cũng có người phiêu bạt tha hương, đám mây nổi trôi dạt vào xứ lạ. Tuyết trắng trời đóng băng nỗi nhớ, ai biết chăng lửa yêu thương vẫn ủ trong lòng. Có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác. Khi mái tóc được nhuộm màu mây bạc lấp lánh Trường Sơn sóng gió biển đông. Hỏi thăm nhau rồi nhắc tên nhau, những khuôn mặt đã sờn theo năm tháng. Ngồi bên nhau mà vẫn hỏi thăm người bạn đời thơ ấu. Trách thời gian ai nỡ trách ai đâu. Nhận ra rồi cái giọng nói thân quen, qua kỷ niệm những ngày khoái sắn, qua những khúc sông sâu, những đoạn đường mưa nắng, tên núi, tên làng, tên bố mẹ yêu thương. Mãi miết chúng ta đi cho đến một ngày tuổi xanh rụng rơi và thấy mùa xuân đến. Dậu bờ tre hàng dừa vẫn còn dơ mái tóc, trên trời cao chưa hẳn đã xanh hơn. Chúng ta vui vì một dải giang sơn trở lại vẹn tròn nỗi nhớ, và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê.
1: Và sáng thu nay trong vòng tay bè bạn vẫn trọn tình khúc hát sông quê. Chúng ta vừa đến với những vần thơ gắn với mùa thu lịch sử trong Những đám mây mùa thu, bài thơ chủ đề tập thơ thứ ba của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh. Không biết là thời gian qua thì mình đã gửi tặng tập thơ Những đám mây mùa thu cho nhiều bạn bè, gia đình, đồng đội của mình hay chưa?
0: Cái tập thơ của tôi viết ra thì cũng có nhiều người xin.
1: Yeah.
0: Và cũng có nhiều người tôi đã gửi đến một người thân, đồng đội bằng cả một cái tấm lòng.
1: Yeah.
0: Và tôi thấy cũng nhiều người là họ đón nhận bằng cái tấm lòng thực.
1: Yeah.
0: Tất nhiên thơ hôm nay thì trên thị trường rất nhiều, nhưng mà họ đón nhận nhau là vì tôi viết những bài thơ trong này là viết về đồng đội tôi, viết về quê hương, viết bằng tình cảm thật của mình.
1: Yeah.
0: Và cũng có nhiều người cũng đã viết lại bình luận cái tập thơ này, rồi gửi báo, rồi gửi lên cái chương trình của bạn bè thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi thấy là rất là vui vì đã có những hồi âm rất là chân thành.
1: Dạ vâng, đó là những tín hiệu vui cũng như là sự đồng cảm chia sẻ với một đứa con tinh thần mang đậm dấu ấn của đời lính. Và nếu như quý vị cầm trên tay tập thơ Những đám mây mùa thu thì ngay ở những trang đầu chúng ta có thể đọc được những lời giới thiệu của nhà văn Cao Sơn với nhan đề là Rạo rực, mặt trời, nâng cánh thơ bay. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời nhà thơ và quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cảm nhận từ nhà văn Cao Sơn quý vị nhé.
2: Chẳng có khánh làm thơ chưa nhiều, nhưng điều rất mừng là anh đã sớm tạo lập cho mình được một gương mặt riêng, một tiếng nói riêng. Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, việc Trần Quang Khánh cho ra lời một tập thơ mới với cái chủ đề là đất nước theo tôi là rất kịp thời và rất là tuyệt. Vì Trần Quang Khánh là người lính trực tiếp cầm súng, anh đã từng có mặt trên biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, hiểu rất rõ cái giá phải trả để đất nước có được cái ngày cờ đỏ rập trời và dậy tiếng hò reo chiến thắng. Luôn có hai sắc trời huy hoàng phủ lên cho không gian thơ của Trần Quang Khánh khi này. Đó là sắc trời hạ tháng 4 và sắc trời thu tháng 8. Cả hai nó đều gợi nhớ về những ngày lịch sử lớn của dân tộc, ngày thống nhất đất nước, ngày cách mạng thành công và ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Khác với nhiều người khi viết về chủ đề thống nhất thì thường sa vào hoan ca với sự miên man và phấn khích. Thơ của Trần Quang Khánh là những trang đời với những ghi chép, những kỷ niệm rất thật của đời lính trận. Chất lính hiện rất rõ, hiên ngang, hào sảng, thấm đẫm tình đồng đội. Những chi tiết đều rất giản dị, có khi là nói về những mất mát. Không phải những nấm mộ nằm buồn hưu hắt ẩn dưới thung sâu, mà là những tấm bia sáng chói trên ngang lưng trời. Nghĩa là những bia mộ nó hóa tượng đài vươn giữa trời cao. Có tiếng của sông Mã gầm lên khúc lộng hành trong thơ Quang Dũng. Có sức nóng của đêm đất trời nghiêng khói lửa cả kinh kỳ rừng rực cháy sau lưng trong thơ Chính Hữu. Ở đây có một sự pha trộn giữa các thế hệ nhà thơ, một tiếp nối rất đáng tự hào. Tổ quốc trong tim người chiến sĩ, người ra đi cùng người sống ôm ghì, dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói, vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly. Rõ ràng chúng ta có thể tin vào những câu thơ như vậy. Trần Quang Khánh nhắc tới biên giới, một chủ đề một thời được coi là nhạy cảm, nhưng bằng những ngôn từ hình ảnh thật đơn giản mà gây được nhiều đụng chạm. Chúng ta nhiều người cũng đã từng trải qua cái thời khắc này, thời khắc mà đất nước vang bài ca thống nhất, vừa thấy bình minh chưa kịp ngắm vầng trăng, súng đã nổ hai đầu đất nước, gấp vội trang sách hối hả lên đường. Đây là những câu thơ giản dị rất thật nhưng lại mang một khái quát rất cao, nhắc lại một thời gian của lịch sử, nhặt ra những biến động, những nốt nhấn mà không cần thiết phải đeo to búa lớn. Tỉnh táo để không bị lớp bụi mù của những đường mật che phủ, đồng thời giúp ta nhận diện một cách chân thực nhất con đường ra đi hôm nay và mai sau. Như trồi lên, như tiếng vỗ của cánh chim đại bàng vút lên khỏi vực sâu, là tiếng còi tàu của hiện đại vang lên trong một sớm mùa thu. Ta tin bông hoa, mặt trời, mặt trăng là có thật, để ta còn gieo hạt những trang văn. Có thể coi đây là tâm niệm cũng như động lực của Trần Quang Khánh để anh viết thơ, làm thơ và tiếp tục cùng thơ làm một cuộc hành quân xa. Xin chúc mừng Trần Quang Khánh.
0: Xin hãy đừng khóc nữa em ơi, bên bụi cỏ ngày xưa hoang dại. Anh gục nằm ôm khẩu súng trong tay, ôm mảnh đất máu đỏ loang đầy. Có gì đâu em, đừng thẫn thờ bến suối. Dấu chân anh nước đã xóa lâu rồi, chỉ còn lại lối mòn ký ức thuở ấy. Những ngày em nhìn về phương Nam xa xôi, em khỏa nước sông Lam, sông Hồng mỗi sáng, ngắm mây trời gửi theo cánh chim bay. Về phương Nam theo bàn chân anh bước, mong lắm yêu thương rũ bóng tấm thân gầy. Về đi em, anh đã hóa vào sông núi, mảnh đất anh nằm mảnh đất quê hương. Trong mỗi ngọn cỏ cành cây có bạn bè anh đó, giọt máu đào tươi thắm cả sắc mây. Về đi em, tóc đã bạc trắng trên đầu, nửa thế kỷ trôi vào lịch sử.

cờ đỏ tháng tư trời quê lộng gió, tiếng quân reo dậy sóng buổi trưa hè. Về đi em, về đi, anh và em đã đi trọn lời thề, suối đã nhập thành dòng sông lớn, ta giọt nước hòa trong bao giọt nước, để mùa xuân xanh biếc mãi quê hương.

0: lại là những dòng tâm tình trong những ngày tháng tư lịch sử từ nhà thơ Trần Quang Khánh trong bài thơ Lời Giọt Nước. Bài thơ này thì mình sáng tác trong cái mạch cảm xúc như thế nào?
1: Vâng, thực ra bài này tôi viết thực về người cậu ruột của tôi.
0: Dạ.
1: Em mẹ, cho đến nay thì cái nắm xương cốt của người cậu vẫn chưa tìm ra được. Và cái cốt truyện về người cậu trước khi chia tay ra đi chiến đấu, cậu là vốn là cái người đã từng đi bộ đội trong thời hòa bình lập lại, là sau cuộc kháng chiến chống Pháp.
0: Dạ.
1: Nhưng khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ thì cậu xung phong vào Nam. Cái buổi ra đi tôi còn nhớ mãi, năm 1964. Lúc ấy tôi mới 6 tuổi, mà cậu chạy từ bến thủy, xe dừng lại và cậu về nhà của anh chị là bố mẹ tôi. Tôi nhìn cậu tôi ăn bát cơm mà ăn đũa hai đầu, tôi vẫn có cái ấn tượng mãi đến bây giờ. Cái bộ quần áo lúc ấy vẫn mặc cái màu xanh đen. Và khi bố tôi và mẹ tôi bế tôi xuống đến tận bến thủy thì trời đã bắt đầu tối. Cậu bước lên trên xe và thấy một cô gái, mà sau này mới biết đó là người yêu của cậu, khóc và tiễn đưa vào chiến trường. Và xe lúc ấy ra đi thì đó là những chuyến xe đầu tiên vào miền Nam, cho nên là bịt bùng luôn, kéo luôn cái bạt xuống. Một đoàn quân đi vào và cậu cứ đi mãi, và cái người con gái ấy cứ đợi cậu. Ông bà cứ nói khuyên nhủ là bởi vì sau đó thì nghe tin cậu đã hy sinh. Đó là vào năm 1974 nghe tin cậu hy sinh. Nhưng mà nghe phong thanh thì từ những năm 72, vì cậu đã hy sinh năm 1968. Nhưng mà người con gái ấy vẫn đợi. Đến sau giải phóng rồi vẫn đợi, với hy vọng rằng có thể là thất lạc đâu đấy. Và cho đến khoảng năm 1998 thì cô gái ấy thành bà lão và cũng về với cậu nơi cõi mây.
0: Đằng sau những vần thơ của Lời Giọt Nước là những câu chuyện có thật từ chiến tranh, đúng không ạ? Và đến bây giờ mình mới viết, hay là mình đã có bản thảo từ thời mình chứng kiến được những câu chuyện như vậy?
1: Vâng, tôi đã có những bản thảo ấy ở trong đời lính. Từ những khi mà tôi còn là đại úy, là đấy là năm 1990, bởi vì tôi là ghi chép và để lại đấy, nhưng thời ấy nó bận rộn vô cùng. Vừa giảng dạy để vừa làm công tác chỉ huy, cho nên không thể dừng mà viết văn viết thơ được. Nhưng bây giờ là có phương tiện này nọ, chứ ngày xưa là phải viết bỏ trong cái cuốn sổ. Mà kiếm cuốn sổ cũng khó lắm. Cũng vậy như bây giờ, cho nên chỉ ghi vội. Nhiều bài thơ này là thực chất là có những cái nét bút của ngày xưa. Mình đọc lại rồi là trào dâng lên, chỉnh sửa và viết tiếp.
0: Vâng, quý vị có thể là đọc tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu và cảm nhận hơn 100 bài thơ với những câu chuyện của đời lính. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ cảm nhận từ những người bạn văn chương đồng nghiệp về tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của người lính Trần Quang Khánh. Đó là chia sẻ từ nhà thơ Xuân Trường.
2: Đọc qua cái tập thơ Những Đám Mây Mùa Thu của Trần Quang Khánh, tôi thấy anh đã viết sâu về người lính, cái bước đi của người lính. Chúng ta đi trong nắng mưa, trong bom đạn ngút trời. Ta đi dọc Trường Sơn, đi về biển cả. Ta xuôi ngược Bắc Nam, giữ màu xanh cây lá, giữ cội nguồn cho sắc thắm quê hương. Những bước chân chiến trường của anh nó cũng đi qua rồi giải dầu đã dừng lại, và tất cả anh gặp nhau ở thành phố mang tên Bác, thì đấy là một cái trở về cái hội ngộ của các anh. Do đó là cái cảm xúc chiến trường nó trở lại với anh, nó dữ dội hơn. Thì anh có biết, có ngờ đâu mùa thu hôm nay chúng ta gặp nhau giữa thành phố mang tên Bác, khi mái tóc đã nhuộm màu mây mù lấp lánh Trường Sơn, sóng gió biển đông. Những thế hệ vàng của dân tộc luôn luôn ghi tổ quốc trong tim mình và đi đến cái thắng lợi cuối cùng.

0: Sau đó dẫu có chết thì người lính vẫn ôm tổ quốc vào trong lòng của mình, thì tôi thấy cái chất lính trong câu thơ của anh rất là mãnh liệt. Trong một chiến trường mà anh viết cái những câu thơ như thế này thì tôi thấy rằng họ sâu sắc và rất là thơ. Và em cũng băng hà trong đáy mắt không hồi quang, phá ngưỡng say mê, có chăng chỉ sạc sào gió thoảng ở bên tai nhưng không phải lời thề. Thì tôi thấy ở đây anh dùng cái chữ băng hà. Băng hà có thể là một thời kỳ của địa chất, nhưng cũng có thể là cái sự mất đi. Do vậy trong cái câu thơ của anh nó đa nghĩa, từ đa nghĩa do đó tạo cái hình tượng đẹp. Đọc thơ của Trần Quang Khánh thì cái ngôn ngữ của anh ở đây nó không có cầu kỳ, không phải là ký từ để dễ nghĩa, nhưng mà nó là cái chất liệu có linh hồn. Nó rung lên cái làn sóng giao thoa giữa con người và vũ trụ. Và anh đã đi qua cái văn học dân gian, từ những câu thơ vùng quê để mà anh viết lên những câu thơ rất hiện đại. Anh viết cánh cò rã nắng xuống giấc mơ, thì câu này nó thâm thía. Anh đã có một cái sáng tạo nghệ thuật mới mẻ. Nếu anh càng viết thì anh sẽ có triển vọng trong tương lai, anh viết sâu sắc hơn, cái sáng tạo nghệ thuật độc đáo hơn.
1: Thi ca điểm hẹn, nơi những tâm hồn yêu thơ được đồng điệu và sẻ chia.
2: Sau 3 tập thơ thì không biết là nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh có những dự định văn chương gì ấp ủ tiếp theo ạ? Cái hướng sáng tác của mình cũng như là những cái đề tài tiếp theo của mình ra sao ạ?
3: Vâng, thực ra là tôi cũng đã có một cái tập truyện. Cái tập truyện này là tôi viết về biên giới phía Bắc. Có 7 truyện. Nhưng mà hiện nay tôi đang còn phải chỉnh sửa. Đấy là những cái ngày mà tôi chiến đấu ở đấy, viết với đồng đội tôi ở đây. Thì tôi cũng có cái hướng là để trong một vài năm tới thì để hoàn chỉnh và xin phép để được in. Và còn một tập thơ nữa. Thực ra bài thì đã đủ rồi, bây giờ đang còn tự mình biên tập lại.
2: Và chắc chắn vẫn là thơ lính đúng không ạ?
3: Vâng, thơ lính là chính rồi.
2: Xin chúc cho những dự định ấp ủ tiếp theo của nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh trong văn chương sẽ sớm hoàn thành và đạt được những dấu ấn nhất định trong lòng của độc giả. Và cũng xin chúc cho tập thơ Những đám mây mùa thu, tập thơ thứ 3 của nhà thơ sẽ tiếp tục được bay xa, được lan tỏa và nhận được sự đồng cảm của độc giả cũng như là những bạn bè văn chương. Chúc cho nhà thơ đại tá Trần Quang Khánh sẽ có thật nhiều sức khỏe, cảm hứng để có thêm nhiều bài thơ, nhiều ấn phẩm mới gửi đến cho những đồng đội và độc giả của mình.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Nam Hiệp và thi ca điểm hẹn. Cảm ơn thính giả đã nghe những tâm tình của tôi. Thay cho lời chào tạm biệt, tôi xin đọc một bài thơ tôi mới sáng tác này, để tặng bạn bè, đồng đội, thính giả nghe đài và người thân của tôi. Đó là cái bài thơ là Bước chân tháng năm. Còn nắng trời cao thêm bút giá, dòng sông xanh nhợt nhạt cả ngàn thu, cơn gió thổi cũng sạc sào run rẩy, những kiếp người trôi lạc giữa đêm thâu. Nước Đại Việt đi về đâu ánh sáng, những phận đời trăm năm dưới hang sâu, không thể cứ ôm cây cầu nguyện, rên rỉ chờ rơi rớt chút mưa ngâu. Người đã đến trải lòng vì non nước, bước tha hương vầng trắng úa trên đầu, hơi ngọn lửa trong trái tim mỗi phận đời nhỏ bé hỡi bùng lên rõ khuôn mặt quê hương. Tổ quốc không tên, nhân dân nô lệ, lũ thực dân đang hút cạn kiệt máu đồng bào, hoàng hóa thám rừng sâu nội lửa, phút giây thiêng vẫn ngẩng cao đầu. Bác Hồ về mang theo sắc cờ rạo rực, ánh vàng sao soi sáng cả mai sau, nâng ta dậy trân trọng mỗi nhành cây ngọn cỏ, mỗi áng mây và cả bóng trời chiều. Nước Việt Nam mùa thu năm ấy sánh sắc trời, tươi thắm cả bờ tre, cây lúa tỉnh giấc giữa màu cờ lồng lẫy, tiến quân ca rục rã bước anh hùng. Chúng ta đi dưới cờ tổ quốc đến điện biên chói rực chiều hè, đến vòng tay 30 tháng 4 thành phố mang tên Bác, giải phóng miền Nam đất nước trọn lời thề.
2: Quý thính giả thân mến, những vần thơ mới nhất của nhà thơ

0: Đại tá Trần Quang Khánh trong bài thơ Bước chân tháng 5 cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, quý thính giả gần xa đã đồng hành và quan tâm, chia sẻ cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Phong lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Bây giờ là một
2: câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống hối hả khiến quỹ thời gian trở nên xa xỉ, cách chúng ta đọc sách cũng đang có sự chuyển mình ngoạn mục, không còn bó hẹp trong những trang giấy truyền thống hay những kệ sách công kênh. Tri thức giờ đây đang được truyền tải qua âm thanh, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là trong nhóm nhân lực lao động chính từ 20 đến 35 tuổi. Việc lắng nghe một cuốn sách khi đang di chuyển, đang làm việc hay là thư giãn đã trở thành giải pháp tối ưu cho những người bận rộn muốn trau dồi bản thân mà không bị rào cản về thời gian hay không gian lưu trữ. Đứng sau sự chuyển dịch này là những bước tiến vượt bậc của công nghệ. Từ hệ thống AI Voice với giọng đọc truyền cảm tự nhiên đến các thuật toán cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động, biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một thư viện số khổng lồ. Tại Việt Nam, khi nhắc đến cuộc cách mạng âm thanh này, không thể không nhắc đến Voice FM, ứng dụng sách nói bản quyền hàng đầu hiện nay. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là thành quả của một hành trình khởi nghiệp đầy khát vọng nhằm số hóa tri thức Việt. Voice FM cũng đã vinh dự được trao giải nhì ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và đóng góp thiết thực của ứng dụng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình đầy cảm hứng này cùng với anh Lê Hoàng Thạch, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe, tác giả của ứng dụng Voice FM. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về chặng đường từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi được vinh danh tại giải thưởng danh giá của thành phố này quý vị nhé.
2: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Cảm ơn anh Hoàng Thạch ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng gặp gỡ trò chuyện với các khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
3: Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Ngày hôm nay thì rất là vui là được có mặt ở đây để mà có thể chia sẻ về cái ý tưởng cũng giống như là về cái công ty của mình để được giới thiệu đến rộng rãi cái quý vị công chúng hơn.
4: Dạ, được biết thì cái ứng dụng sách nói Voice FM là một cái ứng dụng

0: dụng công nghệ để có thể chia sẻ những cái đầu sách, những cái tựa sách, những cái câu chuyện đến người nghe, thì anh có thể cho các thính giả được biết rõ hơn về cái ứng dụng Voice FM này của mình, nó ra đời từ khi nào và vì sao mình lại nghĩ tới câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ này cho ra thành một cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu nghe đó của công chúng ạ?
1: Ý tưởng của mình nó là ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Ứng dụng này thì được ra đời vào tháng 9 năm 2019. Thì thật ra là cái ý tưởng về sách nói nó không phải mới, cái sản phẩm sách nói nó không có mới. Cách đây cũng mười mấy năm đó thì cũng đã có những cái sản phẩm sách nói rồi, nhưng mà tại thời điểm đó thì thường chỉ được ứng dụng cho người khiếm thị. Còn về phía đội ngũ sáng lập của Voice FM á, thì với chúng tôi thì tại vì gặp một cái vấn đề của những người trẻ mà nghĩ là người trẻ nào cũng gặp thôi, đó là khi mà cuộc sống nó càng ngày nó càng bận rộn thì cái thời gian nó càng ngày nó càng eo hẹp hơn, và đặc biệt đó là cái thời gian mà có thể ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách nó cũng eo hẹp. Trong khi đó thì mình lại có nhiều khoảng thời gian nó gọi là mình bận tay bận mắt, nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu được thông tin. Ví dụ như là khi mà mình ngồi xe buýt, khi mà mình ngồi chờ tàu xe, hoặc khi mà mình tập thể dục hoặc là làm việc nhà, thì lúc đó mới nảy ra một cái ý tưởng là à, nếu mà không có thời gian đọc sách thì phải mà trong những cái khoảng thời gian mà gọi là tạm trống đó thì mình hoàn toàn có thể nhờ người khác đọc cho mình. Thì cái đó là cái nhu cầu sơ khai để mà ra đời của cái ý tưởng này.
0: Nó giống như là cái câu chuyện mà cái nỗi đau thị trường thời điểm đó là làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể cập nhật được kiến thức, đúng không anh?
1: Đúng rồi, tại vì thật ra là có rất là nhiều người, người ta hay nói là giới trẻ thì không đọc sách, rồi người Việt thì càng ngày càng đọc ít sách hơn. Nhưng mà thật ra đối với đội ngũ sáng lập của Voice FM là những người là rất là ham được trao dồi kiến thức, hay rất là ham học, ham đọc. Nhưng mà thật ra là thật sự là không có thời gian, bởi vì ở Việt Nam á, mọi thứ nó phát triển quá nhanh và mọi người phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc, để học tập hoặc là để xây dựng mối quan hệ. Cho nên nó là nếu mà tranh thủ được thời gian trong những khoảng thời gian quý giá như vậy thì coi như nó là một cái hình thức đọc sách 4.0 vậy đó.
0: Anh Thạch có chia sẻ là vì cái thị trường này nó là một cái thị trường không mới, vì trước đó mười mấy năm thì đã có những cái mô hình về sách nói ra đời rồi. Vậy thì so với cái giải pháp này của mình á, thì nó sẽ mang cái tính đột phá hơn, nó khác biệt hơn so với những cái công nghệ cũ trước đó, những cái mô hình cũ trước đó như thế nào ạ?
1: Thật ra nếu mà nói về hình thức mà truyền tải thông tin qua âm thanh á, thì loài người đã sáng tạo ra từ khi mà bắt đầu chúng ta có ngôn ngữ rồi. Hoặc là bà kể cho cháu nghe thì nó cũng là một cái dạng cách nói, cũng là dạng là người ta kể cho mình mà. Cho nên là bây giờ thì chẳng qua là mình sẽ ứng dụng công nghệ, mình sáng tạo hơn cho cái giải pháp của mình. Thì với cái giải pháp sáng tạo này á, thì nó bao gồm á, là thứ nhất á, là các bạn có thể tận dụng công nghệ để mà các bạn tiếp cận ở một kho tàng rất là lớn mà với một cái diện tích rất là nhỏ, chỉ nằm trong cái điện thoại của mình thôi. Tại vì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng một cái kệ sách mà có tới 3.000 quyển sách nó sẽ phải lớn tới mức nào. Thì đó là số lượng sách của Voice FM hiện tại. Bây giờ các bạn chỉ cần một cái ứng dụng trong cái điện thoại mà các bạn có thể tiếp cận ở tất cả những cái 3.000 quyển sách đó mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi, cái đó cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là cũng tận dụng những cái thế mạnh của công nghệ để lưu trữ lại những cái yếu tố mà dành riêng cho bạn. Ví dụ như là các bạn nghe tới đoạn nào, ứng dụng nó sẽ tự động đánh dấu lại đến cái điểm mà các bạn đang nghe, sau này bật lên y chang cái đoạn đó, giống như trước đây các bạn dùng thẻ đánh dấu sách đối với sách giấy vậy đó. Rồi cái điểm làm công nghệ khác nữa là ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể hẹn giờ, các bạn chọn tốc độ nghe, các bạn chọn cái tông giọng mà mình mong muốn. Và ngoài ra thì nó còn có là những cái thuật toán thông minh. Có nghĩa là bây giờ có quá nhiều sách, đi 3.000 quyển sách nào là hợp với mình thì cái hệ thống sẽ dựa trên cái thông tin về tên tuổi, giới tính của bạn để mà có thể đề xuất cho những cái nội dung phù hợp. Và sau đó trong quá trình bạn nghe thì hệ thống đó là tiếp tục theo dõi để mà có thể ghi nhận lại những cái hành vi của các bạn. Ví dụ như các bạn thích nghe thể loại này, các bạn thường là dừng lại ở những đoạn nào, các bạn thường nghe lướt qua những đoạn nào đều được ghi nhận lại, và hệ thống sẽ tự động phân tích để mà gợi ý cho các bạn những cái quyển sách. Và rất là nhiều những cái người dùng của Voice FM họ rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà họ xem thì họ lại mới rất là ngạc nhiên đó là à, tại sao mà hệ thống nó lại biết là tôi thích cái quyển này để mà giới thiệu cho tôi.
0: Đối với Voice FM á, thì nó là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe. Vậy thì đã nói là giống như là một startup ở trong cái

0: vực này á, thì cái lõi công nghệ mà công ty mình quan tâm là cái công nghệ gì ạ?
1: Về cái mặt lõi công nghệ của Wagate em á, thì thật ra nó sẽ là sức mạnh kết hợp giữa cái việc gọi là phân tích dữ liệu và sau đó là sẽ quyết định là phát triển sản phẩm. Thì hiện tại á, là về mặt mà nếu mà gọi là công nghệ nó không có mới, nhưng mà cái cách ứng dụng công nghệ, cái cách sử dụng công nghệ nó mới. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn nghĩ là những cái thuật toán mà để gợi ý đi, thường á, là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái nội dung ngắn. Ví dụ như những cái đoạn status ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái bài hát chỉ có 3 phút, 4 phút. Nhưng mà nếu như vậy thôi, tới những cái quyển sách mà 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, thì cái cách ghi nhận và phân tích dữ liệu nó sẽ phải như thế nào, rồi cái bản biểu, cái mà để trình bày dữ liệu ra để dành cho những cái người phát triển sản phẩm nó phải ra làm sao, thì cái đó là công nghệ thứ nhất. Còn công nghệ thứ hai á, là nó sẽ là liên quan tới chuyện đó là theo dõi cái hành vi của người dùng, người ta sử dụng cái ứng dụng công nghệ của mình như thế nào, và mình tích lũy những cái điểm dữ liệu đó để có thể phát triển ra thành một cái bức tranh lớn để mà tạo nó chính xác. Và để mà có được hai cái đó thì nó sẽ cần có thời gian. Và với hiện tại là những cái điểm dữ liệu hiện tại là nó đã lên tới hàng trăm triệu và nó được cập nhật cải tiến liên tục, thì bây giờ gần như là nó bảo đảm được cái chuyện là hiệu quả.
0: Dạ, cái nền tảng công nghệ đó là do chính mình viết ra hay là mình có một cái sự chuyển giao công nghệ từ cái những cái đơn vị khác ạ?
1: Tất cả những cái điểm phân tích hay là những cái nền tảng này thì đều là do đội ngũ sáng lập là thử và sai và tự tạo ra hết. Còn thật ra là những cái nền tảng mà thuê ngoài thì thật ra nó sẽ là những cái dịch vụ kiểu giống như là lưu trữ. Hoặc là những cái dịch vụ giống như là để họ hỗ trợ thêm những cái công cụ về mặt tính toán thôi. Chứ còn trình bày như thế nào, phân tích ra làm sao, quan tâm tới những kết quả nào và thu thập những cái điểm data ra nào đều là do đội ngũ sáng lập và đội ngũ nhân viên tìm hiểu và phát triển.
0: Dạ, nói về câu chuyện nội dung của Voice FM thì đây là một cái ứng dụng sách nói cũng đã quen thuộc với người nghe. Vậy thì có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là quan tâm, đó chính là khi mà mình số hóa những cái tác phẩm đó và đưa vào trong cái ứng dụng của mình để người nghe có thể truy cập á, thì cái vấn đề về bản quyền tác phẩm á, thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào ạ?
1: Thật ra thì vấn đề bản quyền tác phẩm cũng là một cái vấn đề mà cũng làm đau đầu đội ngũ sáng lập trong những cái ngày đầu tiên khởi nghiệp á. Tại vì thật ra khi mà nhắc tới những cái dạng nội dung số và ở những cái thị trường như Việt Nam á, thì cũng là rất là nhiều những cái quan ngại. Bởi vì các chủ bản quyền, những cái đơn vị nắm bản quyền, người ta đều lo sợ là nó sẽ bị gặp vấn đề là vi phạm bản quyền nếu mà họ cho phép sử dụng. Nhưng mà với Voice FM á, thì trong thời gian đầu thì bên cạnh những cái việc mà gọi là kiên trì và chứng minh thông qua những cái hình thức sản phẩm, thì chúng tôi cũng có một cái mảng gọi là hỗ trợ bảo vệ bản quyền dành cho các đối tác gỡ những cái nội dung mà vi phạm bản quyền. Và những cái cách để mà gỡ như vậy thì trong thời gian đầu thì là sử dụng sức người thôi, tìm và việc bọc báo cáo. Nhưng mà về càng về sau này thì càng có những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như là công cụ tự động tìm coi là những cái video hoặc là những cái audio nào mà nó tương tự với những cái mà đã từng bị gỡ bỏ trước đây, thì họ sẽ có báo lên. Và sau đó thì những cái bạn mà thông qua những cái hình thức như vậy. Và bên cạnh đó thì đương nhiên đó là mình cũng phải cạnh tranh bằng mặt sản phẩm. Và khi mà người dùng người ta mới thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng cao và hiểu cái nhu cầu của người ta, thì người ta cũng, và thật ra là với cái mức giá nó cũng hợp lý nữa, thì người ta cũng sẽ không có phải đi tìm đến những cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền và không có bảo đảm chất lượng làm gì.
0: Hiện nay thì startup là một cái cụm từ mà có thể rất là quen tai rồi, nhưng mà không biết vì sao nhóm sáng tạo của chúng ta lại quyết định chọn cái thị trường này để mình dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp của mình ạ?
1: Thật ra thì mà nói về một cái gọi là một cái hình thức khởi nghiệp sáng tạo á, thì thường lúc nào nó cũng sẽ phải bắt đầu bằng bản thân của cái người sáng lập viên. Nếu mà cái người đó họ không có đủ đam mê, họ không có đủ yêu thích đến cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là họ cũng chỉ làm vì danh hoặc vì lợi thôi. Mà hai cái đó thì thường nó khó bền lắm, tại vì khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian đầu nó rất là nhiều khó khăn. Nó sẽ những cái danh lợi nó là không chắc chắn, nhưng mà công sức bỏ ra là chắc chắn là sẽ phải rất rất rất là nhiều. Cho nên nó là nó sẽ bắt đầu từ cái niềm đam mê.

0: thì thật ra là tất cả những cái người sáng lập của Vert em đều có cái sở thích là đọc sách. Nhưng mà bởi vì càng lớn lên khi mà tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu là có quá nhiều thứ phải lo, như là công việc, tại vì mới đi làm thì thường là sẽ rất là bận rộn, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là cái đam mê đó của mình phải bị hy sinh đi một chút, thì mình lại cảm thấy là nó bức bối, và mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nhớ như vậy thì chắc chắn là những cái bạn trẻ khác giống như mình cũng sẽ có cùng một cái khó khăn và một cái nhu cầu như vậy, vậy thì mình hãy nghĩ tới một cái phương án nào để mà có thể giải quyết cái việc đó đi. Thì trong quá trình suy nghĩ như vậy thì mới xác định là cái định dạng âm thanh là cái mà có thể giải quyết được việc đó. Bởi vì khi mà nghe âm thanh không cần phải dùng tay, không cần phải dùng mắt. Có nghĩa là các bạn vẫn có thể làm được những cái việc khác trong quá trình đó, thì các bạn có thể tiếp thu âm thanh bằng tay. Như khi mà mình đang lái xe thì mà chắc chắn mình không thể nào vừa cầm cuốn sách đọc vừa lái xe được rồi. Nhưng mà mình có thể nghe. Thì giống như là mình đi xe mình nghe radio vậy đó. Thì như vậy có nghĩa là cái... sự ham học hỏi của mình nó vẫn được đáp ứng cho dù là mình bận rộn. Thì cái đó mới là cái quyết định. Và đương nhiên là thời gian đầu thì đội ngũ sáng lập cũng nghĩ là mình làm cái này cho bản thân mình và những cái người nào mà có cùng cái nhu cầu giống mình vậy thôi, chứ còn thật ra là gọi là thuần túy là khởi nghiệp và sáng tạo ra là để đáp ứng nhu cầu bản thân, và mình cũng thấu hiểu cái chuyện đó ở người khác, chứ cũng không phải là bởi vì nghĩ tới danh lợi gì từ cái startup này hết.
1: Thông thường câu chuyện của startup nó bắt đầu từ một cái ước mơ mang đến một cái giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Kim Ngân nghĩ vậy. Trong cái quá trình mà mình bắt đầu, mình từ những cái ý tưởng đầu tiên đó cho đến bây giờ đã tạo thành một cái nền tảng quen thuộc với người nghe, người đọc rồi á, thì bản thân anh Thạch cũng như là ekip của mình á, cảm thấy khi mà nhìn lại cái hành trình đó thì cái điều gì khiến cho mình cảm thấy là nó thử thách nhất cho đến thời điểm hiện tại?
0: Thử thách nhất hả? Để mình suy nghĩ nha. Tại vì thật ra là có nhiều cái cột mốc lắm, mà mỗi cái cột mốc nó đều gắn liền với một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà nếu mà gọi là cái thử thách mà nó đặc trưng nhất á, là mình thấy gọi là không phải đặc trưng nhất mà gọi là thú vị nhất đi. Thì đó là cái đợt dịch năm 2021. Thì cái đợt đó thì thật ra là cái khó khăn của bên mình nó không phải là không có tăng trưởng, nó không phải là thị trường giảm sút, tại vì trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội đó thì tất cả mọi người đều có một cái câu chuyện là mọi người đều chuyển lên không gian số. Thì mọi người sử dụng những cái dịch vụ số nó nhiều hơn, thì cho nên là bên mình tăng trưởng người dùng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì tăng trưởng như vậy, nó tăng trưởng lên gấp 8, gấp 9 lần, cho nên là cái tốc độ chịu tải của nền tảng nó bắt đầu không ổn định. Và xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện là liên quan tới sập app hoặc là giật lag, làm cho người dùng người ta cũng cảm thấy là người ta phàn nàn rất là nhiều. Thì lúc đó trong cái bối cảnh là mạnh ai ở nhà đó, không có liên hệ thì chỉ có thể làm việc được với nhau thông qua online để mà có thể nâng cấp được cái ứng dụng của mình thôi. Thì tại thời điểm đó thì ngay trước khi mà bắt đầu lockdown thì có một cái bạn đội kỹ thuật, tức là cái đội kỹ thuật của với em là ở Đà Nẵng, toàn bộ đội kỹ thuật là ở Đà Nẵng, thì lúc đó có ngay trước dịch thì có một bạn vào đây, thì lúc đó là đã có cảm giác là ok, sắp tới thì sẽ phải gọi là giãn cách xã hội rồi, thì bây giờ bạn đó nên đi về. Nhưng mà bạn đó thấy là với cái tốc độ tăng trưởng như vậy không được, thì sẽ phải ở lại, và rốt cuộc là bạn đó đã phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh tới 4 tháng.
1: Qua hết mùa dịch luôn.
0: Qua hết mùa dịch luôn, là để chỉ để giải quyết cái vấn đề và để trực chiến cho cái phần là gọi là tăng trưởng nóng như vậy, và để bảo đảm là cái trải nghiệm của người dùng nó không bị đứt quãng. Thì thật ra là mình cũng cảm thấy là thông qua những cái quá trình như vậy, thật ra là bán hàng không ai mua nó cũng khổ, mà nhiều người mua quá nó cũng khổ. Thì nhưng mà thật ra là thông qua những cái đó mình cũng cảm thấy là rõ ràng là mình cũng có những người đồng đội rất là chịu chiến đấu hết mình, và rõ ràng là một cái mùa dịch mà ở xa nhà, tại lúc đó bạn nó phải ở trọ chứ đâu có phải là có nhà ở trong này đâu. Và cũng không có được gặp ai hết, tại vì lạ nước lạ cái mà phải ở trong suốt 4 tháng trời mà chỉ để giải quyết cái công việc đó thôi, thì mình cũng cảm thấy là rất là trân trọng những cái người mà đã đồng hành với mình trong cái quãng đường khởi nghiệp.
1: Có thể nói dịch Covid-19 nó là một cái cú sốc với thị trường, cũng như là một cái khủng hoảng lớn đó.
0: Đúng rồi.
1: Không ai có thể nghĩ ra được là cái diễn biến của nó phức tạp ghê gớm đến như vậy, và nó cho chúng ta một cái sự trưởng thành, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Khi mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó, và nó cho mình thêm những cái bài học về quản trị

0: thì cả cái nền tảng của mình như thế nào, thì Kim Ngân nghĩ rằng là
1: Ừ.
0: sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá để về sau mình có thể điều hành nó tốt hơn, và mình có thể có một cái gọi là một cái thói quen mà mình dự trù dự phòng trước những cái sự cố tương tự có thể xảy ra như thế nào.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mà thật ra thì trong quá trình khởi nghiệp thì không có sự cố nào giống sự cố nào hết, cái gì cũng mới hết.
0: Nhưng mà qua cái quá trình mà mình đã làm được với Voice FM trong thời gian qua thì điều gì khiến cho mình tự hào nhất?
1: Thì điều mình tự hào nhất đó là thì đều sẽ quay lại cái thời điểm là tại sao mình bắt đầu. Tức là mình cảm thấy là nhiều khi cái giới trẻ nó bị nghỉ oan á.
0: Dạ.
1: Thật ra thì mình đâu có lười đọc sách đâu, chẳng qua là không có thời gian quá bận đi. Thì bây giờ mình có thể mang tới một cái phương án mới, một cái phương pháp mới để mọi người có thể xây dựng được văn hóa đọc mà mình hay gọi là văn hóa đọc 4.0 á.
0: Dạ.
1: Tức là nó sẽ không phải nhất thiết phải là cầm một cuốn sách giấy hoặc là mua một cuốn sách giấy và dành thời gian cho một cuốn sách giấy nữa, mà nó mang sách, mang cái sản phẩm là gọi là sách, những cái kiến thức trong sách nó hòa vào trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng, của những người trẻ. Tức là bây giờ có thể là cái mình đã góp phần trong cái chuyện gọi là chuyển đổi số và khiến cho cái văn hóa đọc nó tiến hóa lên thành một cái phiên bản mới và nó đáp ứng được cái nhu cầu trau dồi kiến thức của những bạn trẻ ngày nay, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì á là chắc là mọi người cũng thường hay nghe nhắc tới cái việc mà người Việt một năm đọc có 0.7 cuốn sách, không tính sách giáo khoa hay gì gì đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu mà xét ở trên nền tảng của em đó là trung bình đó, là một năm một người dùng đó, là tới trung bình là phải tới khoảng hơn 7 cuốn sách một năm,
0: Yeah.
1: thì tức là coi như là nó đã hơn mức trung bình tới gấp 10 lần.
0: Yeah.
1: Thì cũng cảm thấy là cái ý tưởng của mình, cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình nó cũng đang mang tới ý nghĩa rất là tích cực cho cộng đồng.
0: Dạ, và nó cũng giúp cho cái văn hóa đọc nó thích nghi được với cái công nghệ, cái nếp sống hiện đại của chúng ta hơn, đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Khi mà mình đạt giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ ba thì cảm xúc của anh cũng như là ekip như thế nào?
1: Thật ra thì với những cái công ty khởi nghiệp đó, thì khi mà cái cảm giác mà hạnh phúc nhất đó, là nó sẽ luôn là cảm giác được ghi nhận.
0: Dạ.
1: Mà mình, tại vì thật ra là trong quá trình khởi nghiệp đó, một cái quá trình rất là hoang mang, mình sẽ cũng không có biết là mình có đang đi đúng đường hay không, mình có đang tạo ra giá trị cho cộng đồng hay không. Thì cho nên là khi mà nhận được những cái sự ghi nhận, hay và đặc biệt là sự ghi nhận từ những cái đơn vị mà gọi là cực kỳ uy tín, gọi là cực kỳ có ý nghĩa như vậy, thì thật là độ một cái là cũng cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Tại vì thấy là rõ ràng là những cái nỗ lực nhỏ nhoi của mình nó cũng đã bắt đầu có kết quả, và cái kết quả đó nó đã được ghi nhận rồi, chứ không phải là chỉ là tụi mình ngồi nói chuyện với nhau cho vui hoặc là nói chuyện với nhau để giống như là để trấn an tinh thần nhau nữa, mà nó đã thực sự được tạo ra một cái kết quả và được ghi nhận những cái kết quả đó.
0: Công nghệ nó là một cái luôn luôn biến động, thay đổi theo cái chiều hướng đi lên. Và khi mà cái sản phẩm của mình nó cũng có cái nền tảng công nghệ như thế, thì có bao giờ điều đó trở thành một cái áp lực là phải luôn luôn đổi mới và cập nhật cái công nghệ để cho sản phẩm của mình nó không bị đi lùi so với thời đại hay không ạ?
1: Thật ra đối với đội ngũ sáng lập thì cái việc mà công nghệ nó biến đổi nó sẽ, mình còn thấy nó không nhanh bằng cái thị hiếu của khách hàng thay đổi nữa. Tại vì thị hiếu khách hàng của mình kinh doanh một cái gọi là kinh doanh nội dung, hay là mấy bạn hay gọi là content, thì thị hiếu của khách hàng người ta sẽ luôn luôn thay đổi, và những cái kiến thức nó sẽ luôn luôn được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Tại vì cái nội dung của mình là một cái nội dung rất là đặc thù, đó là kiến thức. Mà kiến thức ở đây nếu mà không cập nhật thì nó trở thành một cái thứ cổ lỗ sĩ rồi. Cho nên đó là đối với bản thân đội ngũ thì cái đó nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là một cái động lực để mà luôn luôn cập nhật và luôn luôn cải tiến để những cái nội dung mới nhất để có thể hỗ trợ người dùng, người ta trau dồi những cái kiến thức được nhanh và kịp thời.
0: Dạ, hôm nay rất là cảm ơn anh Lê Hoàng Thạch đã dành thời gian để cùng chia sẻ với chương trình, và cũng hy vọng rằng như anh nói, cái sự đóng góp của cái ứng dụng này nó sẽ giúp cho văn hóa đọc của chúng ta được phát huy tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như thế này.
1: Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Kim Ngân ạ. Rất là hân hạnh vì đã có mặt ngày hôm nay và được chia sẻ về cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo của mình và những đội ngũ và các em xin trân trọng ạ.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
4: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.

tư duy như một kẻ lập dị. Tác giả Stephen Levitt và Stephen Dubner. Stephen Levitt và Stephen Dubner là hai cái tên không hề xa lạ với độc giả Việt Nam với những tựa sách kinh tế học hài hước, siêu kinh tế học hài hước, tư duy như một kẻ lập dị. Một cuốn sách siêu hài hước hướng dẫn bạn học cách nói tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ giản đơn như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy kém đổi mới, mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Chắc chắn, khi đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những khoảnh khắc khiến bạn ồ lên vì thú vị, thậm chí là bật cười vì sự độc đáo và hài hước của câu chuyện mà các tác giả mang lại. Nhưng không chỉ hài hước, đó còn là những thực trạng có phần phi lý đang tồn tại ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết hoặc không đủ hài hước để nhận ra. Cũng có thể là như vậy. Đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí. Mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể.

Tôi cho rằng sự đam mê là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Người mới bắt đầu khởi nghiệp cần phải thực sự đam mê điều mình đang làm và phải cố gắng tìm tòi học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ có động lực, sự đam mê và kiến thức mới có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại và thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng chương trình, xin liên hệ về địa chỉ chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

0: chương trình công nghệ lõi.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình công nghệ lõi ngày hôm nay.
0: Update công nghệ.
1: Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cobotics, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cobotics, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo cuộc sống xanh Innogreen Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
2: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innogreen Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
4: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị được khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
2: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
5: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên và hết sức như yêu thích. Bởi với cái bản thân tôi, bởi vì đây là một cái việc là đào tạo khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội

0: ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
2: Phần lớn các cái dự án dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
3: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
4: Cập nhật công nghệ.
5: Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
6: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, có sự giám sát của nhà nước và cộng đồng, có chính sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số. Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
5: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
7: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
5: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
8: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các cái chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu chỉ ở phạm vi là thí điểm, như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ chúng tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
5: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
4: Giải mã công nghệ.
5: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tua bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
9: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
10: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tua bin điện gió trục đứng?
9: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tua bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
10: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tua bin gió trục ngang truyền thống và tua bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tua bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
9: Tua bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tua bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tua bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tua bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
10: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
9: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
10: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
9: điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm, xuyên cái trục của tuabin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tuabin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bertolini và thì tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tuabin. Các cái tuabin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tuabin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng bát gâm gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tuabin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tuabin trục đứng hiện tại.
10: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
9: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gâm gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tuabin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
10: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
9: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gâm gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tuabin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tuabin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tuabin.
10: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
9: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn, và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
10: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải net zero ạ?
9: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon, cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
10: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
9: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều

0: nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? À? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao, nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

0: giờ là 2 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất

0: của bài thay thi trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài thay thi trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài thay thi trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng thay thi trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca thay thi trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái thay thi bắn để sử dụng đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài thay thi trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ, thì bài thay thi trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn. Bởi vì cái bản thay thi trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu thay thi trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ Tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang sự, sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả 10.

phú qua phần tái hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng Radio Online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều. Ba.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba. Trời, con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dê ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ, dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nói nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Nó sao?
2: Mét ba luôn nè.
1: Đó mét. Rồi con gây út nói cho ba nghe. Mét ba. Ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý, lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về. Rồi cái
1: đó, tao hiểu rồi. Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải không?
2: Dạ. Ông có mà.
1: Dạ đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày, mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè,

nhà này hễ con cái chị hai mà có chuyện gì gây

0: mà nó hiếu thảo thiệt mà.
1: Sao hồi đó đó bà không đã

0: bậy rồi Diệu ơi. Mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi thâu nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cứ bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
1: Má rồi
0: đó, đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
2: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
1: Trời, violin. Người ta đờn măng đu lin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non người ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Má rồi ngó.
0: Kể gì kì? Mày ngó gì như the?
1: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chán luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở Thị Thành. Người ta làm sao nó y như vậy? Còn bay là dân quê mà, đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Y đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ
1: mặt
0: gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu nghe. Con với cái. Bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
2: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô
0: mà,
3: đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Cái nhà này đâu phải là nhà của
2: dạ,
0: con.
2: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
2: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
2: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè, con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy, trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
0: Dạ, thưa bà chị, dạ, con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời.

0: Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tôi rồi lường gạt tôi.
1: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chuyện con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
1: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi năm hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng giường của tôi á, người ta mua rồi, rồi năm bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
0: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra, đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
0: Lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
1: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
0: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
1: Dạ tôi sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
0: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
1: Bà chị nói sao, cái con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
0: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dạ, dạ,
0: dạ. Buồn ra. Nó làm điếm ra. Trời ơi, thôi mệt quá rồi, để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bừng bừng cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc chị đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
1: Mày
2: Ba
1: con giết ba má rồi nghe ơi. Nghe cái gì dễ trần, chẳng thà nghèo cả đất mà ăn. Người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the, khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch, rồi mày lụm cái tên hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời thủi nát. Mày đi, mày đi ra khỏi nhà tao.
2: Bye.

Thè ơi, tuy ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ cười.

0: lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, thương em con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt tao

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: Mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi
1: lại bà, mày... bà
2: ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng thôi, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ông rồi hả?
3: Con cái gì đây trời, cho quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Ta tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi, cứ chọc điên ổng lên thôi, cho ổng quăng ổng liền hết trơn cái trọi vậy ra đó, coi được không? Ủa The, có gì hay nào vậy?
1: Má
3: sao vậy?
1: Má cứu con với má ơi.
3: Sao
1: má,
3: vậy
0: má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy? Không hả,
0: tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về rồi đuổi nó, rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được. Nó sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng.

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con cuốn khi nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà với má.

0: dĩ nghĩ họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.
1: Nếu mà ông nhất quyết ông đuổi con

Tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con tôi. Giờ ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: xin lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi cầu xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.
0: Ba, ba ơi, ba để con đi. Ba ơi, ai ba con đi. Con lại ma con đi. Con lại ma con đi. Con đi ba ơi. Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hết đó.

Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này.

qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng vai Trần Minh, Huyền Trang vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng vai cha của Quỳnh Nga

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này...
1: Rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh.

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mão cân đây. Đại loại đã mất bạn sao?
1: Làm sao được, đôi bằng một. Khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Tiểu thư ra đằng sau coi Tầm nó ăn dâu kìa. Một mình em rải dâu Tầm nó ăn hỏng có sể. Đi tiểu thư.
1: Con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thư.
2: Ông gọi tiểu thư chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tổn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: hồi nay vừa tìm thưởng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không cần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
2: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
2: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
2: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
2: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất phải không?
1: Dạ.
2: Đi vô gọi tiểu thư ra đây cho ông giải việc.
1: Dạ.
3: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất. Cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
4: Dạ thưa cha.
2: À.
4: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
2: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
4: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
2: Ừ. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
4: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ que tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
2: Ủa sao vậy con?
4: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
2: Hen. Lẩm rẩm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
4: Cha nói.
2: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
4: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
2: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ. Mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
4: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
2: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì cục kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông. Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ, cha ơi, cha đừng đốt. Con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi về.

0: khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao?
0: Khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại cho đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, khách hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Dân công chúa.
1: Bẩm công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lãi dạ, nhạc
1: dạ,
0: gì
1: dạ,
0: đó?
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam! Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ, dạ thưa công đương. Mấy khi công đương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công đương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. À, dạ dạ không không muốn sống, muốn sống, muốn sống.
0: Ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga dân. Ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
2: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
0: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
2: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
0: Ta không muốn mua những thứ đó.
2: Nếu tiểu thư không cần, thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
0: Còn, còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
2: Tôi chưa hiểu. Ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
0: Ta muốn mua một trái tim.
2: Trái tim.
0: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
2: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
0: Ta là Bích Dân công chúa đây.
2: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
0: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái

không có một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hờn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều

0: Còn hỏi tiện nữ để làm gì?
1: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
0: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
1: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kỳ đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu, điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn, tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta, nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc, cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức, chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
2: Như vậy là tôi bán chồng tôi sao?
0: Đừng lẻo mép, trả lời cho ta rõ.
1: Nếu tôi chẳng bằng lòng
0: thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi.
1: Tôi chọn cái chết.

cũng không. Đặt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua.

Ta đã hiểu rồi. Sự bình thản an nhiên chờ đợi cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay gươm quy hiếp. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề hối hận.

0: lộc nhàn. Đâu có khó khăn gì để công nương tìm lấy một tình yêu.
1: Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc và châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó. Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: cần nói gì nữa hết á, nàng hiểu chưa, nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
2: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bức lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi.

0: công chúa thượng và công chúa không giết thì làm sao?
1: Không giết anh mới về đây được với em nè.
0: Dạ con.
1: Ý em muốn hỏi áo mão Trạng Nguyên phải không? Anh đã gửi cho quân hầu cận và mặc nguyên áo lụa ngày đưa tiễn để gặp nhau.

0: mình nha.
1: Trần Lan,
2: đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

Anh và Phạm Toàn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh Khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện.

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy. Anh

Từ trước giờ thì Thắng biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn Đại Chung Đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắng biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu, tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill cũng ok. Tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắng nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này, mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắng trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tụi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby boy khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá, nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tính một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying, nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu. Đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tone rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý, để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà, một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những ca khúc đó nó sẽ thành công hơn ha.

Thưa quý vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: Ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàn Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương là rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho nên một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Thắng nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi. Và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển

Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOV.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz, cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó.

0: Đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi, bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau, ta lát sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua những lăng kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Da Lab thì rõ ràng là Da Lab đã có sử dụng những cái vai, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì qua những lăng kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong
1: bây
0: những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Da Lab đã sử dụng dòng này thì khi mình thắng nghe thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó dù hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gay góc. Thì thắng thích cái cách mà Da Lab phải sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Da Lab luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ cái bài này có một cái màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Da Lab với thắng thôi nha, lắm nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Da Lab. Và thắng tin rằng là với ai yêu Da Lab và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dưng, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nha.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh thấy có đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông, và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo, khiến cho mọi người liên tưởng đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo, và phần hình ảnh trong MV được quay ở Đại Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo, và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

0: Trước khi là người xưa.
1: Tiếp tục thực đơn âm nhạc sẽ là một gương mặt mới, đó là Squan, xuất thân từ Tân Binh Toàn Năng, với ca khúc Có Lẽ.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, là anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không may để hiểu lòng anh thế nào. Ngậm ngùi chấp nhận.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta? Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó, thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vai khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát á, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết bóng dáng em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi Vào Tình Yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Philius.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có tựa đề là Rơi vào tình yêu. Thước phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người có thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào ấy, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát làm nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu. Vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và thực đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi, mọi người đã có tìm ra được một các ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ, mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui một cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hứa. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành

0: thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên chi hội nông dân tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
1: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân, chi hội nông dân tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã doanh nghiệp nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiệu được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển, trước ban chỉ huy quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A23 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
0: Vừa rồi là bài Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự

0: phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn, nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này, học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất làm rộng ra, là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
3: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang. Lộ thì được tráng nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
4: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
5: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
6: Theo tôi đó là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng trữ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là mở ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt mới được quyền xả cống bọng cho nông dân, là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng sầu riêng phát triển tốt.
7: Năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất là ổn định.
8: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt gáp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
9: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
10: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
1: Nói về sự phát triển của sản xuất, nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương, nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
11: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư, khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân, để coi như là cùng nhau để góp sức, chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
12: Kinh tế khá cao và ổn định. Từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp, ở xã trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
13: Tôi hiến đất cỡ 500-600 mét vuông. Giờ này mới được là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm. Bây giờ mình lo cho nhân dân chồm sớm được đi thoải mái mà thôi.
14: Chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân. Rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, thì người dân được thụ hưởng. Thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông. Mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân nghe được chủ trương cho làm đường vậy thì người ta rất là phấn khởi.
8: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó, cực dữ lắm. Còn bây giờ thì có liên hợp cắt, rồi có máy bay rẽ phân, rồi có máy bay xịt thuốc. Thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
15: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn cây hoa màu nhiều hơn, rồi nó dễ chăm sóc hơn. Nó thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
0: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài Chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là các tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn một công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày, cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
0: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh chính bố cán bộ nông hội xã thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh hai nông hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh hai nông hội cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Bú cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, vân vân. Anh hai nông hội nhấn mạnh, trong dài hạn với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có của ăn của để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ 3. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà. Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. từ vài công đất ban đầu đến năm 1999 khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác

0: hai vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hecta đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
1: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại. Đến vụ đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hecta ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25, năng suất đạt 8 tấn một hecta, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng một hecta mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp Ngã Cậy tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
0: Bà con vừa nghe bài, một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
2: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Chương trình bí mật đầu tư.
1: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH
2: bây giờ
1: và các làn sóng
2: là
1: AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Chuyện thị trường.
1: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ mối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi, chị Dung cho biết thêm.
4: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm Việt Wrap, theo hướng Việt Wrap và Global Wrap để em còn đang làm mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn, liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi, còn em đang định làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
1: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàng của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàng. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàng đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàng để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàng, một loại đặc sản nổi danh của Côn Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery.

0: Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàn chưa đều nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
1: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàn nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác họ không biết dùng cái hạt bàn để chế biến thành món ăn. Côn Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàn làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàn có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Côn Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Côn Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Côn Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
0: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàn của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàn vị truyền thống, bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàn. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
1: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh gì đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó. Để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách. Thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt bàn đặc sản Côn Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn á, thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nghĩa là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá. Thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Côn Đảo chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
0: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàn Côn Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Côn Đảo hơn?
1: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Đi gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
0: Vậy thì
1: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng, em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
0: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàn này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi Hận?
1: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la.
0: Dạ,
1: đầu tiên là truyền thống, nhưng bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt bàn của mình vào trong cái
0: biscotti.
1: Tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt bàn này, cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
1: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương. Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
0: của Côn Đảo thôi.
1: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
0: Ý Hận nói nó là một cái loại

0: mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn đúng không? Chứ không khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt vàng và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó bán ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
1: Dạ, đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra á, thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn, thì họ lại những người mà được, ví dụ như là họ được ở trên đất liền nhưng mà họ không có ra đây, nhưng mà được tặng cái sản phẩm bánh mì hạt vàng đó, thì họ ăn họ cảm thấy ngon thì họ lại liên hệ với mình, họ gửi gửi gửi các bưu phẩm về, thì mình vẫn gửi về, vẫn bán được ở Côn
0: Đất
1: Đảo
0: liền.
1: mà gửi đi bưu phẩm về đất liền. Thì cái lượng khách của mình hiện tại nó ổn định hơn và nó có cái sự gia tăng thêm, và tương lai thì Côn Đảo mình sẽ phát triển hơn. Em nghĩ là cái sản phẩm mình nó sẽ được du khách chào đón nhiều hơn.
0: Dự án Sake Toàn cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái Sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng tập trung sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
2: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
0: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công. Nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ đó, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, được các chuyên gia du lịch đánh giá hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch.

0: Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
1: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ ba cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn. Với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Viettravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Viettravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
0: Năm nay thì Viettravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
1: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Viettravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái nếp, những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình, cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Viettravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đi, đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này

0: đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì Nui Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình. Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm tour cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước, nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý, thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài, thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

Thưa quý vị, mùa hè thì ai cũng mong muốn có một kỳ nghỉ thật sảng khoái, nhưng để chuyến đi được mỹ mãn, thoải mái, không rơi vào cảnh cháy phòng hay là nghẹn ngào chịu phí dịch vụ cao thì không phải ai cũng biết. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quốc Thái tham khảo một số bí quyết du lịch hè tiết kiệm quý vị nhé. Đầu tiên là lên kế hoạch chi tiêu thông minh để du lịch tiết kiệm thưa quý vị. Để tránh vung tiền quá tài khi đi du lịch, trước tiên thì bạn cần đánh giá tiềm lực tài chính của bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng khoản chi tiêu. Sau khi xác định ngân sách chúng ta có, bạn nên có thể phân chia lực lượng thành từng khoản nhỏ cho việc đi lại như là chủ ở, ăn uống, vui chơi giải trí. Việc lập bảng chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tiết kiệm và tránh lố ngân sách ạ. Và đừng quên là dự trù một khoản phí phát sinh nho nhỏ cho một số trường hợp cần thiết nha. Thứ hai nữa là chọn thời điểm lý tưởng sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch tiết kiệm. Chúng ta cần tránh đi du lịch vào mùa cao điểm, các dịp lễ hay những ngày cuối tuần vì dù đó là thời gian chúng ta được nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các chi phí đều leo thang đáng kể đó nhé. Một lưu ý nữa là đặt phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí du lịch của bạn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bắt được deal hời khi đặt phương tiện di chuyển. Để du lịch tiết kiệm thì bạn nên đặt vé sớm hay là săn lùng vé máy bay giá rẻ vào khung giờ vàng như sáng sớm hoặc là tối muộn. Bên cạnh máy bay thì bạn cũng có thể thử các phương tiện khác ít tốn kém hơn như là tàu hỏa hay là xe khách. Nếu du lịch ở các tỉnh thành lân cận, bạn cũng có thể phượt bằng xe máy để tối ưu chi phí. Tham quan các địa điểm miễn phí, đi du lịch không nhất thiết là luôn phải mang đến những địa điểm xa xỉ hay đắt tiền. Bạn có thể tìm đến những địa điểm tham quan miễn phí, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã như là camping leo núi, thả mình vào dòng suối mát hay ngắm bình minh hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì bạn có thể thử tham quan các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay viện bảo tàng nha. Một lưu ý nữa là khám phá ẩm thực. Khi đến với một vùng đất mới, bạn có thể tham khảo review từ các blogger hoặc là website để biết được những địa điểm ăn uống uy tín với những đặc sản địa phương. Nếu không kịp chuẩn bị thì hãy hỏi những người dân địa phương nơi đây, tấp vào những khu chợ, quán ăn bình dân đông khách hoặc có menu rõ ràng để có một chuyến đi du lịch tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là chúng ta nên đi du lịch theo nhóm. Đi du lịch theo nhóm đông người không những náo nhiệt mà mọi người có thể chia sẻ các chi phí như là chỗ ở, ăn uống, di chuyển cho nhau. Thay vì thuê nhiều phòng riêng lẻ, mọi người có thể thuê phòng tập thể hoặc là thuê nhà nguyên căn. Ngoài ra thì việc phục vụ dịch vụ đi lại, ăn uống cho nhóm đông người thường sẽ được giảm giá. Điều này sẽ giúp mọi người du lịch tiết kiệm hơn đấy ạ.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các cơ quan hai thủ đô cần chủ động, quyết liệt hơn, cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể, rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã cam kết, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
1: Phát biểu tại cuộc tiếp,

0: khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc. Mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm về y dược học cổ truyền.
1: Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế để

0: càng lớn khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài của phóng viên Thế Anh, ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý.

0: giải pháp nâng giá trị. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Chương trình thời sự sáng nay có các thông tin đáng chú ý.
0: Hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thiện luật đô thị đặc biệt ngay đầu tháng 7.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số K cho giá đất từ ngày 1 tháng 7 theo thủ tục rút gọn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối không tư vấn lớp 10 theo nhận định cá nhân gây hoang mang cho học sinh.
0: Ở phần tin thế giới, Nga khẳng định duy trì kênh đối thoại về Ukraine.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại đại hội. Tại phiên khai

dân thụ hưởng. Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Mặt trận vừa phải đưa ra các chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng

0: địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu dư địa phát triển lớn và đã thiết lập quan hệ hữu nghị với 12 địa phương của Hàn Quốc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cam kết duy trì kênh đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc. Đáp lời ông Jung Jung Cha, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Hàn Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu trong nhiệm kỳ của mình.
1: Tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Cuba, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước, chia sẻ những thách thức mà Cuba đang đối mặt.

0: áp lực và lo toan, nhưng chỉ cần dành cho mình vài phút để lắng nghe âm nhạc, chia sẻ và những câu chuyện ý nghĩa, chúng ta sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Chương trình đã chuẩn bị rất nhiều nội dung hấp dẫn dành cho quý vị, từ những ca khúc vui tươi, những thông tin thú vị trong cuộc sống, cho đến các câu chuyện truyền cảm hứng, giúp lan tỏa tinh thần lạc quan và yêu đời.
0: Hy vọng dù ở bất cứ nơi đâu, quý vị cũng sẽ cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp và niềm vui mà chương trình muốn gửi gắm qua từng lời nói, từng giai điệu. Và bây giờ, hãy bắt đầu hành trình âm thanh đầy màu sắc của ngày hôm nay quý vị nhé!

0: Thưa quý vị, những ngày này, công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn rộn ràng tiếng máy móc, công nhân làm việc liên tục, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành địa phương đã thị sát công trường xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ TC2, trụ chính phía bờ Thủ Thiêm. Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể dự án.
1: Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn quản lý dự án cho biết, trụ cầu chính của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là một trong những hạng mục có quy mô lớn nhất từng được xây dựng.

0: Trên công trường và tại các xưởng, hơn 250 kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục ngày đêm. Các cấu kiện dầm thép nặng khoảng 25 tấn được vận chuyển xuyên đêm về khu vực Thủ Thiêm, phục vụ lắp dựng. Đại diện nhà thầu công ty Đạt Phương cho biết, việc đổ mẻ bê tông đầu tiên hôm nay là cột mốc quan trọng, khẳng định dự án đang bám sát tiến độ. Nhà thầu cam kết tăng ca, bổ sung nhân lực, đẩy nhanh thi công theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, quyết tâm hoàn thành công trình vào dịp 2 tháng 9.
1: Về phía nhà tài trợ, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood cho biết, dù thời tiết nắng nóng nhưng không khí thi công vẫn khẩn trương, sôi động. Ông gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, đồng hành. Đây là động lực để các đơn vị nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công, kỹ sư và công nhân trên công trường khi đang triển khai dự án đúng tiến độ. Theo ông, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình giao thông mà còn mang giá trị kiến trúc, văn hóa. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hình thành không gian công cộng hiện đại ven sông, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm thành phố.
2: Đây là một hình thức đầu tư rất là mới và sáng tạo của thành phố. Một cái công trình có giá trị rất lớn với tổng mức đầu tư khoảng gần 1.000 tỷ đồng cho nhân dân thành phố, cho thành phố. Đây là bệ trụ và cái khối lượng bê tông một trong những công trình lớn nhất trong công trình thầu của phía Nam. Đây công trình rất là khó về kỹ thuật, đòi hỏi là cái sự nỗ lực và tâm huyết trách nhiệm, đảm bảo đầy đủ về khảo sát thi công, đảm bảo tiến độ. Rất nhiều khó khăn cũng đã xảy ra trong quá trình vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt an toàn giao thông đường thủy. Ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần của

0: Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới, với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng tới 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
2: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm

0: thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó là thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

tiền ngày càng khan hiếm. Theo bà Cao Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn Servius Việt Nam, thị trường đang lệch pha cung cầu khi chủ yếu phát triển căn hộ cao cấp, còn phân khúc bình dân gần như biến mất. Các chuyên gia cho rằng cần tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, tháo gỡ pháp lý dự án và kiểm soát đầu cơ để hạ nhiệt giá nhà. Nội dung được đăng trên báo điện tử VN Express, mời quý thính giả quan tâm tìm đọc. Các chuyên gia tim mạch cảnh báo tăng huyết áp là bệnh rất dễ phát hiện nhưng vẫn bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 1,3 tỷ người trưởng thành mắc tăng huyết áp trên toàn cầu, nhưng gần một nửa không biết mình mắc bệnh. Tại Việt Nam, tỷ lệ tăng huyết áp ở người

0: Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều nay 13 tháng 5, câu lạc bộ Nam Định sẽ đá trận bán kết lượt về Asian Club Championship với câu lạc bộ Selangor, truyền hình trực tiếp trên kênh FPT Play. Đội bóng Thành Nam để thua đối thủ 1-2 trên sân khách tại lượt đi hôm 6 tháng 5, nơi tiền đạo Nguyễn Xuân Son chơi mờ nhạt, không thể đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội nhà. Tại cuộc họp báo chiều hôm qua 12 tháng 5, Xuân Son thừa nhận bản thân đã thi đấu không tốt ở lượt đi. Anh cũng khẳng định khát khao đòi nợ khi được trở về mặt sân quen thuộc Thiên Trường. Câu lạc bộ Nam Định vừa thua Công an Hà Nội ở vòng 22 V-League diễn ra hôm 10 tháng 5, nhưng đó là với đội hình phụ, nơi Xuân Son được xếp dự bị cả trận nhằm dưỡng sức và chuẩn bị thể trạng tốt nhất. Trắng tay ở giải quốc nội, câu lạc bộ Nam Định đang quyết tâm vớt vát mùa giải bằng một danh hiệu cấp khu vực. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Mourinho đang tiến gần hơn đến việc tiếp quản câu lạc bộ Real Madrid vào mùa hè này. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện đang huấn luyện cho Benfica, đội bóng đang hướng đến mùa giải bất bại tại giải ngoại hạng Bồ Đào Nha. Chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid Florentino Perez vẫn luôn rất ngưỡng mộ Mourinho kể từ lần đầu tiên ông dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu giai đoạn 2010-2013. Dù người đặc biệt đã rời đi vào năm 2013, song chủ tịch này vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên 63 tuổi. Thời gian qua, Real Madrid đang chìm sâu trong khủng hoảng, không chỉ về mặt thành tích mà còn về những cái tôi trong phòng thay đồ. Trong bối cảnh đó, người hâm mộ tin rằng việc đưa Mourinho về là để giải quyết tình trạng hỗn loạn, cải thiện thành tích cho cờ cờ trắng.
1: Mời quý vị cùng đến với một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
0: Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá

0: Ở chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
1: Nhịp sống đô thị.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ không còn dừng lại ở vai trò là công cụ giao tiếp thông thường mà đã thực sự trở thành chiếc chìa khóa vàng để người trẻ mở rộng tri thức, khám phá thế giới và khẳng định bản thân. Tuy nhiên thực tế, trên thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý. Rất nhiều sinh viên học tiếng Anh nhiều năm nhưng khi ra trường lại không thể ứng dụng trong thực tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp luôn khát nhân lực giỏi ngoại ngữ nhưng lại vô cùng khó tuyển. Vậy đâu là rào cản lớn nhất của người học sau khi ra trường và đi làm? Ý kiến chia sẻ của các bạn ngay sau đây.
2: Thì tôi cảm thấy là tiếng Anh đóng vai trò rất là quan trọng trong cái công việc của tôi. Đặc biệt là khi mà tôi làm trong một cái môi trường song ngữ quốc tế, khi mà phải gặp gỡ với những sinh viên nước ngoài cũng như là các đối tác nước ngoài, thì tiếng Anh nó càng trở nên quan trọng hơn. Và một trong những cái khó khăn mà tôi gặp phải khi mà làm việc trong cái môi trường quốc tế đó chính là cái việc mà mình phải giao tiếp với họ. Tức là mình khi mà mình học thì mình đang chú trọng nhiều quá vào cái học thuật, cho nên là cái phản xạ tự nhiên của mình nó không có được tự nhiên, mình nói nó không có được lưu loát. Và đôi khi là cái hạn chế lớn nhất mà tôi gặp phải đó là mình sợ bị sai, nên là mình không dám chia sẻ, mình không dám nói chuyện với họ.
3: Riêng em thì em cảm thấy là các bạn chắc là xuất phát từ bên trong là các bạn không thích môn tiếng Anh bởi vì các bạn thật sự không hiểu, và từ đó xuất phát là không có thích học tiếng Anh và thậm chí là sợ tiếng Anh.
0: Thưa quý vị, góp phần tháo gỡ những khó khăn này, nhiều trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, dự án nhằm đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ. Từ việc học qua giao tiếp, tạo môi trường thực tế, cho đến gắn ngoại ngữ với hội nhập quốc tế. Sự thay đổi từ phía nhà trường đã trực tiếp tác động đến quá trình học ngoại ngữ và sinh viên, thay đổi tích cực tư duy và năng lực của người học. Sự khác biệt rõ nét nhất mà Dương Hoàng Lê Trân, sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được ở môi trường đại học, đó là sự chủ động và rèn luyện tinh thần tự giác trong quá trình học ngoại ngữ với sự định hướng của giảng viên. Lê Trân cho hay, trong các tiết học ngoại ngữ, giảng viên thường xuyên đan xen giữa lý thuyết với thực hành, thuyết trình và đóng vai. Sinh viên được hóa thân thành các nhân vật để tự tạo ra những đoạn hội thoại thực tế ngay tại lớp, giúp giờ học trở nên trực quan và bớt nhàm chán. Những giờ học không còn nặng nề về ngữ pháp trên giấy mà chuyển sang thực hành tương tác trực tiếp. Từ nỗi sợ về ngữ pháp ở những năm phổ thông, đến nay Lê Trân đã tự tin tham gia nhiều hoạt động học tập, giao lưu với sinh viên quốc tế. Lê Trân cho biết.
4: Em thấy đại học á, khi mà lên thì nó sẽ đâm sâu vào cái vấn đề cốt lõi của tiếng Anh và nó giúp tụi em hiểu được thêm về ngữ pháp nè, về cách phát âm, về nghe, đọc và viết nữa ạ. Đấy là những điểm thấy mà khác biệt lớn nhất à. Những cái điểm chung nhất là của đa phần giảng viên mà em đã học qua là thầy cô rất là hay đan xen vừa học vừa thuyết trình này vừa tự thực tập luôn ạ. Thực tập là khi thầy cô sẽ cho các bạn hội thoại với nhau về bài học, vừa tạo một nhân vật và giả và đóng vai theo nhân vật đấy để mà tạo ra một cuộc trò chuyện mới. Nói chung là thầy cô rất là tốt và giảng viên rất là vui với sinh viên với lại trò chuyện vui vẻ. Hiện tại là em đang ở trong hai câu lạc bộ về tiếng Anh, một là câu lạc bộ trợ giảng và hai là câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu về tiếng Anh nè. Và sau đấy các hoạt động này em đã từng tham gia là diễn đàn lãnh đạo trẻ quốc tế. Đấy là cái hoạt động lớn nhất của trường em và em đã từng đi team 1-1 với dẫn dắt các bạn từ đoàn Thái Lan. Được rất nhiều câu hỏi mặt thực hành nói chuyện tiếng Anh. Cái điểm nhận thấy là các bạn ấy đầu thì lúc mà em mới vô em tưởng là các bạn sẽ dùng những thuật ngữ mà kiểu cao siêu chuyên ấy, rất là chuyên, nhưng mà sau đó thì em mới biết là các bạn cũng bình thường giống mình, cũng không có đến mức phải áp lực và các bạn nói chuyện rất là dễ à.
0: Trong khi đó, Nguyễn Hữu Thiện Nhân cũng cho rằng ở bậc đại học, sinh viên phải tự nhận biết những hạn chế của mình trong khi học ngoại ngữ, bởi giảng viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn để giúp người học trở thành phiên bản tốt hơn. chiến lược cá nhân của thí

0: Luyện nhân là học qua quan sát và lắng nghe. Cụ thể, bên cạnh việc học nội dung chính khóa, bạn thường xuyên rèn luyện khả năng ngoại ngữ bằng cách xem phim tiếng Anh, đọc sách, nghe nhạc và xem các video về các chủ đề bản thân đặc biệt quan tâm. Hoạt động thực tế tại trường mà em yêu thích đó là các hoạt động giao lưu quốc tế, Thiện Nhân nói.
1: Những cái hoạt động này trong trường là một cái cơ hội để cho những cái sinh viên năm nhất, đặc biệt là khoa tiếng Anh của em, để có cơ hội thực hiện và kiểu giao lưu với các bạn quốc tế, vừa tích lũy kinh nghiệm và cũng như là thực hành. Và một cái lợi ích phụ là kết bạn với những bạn quốc tế. Theo em thấy thì cái sự thay đổi lớn nhất thì không phải là ở bên ngoài mà là ở bên trong. Là em cảm thấy tự tin hơn với cái kiến thức của em, cái khả năng giao tiếp của em đối với những bạn bè cùng lứa, cùng với những anh chị khóa trên. Và em vẫn đang luôn muốn cải thiện thêm cái khả năng giao tiếp và cũng như là cái khả năng tiếng Anh của em.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy việc học ngoại ngữ hiện nay đã có một sự thay đổi rất quan trọng. Cốt lõi không phải là cố gắng nói cho giống hệt người bản ngữ, mà nằm ở sự rõ ràng, tự tin và khả năng truyền đạt hiệu quả. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Trong bối cảnh tiếng Anh trở thành công cụ kết nối đắc lực trong học tập, nghề nghiệp và đời sống toàn cầu, việc giảng giải ngôn ngữ không còn dừng lại ở cấu trúc hay từ vựng. Điều quan trọng hơn là giúp người học làm chủ tiếng nói của mình, biết diễn đạt suy nghĩ, quan điểm, mục tiêu và bản sắc cá nhân một cách tự tin, phù hợp với bối cảnh giao tiếp đa văn hóa.

0: quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Góc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục đã và đang tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách kết hợp học thuật với trải nghiệm thực tế, giúp kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vậy, trường đại học đã có những cách làm ra sao? Những thay đổi này tác động đến người học như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa ông, thì trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà đã trở thành chìa khóa để người trẻ mở rộng tri thức và khẳng định bản thân. Đối với thực tế triển khai tại trường của mình, thì ông có thể chia sẻ về định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa nhằm tạo ra môi trường học tập giàu trải nghiệm, giúp người học tiếp cận ngôn ngữ này một cách sinh động và gần gũi nhất ạ.
3: Xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Thì trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì tiếng Anh trở thành một trong những cái trợ thủ đắc lực để giúp cho người lao động, giúp cho sinh viên có thể là hội nhập và tự tin trong giao tiếp quốc tế. Thì để làm được điều đó đó, thì người học cần trang bị hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, communicative competence, và yếu tố thứ hai đó là sự tự tin trong giao tiếp, communicative confidence. Thì để mà giao tiếp thành công đó thì người và hiệu quả đó, thì người học cần phải là không chỉ là dừng lại là nói, viết, đọc hoặc là nghe lưu loát, mà bên cạnh đó còn phải là nói đúng ngữ cảnh, sử dụng ngôn ngữ sao cho nó phù hợp, nó phục vụ cái mục đích giao tiếp và nó phù hợp với cái đối tượng người nghe, người đọc. Cái yếu tố thứ hai đó là người học cần phải có cái sự tự tin trong giao tiếp, bởi vì mình có cái năng lực nhưng mà mình không thể hiện được thì nó cũng không có mang lại cái hiệu quả giao tiếp. Thì nắm bắt được những cái yếu tố quan trọng này, những cái nhu cầu này, thì tại khoa tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi, đội ngũ sư phạm, đội ngũ giảng viên của chúng tôi luôn cố gắng là trao dồi, cập nhật cái phương pháp giảng dạy. Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi và trong cái phương pháp giảng dạy chúng tôi đó, thì chúng tôi tiếp cận theo cái góc độ là lấy người học là trung tâm, learner center, trong suốt cái quá trình học, để làm sao phát huy hiệu quả nhất cái tiềm năng của mỗi sinh viên tại trường. Và chúng tôi triển khai cái việc này thông qua các cái phương pháp giảng dạy, chẳng hạn như là phương pháp giảng dạy dựa trên nhiệm vụ học tập, task-based learning, hoặc là phương pháp giảng dạy theo dự án, project-based learning. Thì thông qua các hoạt động này, người học chính là những người trải nghiệm cái quá trình học, tham gia trực tiếp vào cái quá trình học. Các em sẽ tìm kiếm ngữ liệu để phục vụ cho cái nhiệm vụ học tập, hoặc là để phát triển cái dự án học tập và trình bày cái sản phẩm của mình. Và như chúng ta biết đó, thì việc học không chỉ là để là giúp cho người học phát triển tri thức. Và học tiếng Anh, chúng ta thấy là các em học một cái quá trình rất là lâu dài, cho nên là bên cạnh việc mà giúp cho người học phát triển kiến thức, kỹ năng đó, thì chúng ta cũng cần quan tâm tới các yếu tố tâm lý, làm sao cho người học cảm thấy hứng thú, có động lực học. Do vậy là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô tại UEF cũng lồng ghép các cái yếu tố như là các yếu tố trò chơi hoặc là các hoạt động sôi động trên lớp, tạo cái không khí sôi động trên lớp để cho người học cảm thấy là gắn kết với lớp học, cảm thấy là tự tin hơn trong quá trình giao tiếp, và đồng thời cảm thấy là cái việc học không phải là cái gì đó tẻ nhạt, buồn chán, lặp đi lặp lại một cách là máy móc, mà nó có cái sự sôi động, có cái sự linh hoạt và có cái sự là thể hiện được bản thân của mình. Bên cạnh các hoạt động thực hành tiếng Anh trong lớp học đó, thì tại UF thì chúng tôi triển khai khá là nhiều các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài giờ học. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái workshop, các cái seminar, rồi các cái cuộc thi, rồi các cái chương trình để mà làm sao cho sinh viên, cho người học có thể là tăng cái thời lượng tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ. Thì thông qua các hoạt động này đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng là người học thứ nhất là có cái điều kiện, có cái cơ hội để sử dụng tiếng Anh, và cái thứ hai là có cái sự đam mê hơn.
2: Thưa ông, thì bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta chú trọng kết hợp hài hòa giữa học thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa trong nhà trường, thì ông có thể chia sẻ thêm là về những cái phương pháp mà khoa đã lồng ghép yếu tố hiểu biết văn hóa vào trong chương trình giảng dạy chính khóa, để từ đó giúp sinh viên có thể mở rộng góc nhìn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.
3: Ngôn ngữ luôn đi đôi với lại văn hóa của cái người sử dụng cái ngôn ngữ đó. Cho nên đó thì trong chương trình giảng dạy chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng làm sao giúp cho người học không chỉ là có cái cơ hội sử dụng cái ngôn ngữ mà còn có cái sự trau dồi, am hiểu và có cái ý thức về giao tiếp liên văn hóa. Thì bên cạnh cái chương trình chính khóa đó thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động về văn hóa cho sinh viên. Một trong những cái hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất tại UEF đó là Ngày hội văn hóa. Đây là một cái hoạt động thường niên, năm nay là tổ chức là năm thứ tư rồi. Thì đối với cái hoạt động này đó thì sinh viên UEF có cơ hội là giao lưu với các diễn giả quốc tế, rồi các diễn giả đến từ và bạn bè đến từ bạn bè là sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Thường thì cái mô hình của chúng tôi đó là buổi sáng chúng tôi sẽ có những cái bài nói truyền cảm hứng, thì buổi chiều đó thì thường là chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc thi như là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về văn hóa, có tổ chức các cuộc thi và thiết kế về poster, thiết kế các cái báo tường để sinh viên thể hiện cái sự am hiểu cũng như là cái sự đa dạng về văn hóa của các nước nói tiếng Anh trên thế giới. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động mang tính chất thường xuyên hơn đó là hoạt động Tea and Talk, tức là hoạt động trà và đàm đạo. Thì cái hoạt động Tea and Talk này là mô phỏng văn hóa trà chiều của người Anh. Thì trong cái buổi Tea and Talk thì chúng tôi sẽ mời khoảng 2 đến 3 bạn sinh viên, thường là những em xung phong, có sự chuẩn bị trước. Các em sẽ lên trình bày một cái vấn đề gì đó mà các em quan tâm, cái vấn đề gì đó mang tính chất là đương thời. Rồi sau đó thì sau khi mà các bạn thuyết trình xong đó thì các bạn khán giả dưới đặt câu hỏi, trao đổi, thì chúng tôi cũng chuẩn bị trà, bánh để mà mô phỏng cái văn hóa trà chiều của người Anh, và đồng thời đó là dịp để mà sinh viên giao tiếp, kết nối bạn bè cũng như là thực hành tiếng Anh. Đối với lại sinh viên chuyên ngữ đó thì trong chương trình đào tạo của chúng tôi đối với sinh viên năm 3, năm 4 đó thì chúng tôi có học phần văn học Anh Mỹ. Thì dưới sự hướng dẫn của giảng viên đứng lớp thì các bạn sẽ sân khấu hóa các tác phẩm văn học kinh điển của người Anh, của người Mỹ, và sau đó thì chúng tôi tổ chức thành một cái điểm kịch. Các em vừa có cái cơ hội thực hành tiếng Anh, vừa có cơ hội là tìm hiểu sâu về các tác phẩm văn học, và song song đó thì đó là văn hóa của các quốc gia nói tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức khá là nhiều các chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, và đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á như là Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia. Đây là những cái dịp để mà các bạn không chỉ là thực hành tiếng Anh mà cọ sát, giao lưu, kết nối với bạn bè quốc tế. Thì thông qua đó thì các bạn có thể am hiểu về quốc tế, không chỉ là văn hóa của các nước nói tiếng Anh như người bản ngữ như là Mỹ, Anh, Úc, mà có thể là bất cứ quốc gia, người đến từ quốc gia nào. Tại vì chúng ta biết rằng đó là giao tiếp ngày nay đó, trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế như vậy đó, thì chúng ta không chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, người Mỹ, mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh với người Đức, người Nhật, khi mà chúng ta không có cùng một cái ngôn ngữ chung, thì tiếng Anh trở thành một cái công cụ giao tiếp đắc lực.
2: Thưa ông, thì để thu hẹp khoảng cách giữa lớp học với môi trường doanh nghiệp, thì hiện nay thị trường đã có những bước chuyển mình như thế nào trong chương trình đào tạo để ngoại ngữ, mà ở đây là tiếng Anh, thì thật sự trở thành một công cụ giúp người học trong việc định hướng tương lai ạ?
3: Thì trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế thì cái nhu cầu giao tiếp quốc tế cũng như là chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc là các doanh nghiệp là hoàn toàn 100% là nước ngoài đến Việt Nam cũng khá là nhiều. Và như vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu thị trường đó thì tại UEF thì chúng tôi là theo cái định hướng là phát triển chương trình đào tạo là theo hướng là song ngữ. Thì tại UEF năm 1 và năm 2 đó thì các bạn sẽ học chương trình tiếng Anh tổng quát để giúp cho các bạn là tự tin trong giao tiếp, có năng lực tiếng Anh tốt, có thể là nghe nói đọc viết cách là tốt và tự tin, nếu không nói là lưu loát. Ở khoảng cuối năm 2 và các học phần từ năm 3, năm 4 trở đi đó thì các bạn sẽ học phần các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, để làm sao mà các bạn vừa nắm được các khái niệm chuyên ngành, rồi có cái kiến thức chuyên ngành và tư duy chuyên ngành bằng tiếng Anh. Thì thông qua các hoạt động này đó thì chúng tôi trang bị cho sinh viên cái kỹ năng nói tiếng Anh từ tổng quát, từ các tình huống giao tiếp thực tế đời sống trong năm 1 và năm 2 và kéo dài cho tới toàn cái quá trình học, để làm sao các bạn có cái môi trường thực hành thường xuyên, vừa là tiếng Anh giao tiếp bình thường trong các tình huống giao tiếp bình thường, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng tiếng Anh để mà trao đổi thảo luận các vấn đề mang tính chất là chuyên môn. Bên cạnh đó đó thì chúng tôi cũng có một trong những cái hoạt động mà khá là nổi bật, đó là các hoạt động đào tạo gắn kết với doanh nghiệp. Thì chúng tôi thường là mời các cái diễn giả đến từ các doanh nghiệp, và thường là các diễn giả hoặc là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam mà trình bày bằng tiếng Anh đó. Thì thông qua các cái buổi này thì sinh viên có cái dịp là thực hành kỹ năng nghe này, rồi kỹ năng giao tiếp tương tác này, hoặc là các bạn cũng nắm thêm được hoặc là học hỏi thêm được những cái kinh nghiệm của những người thành công trong việc là giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Chúng tôi cũng tổ chức các cái học kỳ quốc tế để mà sinh viên có thể là sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong cái môi trường thực tế luôn. Thì chúng tôi gửi các bạn sinh viên đến các cái trường trong phạm vi Đông Nam Á, hoặc là Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippines, Malaysia, và chúng tôi chọn những cái chương trình nào mà hoàn toàn là 100% bằng tiếng Anh.
2: Ở góc độ là một chuyên gia thì ông có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh, sinh viên để việc học ngoại ngữ được hiệu quả và các bạn có thể tự tin sử dụng để mà bước vào thị trường lao động ạ?
3: Theo tôi nghĩ đó thì cái việc mà trang bị kiến thức kỹ năng và kiến thức tiếng Anh là một cái điều rất cần thiết đối với lại tất cả các bạn sinh viên, đối với người học. Do vậy là ở đây thì do là tôi là giảng viên tiếng Anh cho nên tôi không phải là đề cao cái môn tiếng Anh của mình, nhưng mà đó là một cái thực tế cuộc sống, đó là cái nhu cầu của thị trường lao động. Thì thông qua những trải nghiệm của bản thân cũng là một cái người học và người dạy tiếng Anh, thì tôi xin chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cảm thấy là nó hiệu quả đối với bản thân tôi, và cũng là theo tôi quan sát thì trong quá trình giảng dạy tôi cũng chia sẻ với sinh viên của tôi thì tôi cũng cảm thấy là hiệu quả. Thì thứ nhất đó là khi mà chúng ta tham gia bất cứ một cái hoạt động gì, và đặc biệt là trong quá trình học, thì chúng ta phải xác định được cái mục tiêu của mình, và chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đeo đuổi cái mục tiêu đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì đối với lại việc học tiếng Anh, mình phải xác định là mình học tiếng Anh chỉ để giao tiếp bình thường, trong các tình huống giao tiếp bình thường, hay học tiếng Anh để phục vụ công việc. Và cái mảng công việc đó là gì? Tiếng Anh thương mại, tiếng Anh pháp lý, hay là tiếng Anh truyền thông, vân vân. Thì chúng ta xác định được cái mục tiêu trong tương lai chúng ta sử dụng tiếng Anh trong cái bối cảnh, cái ngữ cảnh như thế nào, trong cái lĩnh vực chuyên môn như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học tập. Cái yếu tố thứ hai là khi có mục tiêu rồi đó, thì chúng ta phải có cái sự kỷ luật đối với bản thân. Do tiếng Anh là một cái ngôn ngữ cho nên là chúng ta phải thực hành thường xuyên. Thiếu đi cái yếu tố thường xuyên đó thì chúng ta không thể nào mà nói lưu loát được, chúng ta không thể nào mà nghe được, tại vì nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên mình có thể bị quên. Do vậy là cái tần suất sử dụng ngôn ngữ, tần suất thực hành đó là một cái yếu tố quan trọng. Và chính vì vậy chúng ta phải phát triển cái sự kỷ luật đối với bản thân. Chúng ta phải quản lý thời gian lên thời khóa biểu, và chúng ta phải làm đúng với lại cái lộ trình mà chúng ta đặt ra. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba đó là, thí dụ như tại UF thì chúng ta, như tôi đã trình bày đó, thì có rất là nhiều cơ hội học tập. Và tôi tin rằng là tại các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung thì nhà trường luôn quan tâm đến cái việc đào tạo tiếng Anh, tạo môi trường thực hành, cho nên các bạn phải nắm được các cái cơ hội học tập trong trường, rồi ngoài trường, rồi dưới sự hướng dẫn của thầy cô, với sự kết nối với bạn bè, thực hành chung với bạn bè, thì đó cũng là cái môi trường để mà chúng ta khám phá và sử dụng tiếng Anh. Cái yếu tố thứ tư trong cái sự, với cái sự phát triển

0: của công nghệ đó, thì AI, trí tuệ nhân tạo là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực. Và ngày nay thì chúng ta có rất là nhiều công cụ AI nè, các phần mềm học và thực hành tiếng Anh, thì các bạn, và đặc biệt là Internet, mạng Internet, thì có YouTube nè, có các cái trang web học hướng dẫn chúng ta học tiếng Anh đó, thì các bạn có thể tận dụng cái yếu tố công nghệ vào việc sử dụng tiếng Anh. Thì ở đây ấy, nhiều người có cái quan điểm là có AI như vậy rồi thì tại sao chúng ta cần phải học tiếng Anh nữa. Thì AI nó chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, như tôi trình bày hồi nãy đó, khi đi làm ấy, chúng ta phải thương lượng, phải thuyết phục người khác, mà AI nó chỉ hỗ trợ mình là để hiểu thông tin thôi, còn để trình bày một cái vấn đề để tạo ấn tượng cho khách hàng, tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng, thì chúng ta phải có những cái tố chất, tiềm năng và cái tính đặc trưng của cá nhân mình. Cái ý thứ năm mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là chúng ta thấy là chúng ta có mục tiêu nè, chúng ta có cái luật nè, chúng ta có cái việc tham cái môi trường học tập nè, và đặc biệt là chúng ta sử dụng công cụ AI, thì từ những yếu tố đó chúng ta sẽ lại đúc kết ra được cái chiến lược học tập cho bản thân. Thì cái này là tùy vào đặc thù của mỗi bạn. Chẳng hạn như là các bạn đi làm thêm nhiều, các bạn đi làm thêm ít, các bạn phải phụ giúp công việc gia đình, thì chúng ta thấy là chúng ta cân đối lại, chúng ta dựa vào cái đặc trưng của bản thân như vậy đó, chúng ta sẽ có những cái chiến lược học tập. Thì ở trên mạng, rồi bạn bè chúng ta thường xuyên, hoặc là các thầy cô này, hoặc là các buổi seminar rồi các workshop này, các thầy cô, các diễn giả người ta chia sẻ các cái chiến lược đó, mình thấy cái chiến lược nào là phù hợp về bản thân thì mình áp dụng.
1: Cảm ơn ông rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Cường, trưởng khoa khoa tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, về đổi mới cách dạy và học ngoại ngữ để sinh viên tự tin hội nhập. Qua những chia sẻ từ nhà trường cho thấy sự thay đổi toàn diện tư duy và cách học tiếng Anh trong bối cảnh ngày nay, đó là việc chuyển từ quá trình học thuật đơn thuần sang việc trang bị công cụ sắc bén để tự tin hội nhập toàn cầu và đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động. Những giải pháp đổi mới trong giảng dạy từ nhà trường chính là động lực thúc đẩy việc học tiếng Anh hiệu quả cho người học. Có thể nói, việc nâng cao năng lực tiếng Anh là quá trình rèn luyện kỷ luật, đòi hỏi mỗi người phải xác định rõ mục tiêu, xây dựng chiến lược cá nhân và tận dụng tối đa môi trường thực hành. Đây không chỉ là việc học hiện tại, mà là chìa khóa mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.

0: Thưa quý vị, tiếng Anh không chỉ là một môn học cần vượt qua ở kỳ thi, mà là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Trong công việc, khả năng tương tác linh hoạt, thích ứng trong môi trường đa quốc gia mới là thước đo thực sự. Nhiều bạn trẻ cũng ý thức cao về việc nỗ lực rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ để tự tin hơn khi nộp hồ sơ xin việc. Đào Thị Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing cho hay.
1: Hiện tại thì em cũng đang học ngôn ngữ tiếng Anh để trau dồi thêm cho mình. Và cũng như là bên cạnh đó em cũng cải thiện cho mình kỹ năng thuyết trình cũng như là kỹ năng làm việc nhóm hay là những kỹ năng mà đi đàm phán.
0: Dù nắm vững kiến thức chuyên môn, thế nhưng với Phạm Duy Thiện, sinh viên khoa thương mại và du lịch cũng cho rằng chỉ với chuyên môn là chưa đủ.
2: Theo em thì cái sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay thì đối với một sinh viên như em á, thì em cần phải bên cạnh cái kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, cái kỹ năng nghề nghiệp thì em cần phải trang bị thêm những cái kỹ năng ngôn ngữ như là Anh ngữ hoặc là Hoa ngữ. Bên cạnh đó là những cái kỹ năng về ứng dụng công nghệ và sử dụng những cái phần mềm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ số, nhiều người đặt câu hỏi liệu trí tuệ nhân tạo có thể thay thế việc học ngoại ngữ hay không? MC Khánh Vy, một người trẻ truyền cảm hứng mạnh mẽ trong việc học tiếng Anh đã đúc kết.
3: Có một hành trang nữa em nghĩ cũng khá là quan trọng, đó chính là ngoại ngữ. Và ở đây thì đương nhiên tiếng Anh là một cái ngôn ngữ quốc tế của thế giới. Bởi vì bây giờ là một xã hội hội nhập, chúng ta có AI, học bất cứ ngôn ngữ nào mà bạn muốn cũng đều là ok hết ạ. Bất kể đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật Bản, miễn là bạn thích cái nền văn hóa đó thì cái khả năng học ngoại ngữ của mình nó sẽ được tiến triển một cách rõ ràng hơn. Và càng học tiếng ngoại ngữ thì mình lại càng trân trọng cái tiếng mẹ đẻ của mình, đó là tiếng Việt. Bởi vì khi mà mình đọc nhiều sách và mình đọc nhiều tiếng Việt á, thì mình cũng thấy rằng là có những cái nét khác nhau, có những cái nét tương đồng, hay là có những cái điều mà mình có thể học được từ tiếng mẹ đẻ của mình, từ đó hỗ trợ cho mình học tiếng ngoại ngữ tốt hơn.
0: Càng học ngoại ngữ càng trân trọng tiếng mẹ đẻ. Những chia sẻ của MC Khánh Vy cũng nói lên nhiều điều thú vị, phải không thưa quý vị? Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ dịch thuật xuất sắc, nhưng không thể thay thế sự kết nối chân thật giữa con người. Không thể thay thế kỹ năng thương thuyết hay bản sắc cá nhân trong giao tiếp. Đổi mới cách học ngoại ngữ, từ học thuật khô khan sang ứng dụng thực tiễn, từ lớp học vươn ra môi trường doanh nghiệp và quốc tế, chính là bước đi tất yếu. Tiếng Anh còn là lăng kính để người trẻ hiểu biết văn hóa đa chiều, tự tin hội nhập và trở thành những công dân toàn cầu, trong khi vẫn luôn tự hào và giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 150 ngày đêm, 1.000 phòng học mới. Nội dung sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau với chủ đề Thần tốc cho em đến trường. Mời quý vị đón nghe. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.
1: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
2: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
1: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
3: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
4: Điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thực cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
5: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện?
6: Bây giờ là 7 giờ.
5: Chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
7: À, bạn đi rồi. Xin chào.